0: Хоризонт. Четири часа новини. Юстина Широка Пула беше избрана за президент на Косово след тайно гласуване в парламента, с което беше избегнато провеждането на нови парламентарни избори в страната. Правителството на Албин Курти успя да си гарантира мнозинство от 2/3, за да подсигури избора й. От опозицията подкрепиха кандидатурата, след като Курти одобри законопроект за намаляване на правомощията на базирания в Хага специален съд за Косово. Миналия месец съдът осъди 4 лидери на някогашната армия за освобождение на Косово, сред които бившият президент и премиер Хашим Тачи. Гласуването за президент започна малко преди полунощ местно време, когато изтичаше крайният срок за избора. Ако то се беше провалило, парламентът трябваше да се разпусне автоматично и да бъде проведен нов парламентарен вод, четвърти за последните 2 години. Широка Пула получи 81 при необходими 80 гласа. Тя е икономист, бивш министър на енергетиката и минното дело и настоящ председател на Косовската академия на науката и изкуствата. В Италия цените на горивата по бензиностанциите отново се повишиха, след като правителството не отложи намалението на акциза върху дизела. Отстъпката беше в размер на 6 цента на литър, но срокът и изтече, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: С отстъпката от акциза бе обвързан ценовият

0: минута 1,99 евро за литър бензин и 2,19 евро за литър дизел на италианския Колосени и на последвалите го компании и Пико, ЕТ и Тайм Ойл. Отстъпката за дизела не бе възобновена и тавана се повиши до 2,25 евро за литър. Потребителските асоциации Кодаконс и УНЧ изразиха недоволство и заявиха, че правителството не спазва обещанията си за въвеждането на механизъм за мобилен акциз чрез междуведомствен указ на Министерствата на околната среда и икономиката, който все още не е издаден. Поради това от миналия март италианците не се ползват с никаква отстъпка от данъчното облагане на горивата и могат да разчитат само на инициативи на петролните компании, смятат потребителските асоциации. Подчертава се, че намалението на акциза върху дизел отпадна седмица след като ЕНИ сложи ценови таван и не бе подновен от правителството с намерение да запази финансови ресурси за следващия бюджетен закон, който е с ограничено пространство за маневриране, което обаче е за сметка на шофьорите. От Италия, Елена Шиханова.
1: Правителството на Кипър предоставя над 10 милиона евро допълнителна помощ на земеделските производители, съобщи президентът Никос Христодолидис. Селскостопанските организации и депутатите настояват за по-голяма финансова подкрепа. Кореспондентът ни Бранислава Бобанът с подробностите.
2: Инвестициите целят да подкрепят селскостопанския сектор в условията на нарастващи енергийни и производствени разходи, както и да се засили неговата устойчивост и конкурентоспособност, подчерта президентът Никос Христодолидис. Правителството одобри допълнителни 2 милиона евро за подпомагане на млади фермери да започнат дейност. Първоначалният бюджет на тази програма от 7,5 милиона евро вече е изчерпан. Освен това, правителството осигури още 4,6 милиона евро за производителите за тегнати от сушата миналата година. С писмо до президента, земеделски организации го призоваха тази сума да бъде увеличена с до 200 на 100. Кабинетът прие схема за незабавна подкрепа от 3,5 милиона евро заради резкия скок на цените на горивата, торовете и други основни селскостопански суровини. Тези средства са недостатъчни и са необходими нови планове за подкрепа, заявиха представители на сектора и депутати на заседанието във вторник на парламентарната комисия по земеделие. За новините от Кипър, Бранислава Бобанът.
1: Британската полиция наложи строги условия за пропалестинското шествие, планирано за третата годишнина от атаките на Хамас на 7 октомври, но заяви, че не може да го забрани. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Коалицията на лондонските университети, група обединяваща студенти от висши училища в цялата столица, призова членовете си да излязат по улиците днес и да поискат край на геноцида над палестинците. Столичната полиция наложи строги ограничения, като поиска от демонстрантите да се движат по определен маршрут и да приключи шествието до 14 часа по Гринвич. Полицията предупреди, че всеки демонстрант, носещ маска или друго средство, скриващо самоличността му, може да бъде арестуван. Полицията освен това се опита да установи контакт с групата, но не успя да открие конкретни лица, готови да поемат отговорност като организатори на тази демонстрация. Миналата седмица от полицията съобщиха, че на 4 пъти са призовавали организаторите да преместят протеста за друг ден, както и че са писали до съответните университети с искане да предприемат мерки, за да гарантират, че еврейските студенти и служители няма да се чувстват мишена на атаки или застрашени. Министърът на образованието Луси Пауъл призова организаторите да проявят състрадание и уважение към другите, като преместят протеста за друга дата. Тя допълни, цитирам, годишнината от 7 октомври ще донесе огромна болка на еврейските общности в цялата страна и те трябва да могат да почетат паметта на засегнатите от атаките, без да бъдат подлагани на сплашване, тормоз или обиди, включително в университетските комплекси. Край на цитата. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. През деня през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и

0: 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по Първи петли, което днес, по традиция, в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

Добро утро, ако сте се събудили вече. Вие сте с предаването По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Жителите на няколко пловдивски села, Царемир, Церетелево, Неделево и Любен, излезнаха на протест тези дни с настояване за спешен ремонт на опасен път. Отсечката е малко над 3 км и се намира между местността Сълкъмите и Карловско шосе преди село Царемир. Ремонтът на този път е правен през 1981 година, което създава сериозен риск за преминаващите

0: по него. Антония Попова разговаря с Филис Василева, организатор на протеста.
1: За какво точно настоявате?
2: Настояваме да се направи пътя. Този път е на границата на две общини и отсечката е 3 км и 200 близо. Излизаме 4 села, не само Църемия.
1: А кои са другите?
2: Церетелево, Неделево, Любен, ще има гости от Пловдив, да ни подкрепят. Пътя е с огромни дупки. Много катастрофи ставаха през това от 80-81 година. Хората казват, че не е правен пътя, частични ремонти, благодарение на мен миналата година, запълниха някои от дупките, те се отвориха. Там всъщност този път е толкова опасен, неосветен. И точно на самия завой, като идвате от Прелеза да влезете за първото село Царимир, точно на завоя е окъртено. И ако се разминават както с нощ това семейство, дете се разминаха и влезнаха в тревата, а не влезнаха в канала, значи много е опасно. Там се играе на шахмат. Не можеш да избегнеш дупките. Цели коловози отстрани ги няма, са уронени, укъртени. Просто не знам, този път е страшно опасен. За 21 век такова нещо не бях виждала. Сега съм виждала пътя. Аз съм от 6 години тук. Купили сме имот с моето семейство. Аз от 6 години не съм виждала. Всяка година има обещания. Всяка година имаше табели, благодарение на мен да се кара по-бавно, че пътя ще го ремонтират миналата година и нищо не се случва.
1: А от кой зависи да се ремонтира пътя и какви постъпки сте направили? Има ли вече проект за ремонта на пътя?
2: Доколкото знам, това трябва да го каже кмета, защото миналата година имаше един проект в Министерството. Не знам дали са ги одобрили, но преди няколко дни разговарях. Казаха ми, че трябва да се обяви обществената поръчка и да сключат такова споразумение с Министерството, нали, ако отговарят на техните критерии. Естествено, пари има, ще се отпуснат. Но вчера всъщност ми казаха, че те дори са си дали от своите пари, за да направят този проект сега. Дали са го внесли, аз не мога да кажа. Това ми обясни секретарът на община Калояново. Но ми искаме да им зададеме въпросите, защо този път от 81 година не е правен и е в такова критично състояние. Трябва ли някой да убие този път и тогава всички медии, всички хора да застанат и да почнат да викат. Според мен няма логика, трябваше този път отдавна да е направен. Това е което мога да кажа. Надявам се утре кмета да е там и да прати негов представител. Вече знаем, че полицията ще води шествието. Днес говорих с тях. Така че ще бъде мирен протест. Но ако не излезе кмета или не прати свой представител, вече ще мислиме за по-висока мерки. Може би и след това ще предприемем затваряне на пътя на главните артерии, защото това, което вие утре лично ще видите, е нещо ужасно. Едва ли си искате, като мините да дойдете, да се върнете обратно по същия път. По първи петли. По първи петли.

0: Добро утро! Вие сте с По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Интересни теми сме ви подготвили в следващите минути, пък и хубави песни, някои от тях вие си пожелахте в писма, които ще разлистим след 5 часа. А до 5 часа ще бъдем и на есения панаир на занаятите, който вече по традиция се провежда на малката главна улица в Пловдив. 60 майстори от цялата страна се представиха, затова след малко ние ще разговаряме оттам с известният кавалджия Кръстю Димов, един от дългогодишните солисти в Оркестъра за народна музика на Българско национално радио. А сега за интересна книга ще стане дума, хроника на една традиция, посветена на 50 годишната история на хора на пловдивските момчета. Изданието е създадено по идея на доцент Кръстин Настев и включва спомени, разкази, есета и фотографии. Книгата проследява развитието на формацията, както нейните ръководители, диригенти, концертни изяви и турнета в чужбина. С доцент Кръстин Настев разговаря Яница Марова.
1: Книга за хора на пловдивските момчета, мястото, от което именно е започнал и вашия път. Когато човек пише историята на мястото, от което сам е тръгнал, трудно ли е?
2: Трудно е, защото трябваше да се върна много-много назад. Трябваше да се разровя в архивите, в програми, в снимки, в концерти. Всички тези емоции, които тази информация предизвика в мен, ми оказа едно наистина голямо влияние. Трудно ми беше емоционално отново да се преживее историята на хора. Знаете, че Хор на пловдивските момчета е третия момчешки хор в България. Първият създаден 68-ма от Лиляна Тодорова в София. След това професор Марин Чонев създава Хора на варненските момчета и Стефка Благоева създава Хора на момчета 75-та.
1: История на 50 години, това обаче не е просто история на самия хор, а на няколко хиляди човешки животи.
2: Всъщност целта на изданието е не просто да систематизира една история, а да се запази спомена за личностите от хора, чието тъпки светят в мъглата на времето.
1: А какво е това малко известното, любопитното, което ще научи читателя от книгата?
2: Вътре има впечатления, които никъде не могат да бъдат свободно прочетени, защото книгата е базирана на информация, взета от паметните книги. Вътре има много ценна информация, случки, например как хора, като пътуват в Гърция на остров Кефалония, посещават Делфи и захваснати от красотите на античния град, закъсняват за ферибота и го изпускат и се налагат с път на пристанището. Една глава, която липсва, тя ще бъде разказана по време на самото представяне. Идеята й беше да се казва хуморът на Стефка Благоева, защото тя наистина беше един изключителен човек с едно чувство за хумор, което аз до ден днешен почти не съм срещал от друг човек в моя жизнен път.
1: Да разкажем сега някои от тези случки.
2: Професор Златина Делирадева, например, ми разказа 70-те години. Двете заминават за Познан, за да участват като наблюдатели в хоровия фестивал там. Двете са настанили в един хотел и по едно време Стефка започва силно да вика за помощ. Оказва се, че тя, докато се къпи в банята, пръстена и пада в ваната. Тя говореше малко полски, успяха да отворят сифона на ваната и да изкарат пръстена. Просто целият живот беше съпътстван с някакви истории. Например, тя караше кола и много буйни характер, така винаги съпътстваше някаква случка с нейната кола. Аз лично си спомням, един ден отваря багажника на нейния москвич и се вижда как от багажника е поникнала трева. И тя казва: ох, гледай. Един комшия ме помоли да пренасям някакво жито, някакви чували с жито, и явно чувалите са били спукани. Тя, когато е мияла колата отгоре, и хвърля вода, и житото вътре в багажника и беше поникнало. Истории от този сорт не биха могли да бъдат описани. Те могат да се разказват, защото при разказването човек влага една емоция.
1: Докато се ровихте в архивите, снимките, документите, спомените, това, което е поместено в книгата, открихте ли нещо, което промени личния ви спомен за хора?
2: Бих казал, че познавам доста добре историята на хора. Имаше моменти, в които доста се натъжих, защото в тези страници присъстват хора, които вече не са сред нас. Не само самата Стефка Благоева, но Например, друго важно лице за хора, господин Тодор Горинов, който е и основател на хора, не е сред нас, както и Теодосия Панкова, започнала творческия си диригентски път в Хора на момчетата и свързана до последно с този състав. Това ми натъжи. Но пък беше ми приятно в паметните книги да си спомня за мои връстници, с които сме били рамо до рамо на множество концерти.
3: По първи петли.
4: По първи петли.

0: Добро утро, не знам къде ни слушате. Може би сега се разбуждате, може би сте с първото кафе или чай, а може би и пътувате някъде. Точно такава е темата ни в следващите минути. Българските шофьори често не проявяват толерантност на пътя. Понякога са и агресивни, което води до сериозни проблеми в големите градове. Това смята автомобилният пилот Костадин Щерев, който е гост сега в рубриката ни, посветена на пътната безопасност, която е съвместна кампания на Българско национално радио и Министерството на вътрешните работи. Според него шофьорските курсове трябва да включват и по-строга дисциплина и повече часове за подготовка на младите водачи, особено на полигон. Иванка Петкова разговаря с Костадин Щерев.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Общо като наблюдение на пътищата в България наблюдавам неспазване на правила. Малко повече хората си мислят, аз съм по-добър от единия. Малко над приварата, вместо да написате по улиците, това са лични моите наблюдения напоследък.
3: На какво се дължи това?
2: Според мен предварително, още от взимане на шофьорска книжка, трябва да се наблегне малко на по-голяма дисциплина, да се направят повече полигони, се обърне малко повече внимание, а не да си има 20 часа шофьорски курсове, да минат те 20 часа и да отиде на изпит. Преди години имаше много по-малко коли и много по-различни пътища от сега. Примерно е имало 50 000 коли, сега в момента има половин милион коли в Пловдив. Нали, разликата е огромна. Отделно през натоварените кръстовища, което забелязвам, не сме много толерантни и наблюдавам малко едно комплексирано държание от страна. Ние не даваме предимство, ние искаме да вземем на всеки един предимство. Искаме на всяка цена ние да сме първи, ние да разбираме, ние да сме най-добрите шофьори. Аз карам около 150-200 км на ден и виждам много абсурдни ситуации. Трябва малко да си променим ние самото виждане към самия път, защото ние си изкараме повече време на пъти. Ако там не сме усмихнати да се забавлявим или от самото движение, нещата ни върват на добре. Просто трябва да помислим самото изживяване с шофирането, да го превърнем в едно удоволствие, да сме с малко по-усмихнати, защото контакта, който го имаме напоследък, е много труден не само между хората, ами и между самите шофьори. Ако се държим по-толерантни на пътя, смятам, че ще сме много по-усмихнати, стане много по-лесно ще се намали този травматизъм, който е в момента.
3: В града ли е по-тежкият травматизъм или извън очертанията на населените места?
2: Аз сигурно съм в града тежкият травматизъм. На мен лично най-приятно ми е, когато имам проблем, всеки си има едни проблеми, най-приятно ми е да се запаля автомобила и да тръгна да карам някъде горски път. Примерно да отида до Беломикен. Остава сам, кара си, примерно влизам в Веленград, от Веленград отивам нагоре по селата. Забелязвам, че хората ме поздравяват, дори като виждат чужда кола, ни гледат и отнемат предимство да кажат кой съм аз. Поздравяват хората, дават предимство, но в голямия град, говорим Пловдив, Варна, София, малко не са точно така нещата. И това нещо много ни вреди на самото шофиране, защото вместо мислим за шофирането за удоволствие, ние мислим да се направим неинтересни.
3: От гледна точка на вас като професионален шофьор, пътищата в Пловдив как са?
2: Напоследък пътищата ги поправих. Нямаме толкова с дупки, но самите пътища са много тясни. Трябва да се мисли не само за строителство и за много жилищни сгради и да

0: Миами града, но трябва да се мисли и за пътищата, за паркирането е безобразно трудно в Пловдив. Няма значение къде си. Насякъде е много трудно, особено вечера след работно време да се опиташ някъде да отидеш или да паркираш, с часове се губи време в обикаляне. А това също натоварва. Трябва да се мисли много сериозно в управлението на самите буливарди, пътища да се разширят и да се направят повече паркоместа, и колкото по-бързо стане, толкова по-добре ще сме ние. Ако се успокоят шофьорите, смятам, че се намали и травматизма в самите градове.
1: Много често имаше такива случаи, младежи дишали райски газ или шофьори надрусени или пияни. Как се отразява това състояние на човека на шофирането му?
0: Човешкият организъм да реагира на дадена ситуация, каква ти да е от мозъка до тялото, му трябва около секунда, секунда и две, да видиш ситуацията, да прецениш и да накараш тялото ти да реагира около секунда и две. Примерно за една секунда реакцията, ако сте видите 100 км, вие докато реагирате сте минали 30 метра. А при една глътка бира изпита, сме правили тестове, отиваме над 2 секунди реакция. За една глътка. А за наркотиците, там вече с те нови райски газ, фентанили или метамфетамини и така нататък, може да прецените как се вижда. Има клипчета в YouTube, демонстрация на 1 литър алкохол, как вижда човека, как му са забавени реакциите. Тогава да прецените, да си каже какво права. Малко тук трябва да наблегнем също на родителите, да си опознаят малко повече децата, защото днешната младеж малко е аз съм най, аз съм най, аз съм най. Когато кажат, че са най, те тогава най-бързо стават билети. И според мен родителите да потърсят съвети, дори и инструкторите, да говорят с допълнителни часове и да се интересуват от целия курс как е минал и детето дали е слушал, дали е искало да научи или просто той трябва да вземе книжка. Всички сме заети, но се обратите малко повече внимание на децата.
1: Колите напоследък са все по-умни, все повече възможности. Дайте обаче вие съвети на шофьорите как да избегнат проблеми, да речем, с пътищата като аквапланинг, като черен лед.
0: Задължително преди зимния период трябва да обърнем внимание на автомобила. Като гуми, спирачна течност задължително. Спирачната течност е течност, която абсорбира влага. При 25 градуса разлика се получава конденс, влага се получава. Тази спирачна течност максимум да издържи година, година и половина и след това се превръща във вода. В повече случаи тази спирачна течност, като се превърне във вода, ние натискаме спирачка, но ефикността на спирачките не са толкова силни, защото плътността на водата е една, спирачната течност е друга. И някой път натискаме педала потъва или колата не спира точно заради този проблем. Всеки един сервис може да ви проверят спирачната течност да се смени задължително преди зимния период. Много малко хора го правят това нещо, просто го препоръчвам. След това да обърнем много голямо внимание на ходовата част, които са свързани с амортисьорите. Амортисьорите натискат гумата да стои колкото си може повече на асфалта. Ако има разбит амортисьор, тази гума, ако трябва да стои 100 метра на асфалта при 100 метра път, амортисьора като е изпуснал подскача и примерно насиплението е на 100 метра, ами 50 метра. Задължително гуми хубави, зимни, лятни, в сезони, това е малко понятие, което е... Да, като клише е малко, ще вземе ни гуми, ще караме цяла година. Това ще е живота по-скъп от това. Или са две приказки. Под 10 градуса зимни, над 10 градуса лятни. Обърнете си внимание на колите, обърнете си внимание на спирачна течност, вземете си хубави гуми и просто бъдете внимателни. Всяка една секунда е много важна, особено през зимата, с ситуации лед, сняг, замръзване, аквапланинг, вода. Трябва да сте концентрирани повече. Не дейте карайте, не дейте говорете по телефона с колата, защото тази една секунда, която вие сте разсеян, може да коства на някой живота.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Първи петли.

0: В Пловдив, уважаеми слушатели, се случи есения панаир на занаятите и веднага на този панаир, който е базиран на малката главна улица в Пловдив, както я знаем, очите ни спират щанда на майстора на кавали Кръсто Димов. Достатъчно познато име в народната музика. Здравей!
1: Здравей, Ники! Здравейте всички слушатели! И да сте живи и здрави, и да се наслаждавате на хубавата народна музика, особено тракийска, която Ники ви пуска, и аз всеки път я слушам и се радвам, защото тук заедно едно време си брям с Петър Ралчев, с тях ги озвучавах и такова удоволствие, като чува тракийска народна сълтбарска музика, душата ми се отваря.
0: Ето, че ни гостувате сега. Как е този есенен панаир на занаятите? За първи път ли участвате тук в Пловдив?
1: Да, аз за първи път обещах, понеже една колекция приблизително от 40 кавала успях, тя е лична колекция, която от 40 кавала много време, 4-5 години, се опитвам от най-различни дървета от целия свят да я покажа. И помолиха ме тук от камерата и отделих време да все пак да покажа, да я видят. Макар че почти всички добри кавалджи и малки кавалджи, всички знаят моята работа и свирят с мои инструменти большинството кавалджи в България и по света. Но е друго да дойдат да видят колекция от всяка вид дървета и от всяка вид материал. Има от 100% диски, има дрянови, всички дължини, ла, си бемол, сол, всякакви кавали. Има ПВЦ-та, има алуминиеви, има дрян бойдисан с бяла перла и най-доброто палисандър. Сантос палисандър, кавали са, кокоболо и гренадил и чимши. Всичко има. И много дървета, не успях поне още 20 вида дървета да сложа към колекцията, но тя ще стане около 60 кавала. След 2-3 години може и да ги покажа вече. Две стойки ще направя.
0: Съвсем ново поколение кавали, можем да кажем. Виждам и една златна гайда. Тя е изработена...
1: И златен кавал има.
0: И златен кавал има. Да.
1: Всичко има.
0: Тя е изработена от вашия брат обаче.
1: Да, моя брат е тук наблизо. Той експериментира с естествени кожи, с

0: които са изцяло естествени, с най-различни, изцяло направени различни цветове по различни експериментари. Прави много хубави гайди, много звучни гайди. Печели почти всички първо место взима с гайдите на всички изложения, където се правят в майсторски срещи, има такива. Неговите гайди са впечатляващи, защото те са с новаторски решения. Ето го е, брат ми, ето, кажи нещо за гайдите.
1: Сега ще се, запознаем и с него, но тази колекция от 40 кавала на Кръсто Димов е вече тук. Какво, предизвика ли интерес? Спираха ли си хората? Питаха ли? Някой взимаха ли си?
0: Да, значи, понеже тази колекция лично не се продава, един румънец, просто професор Любен Досев, ме помоли да му дам един кавал. И само един кавал успях да дам, защото това е, бих казал, уникат инструмент.
1: Тоест не се продава?
0: Не, те не се продават. Това е моята лична колекция. Като дойде много добър кавалджия при мене, и за да му демонстрирам и той да изпробва, и аз да му демонстрират разлика в звука на дървото, защото при мен всички, като почнеш най-ефтиното, най-певецето, всичко професионално направено, интонационно, но вече звука се определя само от звучността на дървото. И вече има визуални красоти, бих казал, така, дизайни различни, както си пожелаем, всякакви така прави опити, но звука. И тук е хубавото, че спираха се вчера Васко Василев, преподавателя в академията на Милчо Василев, мой любим професор, сина. Дойде, той имам 4-5 мои кавала, и той е най-хубавия кавал. Има Сантос Палесардър, което не надминат като звук. И вчера изпробва всичките, качихме един клип, тук снимаха, и като го качихме, до сега бяха го гледали около 25 000 души, няма и 24 часа. И проявява интерес, тук като беше Васко, бяха се събрали страшно много хора, защото когато имаш хубавото е на този начин, който аз показвам това, че ти можеш да сравняваш саунда, звука на дряна, звука на чимшира, звука на сливата, звука на кайсия, звуча на каквото се сетиш, на гренадила, на палисандъра, и има и различни отвори, някой е с помощен звук. Въобще това е нещо, което много години мечтаях да го направя, за да могат музикантите да правят разлика от класиката. Иначе са България наистина дряна, е най-доброто дърво, българско дърво. Но от над дряна има поне още 4-5 дървета. Като са по-изнесен звук, по-силен, свирят по-силно, имат друг саунд, например, палисандър притежава уникални, ниски, и в нашия оркестър си тримата свирихме с палисандър, и сега и Гошко Добрев, който ме наследи в оркестъра. Той също свири с палисандър мой, и звука на оркестъра е много по-богат с палисандър, отколкото с дряна. Дряна е много хубав, но той свири в средни частоти, мидъл частоти, докато палисандъра пълни надолу, ниски частоти, много яки и много изнесени, високи, пробивни, и цвета на оркестъра от земята до небето. Но има и гренадил също много добре свири, мопан, кокоболо, което е вид палисандрово дърво.

0: знаеш езика вече на всички тези дървета, които ни спомена. Разговаряш с тях, когато правиш сега и тук кавалите. Има ли майстори обаче? Останаха ли желаещи пък и деца да изучават кавал, да засвият на кавал? Само а защо бях чул, че са кът вече?
1: Значи, благодаря на Варненската школа на Николай Докторов, извади невероятни кавалджи, продължава да вади, просто да обучава, да излизат на сцената. Страхотно малки, млади кавалджи, които тръгват от най-старата школа, Никола Ганчев, Стоян Величков, и вече стигат като един Дамян Йорданов. Вече свирят класики, свирят джаз, свирят всичко. Да. Той е школата на Варненската. Ето, той също свири с Палесандър.
0: Това е похвално наистина.
1: И младите деца, интересното е, че младите деца вече тръгват много малки, но и те искат да притежават най-доброто палесандров кавал, защото като го сравнат с другите, и децата вече свирят, и той е много силна школа Варненската. Аз там непрекъснато им изпращам хубави инструменти и благодарност даже сега мога да кажа за цялата кавалджийска гилдия, че благодарение на Николай Докторов, Любен Досев, Недялко Недялков, Костадин Генчев и аз направихме, на 15-те ще излезе учебник школа по кавал на Никола Ганчев с 200 страници, с всички овчарски мелодии, всички негови най-хубави хора, обяснение на всеки един орнамент, нещо, което едно време бай Колю, моя приятел, така му казвам, идваше ми, носеше ми тази една папка, която тежеше страшно много, кръстен, моля ти се, дай да я издадем. Аз тогава се занимавах с бизнес, викам, бай Колю, нямам време. И сега успяхме това благодарение на Николай Докторов. Чест ми прави, че този труд успяхме, и други хора от чужбина, успяхме да го издадеме, и скоро ще го даряваме на преподаватели, на училища, на всеки ще бъде дарен в памет на Никола Ганчев, великия кавалджия.
0: Ама това наистина е похвално, пък и новина поднасяме, че излиза такъв труд.
1: На 15-ти ще излезе и ние ще я разпределяме безвъзмездно на всички преподаватели, за да почнат от най-правилното, от истината за кавала, Никола Ганчев, овчарската мелодия, да звучи, да се запази. Те върнали Димо Желязов и Ники Докторов, те държат тази линия, и сега и Недялко

0: желаеш.
1: Благодаря за всичко това, което ни каза. Той е много любопитно и за слушателите. Липсва ли ти радиооркестъра?
0: Страшно много. Всеки път, като отида, викат ме да заместам или Недялко, или Костадин Генчев, или Гошко Добрев. И като отида, всеки ден, че вчера съм бил на работа. И такова удоволствие няма. Много ми липсва. Просто сега си го запълвам с направата на инструмента. Като направя един инструмент и като му дам звук, като сложа своята душа и като го направя перфектно и ми хареса, и като го дам на клиента или кавалджията и го видиш, че е щастлив, също ме радва. Така че осмислил съм едни хубави старини. Благодарение на Недялко Недялков, ако не беше той, аз нямаше да правя никога кавали, макар че съм наследствен на моя баща Стоян Дросев, кавалджието, голям майстор на кавали в театъра, и моя брат. Но баща ми едно време не ми даваше да седна на струга, защото аз свирях в радиооркестър, и аз седна само да пробвам, и той ме фащаше за хората. Ти си само музикант, ще свириш кавал. Ти трябва да си като Стоян Величков. Я изпълнихме обата, му заех местото на Стоян Величков 31 година в радиото и обиколих и целия свят. И обаче сега се оказа, че мога и да надградя моя баща. Тук има два негови лични инструмента. Един е, който е дарен с надписи 84-та година на Стоян Величков, и си го откупих от Одида Чанин уникално срещу Палисандров кавал, защото в момента Палисандър свири по-добре от Стоян. Обаче това е невероятен спомен, и неговия докавал, с който е свирил, това е за мен е страшна ценност.
1: Есенния панаир на занаятите в Пловдив, Кристо Димов, беше наш събеседник. Благодаря, до нови срещи и много, много кавали още.
0: Благодаря, и да са живи и здрави всички слушатели, и Ники, и ти, и да правите такива хубави предания и пускате хубавата сватбарска музика в Пловдив. Липсва ми в София.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Президентът Илияна Йотова свика за днес първият в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ Консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе само ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в периметъра на изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата на разискванията е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Йотова ще председателства заседанието, в което по закон участват председателят на парламента, премиерът, министърът на отбраната, началникът на отбраната, министърът на вътрешните работи, председателите на ДАНС, Държавната агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Днес ще заседава и правителството. По предложение на премиера Румен Радев ще се приеме годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Ще бъде допълнен и списъкът със стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма. На Народното събрание ще бъде изпратен за одобрение актуализиран проект за инвестиционен разход, придобиване на зенитно-ракетни комплекси за нуждите на въздушната отбрана на страната с далекобойни и среднообхватни системи, които да бъдат интегрирани с новите трикоординатни радари, които ще придобие страната ни. Освен това, министрите ще приемат промени във валутния закон, в закона за правната помощ и в закона за лова и опазването на дивеча и ще ги изпратят за окончателно приемане в парламента. Законопроекти за възнагражденията на медицинските специалисти, киберсигурността, частната охранителна дейност и местното самоуправление са сред акцентите в пленарния ден, информира Даниел Инков.
1: Ще има ли по-високи възнаграждения за медицинските специалисти? Един от акцентите е първото гласуване на промените в закона за лечебните заведения, внесени от Ивайло Шотев и група народни представители от Продължаваме промяната. Друг внесен законопроект предлага още по-конкретни размери на възнагражденията. Предвижда се лекарите по дентална медицина и фармацевтите без специалност да получават основно възнаграждение в размер на 150% от средната брутна работна заплата. Медицинските сестри, акушерките и другите медицински специалисти 140%. Възраждане предлага промени в закона за киберсигурността, които според вносителите трябва да постигнат по-добър баланс между националната сигурност и развитието на цифровата икономика. За второ гласуване е включен законопроект за изменение и допълнение на закона за частната охранителна дейност, внесен от Прогресивна България. За новините Даниел Инков.
0: Днес и утре в Адско Злодуй ще се проведе общо учение, което е в изпълнение на утвърдения годишен график за учения и тренировки с персонала на централата, съобщиха от дружеството. Планира се изпълнение на мерките, заложени в аварийния план на централата, както и евакуация на работещи на площадката. При учението ще бъде задействана локалната оповестителна система на Адско Злодуй в населените места, разположени в региона около атомната централа. Във Велико Търново днес се открива 21-то международно туристическо изложение «Културен туризъм». В тридневния форум се представят около 40 изложители от страната и чужбина, общини, културни институции, музеи, туроператорски фирми, посолства, представители на утвърдени и нови туристически продукти и дестинации. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Работната програма на изложението ще започне с професионална среща на тема Китай, България, туризъм 2026, на която ще бъде разгледана нова рамка за развитие на туристическия обмен между двете държави. В дискусията на тема Туризмът в условията на глобални промени, организирана от Министерството на туризъм,

0: туризма ще участват представители на общини, туристически обекти и компании. Традиционно ще бъдат представени номинациите в националния конкурс «Чети и пътувай» и ще бъдат наградени победителите в националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика. Планирана е работна среща за подготовката на квалифицирани кадри и адаптирането на образователния процес към динамично променящите се потребности на туристическата индустрия. В съпътстващата програма са включени кулинарни изложения и изложби. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: През ранните сутрешни часове ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. През деня през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели, на 7 октомври, малко след новините в 5 часа. И тази среда сутрин поделяме любимото ви предаване по първи петли, което по традиция в средата на седмицата се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме, че всичко това, което сме ви подготвили, ще направи утрото ви още по-приятно, свежо, като за начало на новия есенен ден. Александър Кочев е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански и до 6 часа ви каним да сме заедно. След малко ще ви поканим на първото по рода си областно изложение «Даровите от Тракия», което ще е тази събота и неделя на поляните край Раповския манастир. Отец Добромир, игумина на манастира, ще ни разкаже за това предстоящо събитие. Време е да си съберем есени дарове от ценни за човешкото здраве плодове, като глок, шипка, трънка и бъс и меч. Точно сега е времето, за което ще си поговорим с билкаря Севдан Молов от село Копринка, Казанлъшко. Той от 29 години се занимава с билкарство. А Иван Аянски от град Раковски е един от най-дългогодишните самодейци в местният ансамбъл. Неразделен е с читалището в града от 1975 година. Семейството му е било първенец в отглеждането на патици за добиване на патишки дроб и затова ще стане дума с него. Ще гостуваме в неговото стопанство от 50 декара с орехи, с сливи и грозде и още той ще ни разкаже. Останете с нас!

0: Даровете на есента са вече при нас и всеки може да се здобие с тях. Това са едни от най-известните диворастящи храсти, чието плодове са изключително полезни и ценни за здравето. Става дума за глога, за трънката, за шипката, плодовете от черния бъз, а може би и още други ще добави. Моят събеседник сега Севдан Молов от казанлъшкото село Копринка, който се занимава с билкарство от доста време. Здравейте!
1: Здравейте, добър ден!
0: Първо да кажем, каква година изпращате вие билкарите? Доволни ли сте?
1: Значи, като климатична година, годината беше отлична. Имаше всичко в изобилие, билки, също така и плодове, но като пазари не беше никак добра.
0: Казвате, реализацията на това, което сте събирали, е трудна.
1: Да, трудна е. Стринаха се пазари, Европа е много взискателна и така.
0: А на какво разчитате тогава?
1: Ами, на какво разчитаме? Разчитаме, че ще се поправи някой ден положението и всичко ще се върне както беше. В момента от Украина много билки се внасят в Европа, от други азиатски държави. И българските билки са на заден план.
0: А много хора, много семейства разчитат на тях. От колко години се занимавате с билкарство?
1: От 29. 29.
0: Може би потомствено наследено във вашия род, семейството?
1: Не. Съвсем нов съм, ако преди мен е имало някакви прадядовци, но не знам някой да е имал в семейство.
0: Как започна всичко?
1: Всичко започна, бях по чужбина, върнах се, тогава беше много актуална, корен валериана много се търсеше, тръгнахме по горите и така и аз не разбрах как започна всичко.
0: Запалихте
1: си. Ми харесва тази работа и това е.
0: Добре, знаете езика на билките, знаете кога те са готови, кога са в силата си, кога са най-полезни за човека и точно за това ги събирате. Есента е вече и затова искаме да ни кажете за качествата на трънката, на глога, на шипката, на всичко това, което ни заобикаля сега.
1: Значи в момента е сезона на плодовете. Вие сте прав. Трънка плод, шипка плод, глог плод, базак плод. Тук да направя една разлика. Базак плод и черен бъз са две различни растения. Дървесния бъз се казва черен бъз. Много хора го наричат черен бъз, този тривистия.
0: Mm-hmm.
1: А, това са две различни растения и народната медицина ги препоръчва при отделни заболявания, като бъза е при простудни състояния, общо открепване, възстановяване на организма. Това говорим за плод. А плода от базака, тривистия, базак, бъзи, както му казват,
0: кръстовидния, да.
1: Обикновено е диуретично потогонно, общо от укрепващо, както и при ставни проблеми.
0: Той вече е озрял, може
1: да се събира. Да, може да се събира. Не е желателно въобще да има зелени плодчета в самата чепка. А, дървесния вече премина някъде по високото, може би още има. Другото е плод глог. Той е известен с сърдечните проблеми. Подобрява кръвообращението, подпомага сърдечния мускул. Трънката е основно за при стомашни чревни проблеми, както и хвойна плод, синя хвойна, тя също е при стомашно чревни проблеми, също е сега в сезона, берат се само сините плодове от нея, озрелите, защото тя едната година са зелени, втората година са сини. Това е в общи линии за този сезон.
0: Тоест трябва да са в пълна зрелост, казвате, да се събират.
1: Да, да, да. Mm-hmm. Да, в пълна зрелост.
0: А и шипката е готова, като че ли вече?
1: И шипката е готова, да. Тя при самото сушение още малко ще почервени. Точно сега е момента за тези плодове, които изброих.
0: Има ли по вашия край, събирате ли, правите ли някакви смеси от тях?
1: Смеси по принцип правим за лична употреба и ако някой познат потърси, правим. Има в нашия район доста билки. На север от Копринка е Стара планина, само на 20.

0: 7 км е връх Столето, връх Бузлуджа. На юг е Средна гора. Има в изобилие, имаме билки. Богат район сме.
1: Ами дано и следващата година да е благодатна и много хора по този начин да изкарват прехраната си. Севдан Лов от Казанлъшкото село Копринка ни погостува и ни каза за качествата на някои от есените дарове, които са около нас. Всичко хубаво.
0: Благодаря, всичко добро е на вас.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в стопанството на Иван Аянски. Той е от град Раковски и е влюбен в народната музика. Част от ансамбъл Слав Бойкин в град Раковски. Но да кажем сега къде се намираме на слушателите. Здравей!
1: В момента сме на една база, Орехова градина, Орехова сливова и пчеларство. Тук ми е пчелина, тук ми са орехите, тук ми е гроздото, виното, всичко е от тук. От тук тръгва.
0: Къде се намира тази база?
1: Това се намира се зад оранжерията на Раковски, между Момино и генерал Николаево, на 2 км от пътя, главния път. И тук се идваме да се почуваме, да се веселим.
0: И да работите.
1: И да работим по-малко.
0: Ама силно работата е малко повече от веселбата, защото виждам тези орехови дървета, които са така едни от млади насъждения, но пък вече дават обилен плод.
1: 12 години са вече, почнаха от четвъртата година. Те са някакви такива специални сортове бяха. Почнахме малко по малко. Днес като стигнахме, вчера завършихме реколтата, обрахме я. В момента се почушава, почнахме дори

0: продажби да правим. Млад гренински орех, който се купува много, много се търси, много е сладък и много е полезен.
1: Има реколта, благодати от орехи, казват. Такава е годината и с зеленчуците, с плодовете. Този мед, който произвежда, също от тук излиза, нали?
0: Всичко излиза от тук. Имам около 45-50 кошера. Директно се продава на пазара. Тази година беше много благодатна година. Близо 700 кг мед съм извадил. С страхотни качества. Меда е букет, така се нарича, защото не мога да кажа, че е само от дърветата. И от върби става, и от орехите, от всички цветове, от тайните насъждения също. Тук покрай нас районът е много хубав, много качествен мед дава. Има разни диви цветя, такива като има и дива мента, тук по каналите се намира. Много е, много е полезно. Самия мед е много вкусен и затова ние му казваме, че е букет и хората го търсят.
1: Обаче чувам, че много хора се отказват от пчеларството от година на година, намаляват. Ето, ти си запазил кошерите. Не знам каква е тенденцията тук в Раковски. Има ли хора, които са се отказали?
0: Много хора се отказаха, то не е лесна работа. Нямаме време, когато, да кажем, ето сега ще почуват кошерите. Постоянно има работа покрай тях и всеки не може да иде. Кой е алергичен? На мене повече се пада часа да се занимавам с жена ми. Тя също е 75 години. Тя ми е първият помощник. Отделно внукът. Имам двама внуци. Единия в момента учи, той ми е помощник. Той е Иван, ама той се занимава с... И той е в ансамбъла. На работа ходи, студенти и по всяко свободно време е при мен. Отваряме кошери, затваряме, храниме, почистваме, сменяме пите. Постоянно си ми заглежарен с тази дейност.
1: Казваш от ансамбъла на ранчото.
0: Ансамбъла, това не е второто семейство в нас. Ние 12 човека от нашето семейство участваме. Като вземеш бамата ми внука, жена ми в хора, сина и снахата с танцори, дъщерята танцорка, една от танцорките и артистка Полина Табакова. Другата Даниела пък играе в китката в Раковски. 12 човека сме заангажирани заедно с зетовете в ансамбъла. Просто на нас това не е утехата и почивката и разнообразието в живота.
1: Да, ма тръпката, насладата на сцената е някакси по-различна, когато излезете, когато сте облечени в така автентичните костюми, когато пък ви аплодира публиката.
0: Ами, всеки се радва на аплодисменти, но просто човек се разтварва, на нас ни е приятно. Вечер като се съберем, всеки се репетира. Ние с внукът съм го запалил на гадулка от 4 годишна. Започна, при Ваня Вълкова го записахме. Също и аз посещавах и Ваня Вълкова. Някои въпроси тя ми преда, защото аз от дете съм самоук, но нямаше кое да ме запозная по-тънко с гадулката. Ваня ми помогна много. Отделно от музикалното училище Иван Найденов и баща му идваха при внукът. Трябваше да учи при тях, но той, понеже завърши с отличие, гадулката я оставя по-настрани, започна да се занимава с други дейности. Но ансамбъл е като танцор, продължава и до днеска. Вече е студент трета година и на работа ходи. Гадулката малко стана в страни, но аз продължавам с него, с нея и така.
1: Всъщност, ето дойдохме си и на думата за тази любов към народната музика. Гадулката не е никак лесен инструмент. Каза, че си започнал от детските години. Кой те потикна към нея?
0: Прадядо ми едно време е свирил гадулка, свирили в църквата с неговия баджанак. Дори имаше нещо като виц. Търкай баджанак, всички плачат. Това се обнасяло за моя прадядо. Когато е свирил, той е винаги с затворени очи. А баджанак му е свирал с отворени очи. И когато е свирал и викал на баджанак си, баджанак, плачат ли? Он е казал, търгай баджанак, всичко плача. Кога погледна, няма никой вкъщи, хората излезли от стая, той продължава да свири. То тогава съм се запалил покрай този дядо. После Вуйчо ми започна гадулка. Прибави Лазо Романов, акордиониста, който беше направил състав. И като дете съм ходил, под масата съм се крил да слушам. С голям мрак и подариха ми една гадулка от читалището тогава. Това не беше читалището, беше някаква група. Но аз от голям мрак започнах и на училище ни се ходеше, не ми се четеше, баща ми един ден

каза, че ще я унищожи, ще я щупи. И най-случайно я чукна в леглото и тя се спука пърнижа под голямо напрежение. Щях да умра тогава. Дигнах температура, до болница стигнахме и баща ми каза, докато е жив, ще ми купи не една, две ядулки и акордеон отгоре на това. Акордеон не можах да дочакам, въпреки че много ми се искаше. Но ядулка се взимахме вече. Тази страст, която беше като детство, я нямаше. Искаше ми се някой да ми покаже някакви тънкости, нямаше вече кой. И докато започна малкия с Ваня Вълкова, Ваня ми показа доста неща, даде ми книгата да прочета, три пъти я четах и научих се. За мен поне да са за удоволствие на компания, като се съберем, веселим се, пеем се и така е.

0: Днес си говорим с Иван Янски от Раковски и около музиката, около местния ансамбъл Слав Бокин в Раковски, в който той участва от колко години си, част от ансамбъл?
1: Ами от 75-та година.
0: Те са навъртяли 50 години.
1: И в Секирово участвам в читалището, на двете читалища едновременно. Петър Богдан Башев, също и в ансамбъл Слав Бойкин.
0: Там читалищният живот те привлича.
1: Ами, когато съм намерил малко свободно време, съм отдал винаги в читалището. Там е утеха, там е прозорица, там е почивката, там са приятелите.
0: И казваш, между другото, сериозно земеделие, защото цялото семейство сте се занимавали и с гушени нападки. В Раковски много семейство по този начин си изкарват прехраната. Много хора се специализираха в този занаят, да го наречем.
1: Значи, преди години аз съм работил като строителен железар.

0: съм завършил строително-железарското училище. Продължил съм в завода Шишманци 17 години. Стигнах до заместник директор. От работник до заместник директор стигнах. През това време съм учил, завърших института по заваряване. След като завода приключи, отдадох ми се на паткарския бизнес. Дори много хора ме подиграваха. Директора паткарен. И до всичко се преживяваше, защото парите толкова се изкарваха, колкото за един месец може да взема пари, колкото за две години в завода. И 17 години направих там. Семейството ми, станахме фермери, аз, сина и съпругата. Станахме на първо място в не само в България, и във Франция. Най-качествен дроб, с най-малко смъртност на патките, най-добро качество и наградиха ни с Мерцедес от Франция. Ние сме първите хора, които сме получили награда от там. И преди 2007 година, 2008, съм пенсионирах, приключихме с патките и се отдадохме на земеделие.
1: Да, но пак се връщам на този занаят. Той не е никак лесен. Има много тънкости в отглеждането на тези животни. Най-ценното в тях е гъшия дроб, нали?
0: Гъшия дроб, то вече не е гъшия дроб, защото патешки дроб се казва. Ама и гъши, и гъски сме гушили, те са още по-сложни. Значи, за да станеш паткарен, трябва да си малко доктор. Само като погледнеш изпражненията на патките, разбираш дали е болно, от какво е болно, какви са изисквания, какво. Ако превишиш с храната, смъртността е голяма. Ако пък са гладни, също смъртността е голяма. Иска се точно тънка ръка да имаш, всеки не може да стане. И затова толкова е сложно, пък е много е вредно.
1: Да.
0: Много буклуци, много дишания, много няма паткарен, който не страда в пневмония. Просто малките власинки, които не се виждат във въздуха, са като мъгла. Всичко това се дишва и някой мисли, че паткарите са много богати. Ние може да пари да се спечелят, да се скарва, но за сметка на здравето е това. И в момента е така. Няма здрав паткарен човек, който да работи с тази дейност, да не е боледувал поне 2-3 пъти в пневмония и това става за вродено. Зимно време стане, почват кашлиците, алергиите почват, отдаваме се на много болести, възоснова на това нещо.
1: До колко животни сте гледали?
0: Ами, гледали сме до 20 000, 25 000. Като ние си ги гледаме като малки, ние си ги гушиме, огушваме. Дори имал съм 2-3 семейства, които са им помагали, плащали сме им хубаво. Но ние си ги учим хората, ние, да може да речеш на тях. Трябва да са много близки, много близко до тебе. Уважавали сме се и хората са били доволни, и ние сме станали недоволни, но вече след като децата пораснаха, почнаха да учат, внуците, сина и снахата завършиха и те, отдадеха се на тяхните професии. И сега ние сме като гераците малко, всичките сме на полето, заедно с чужда помощ не търсиме. Имаме механизация, участваме в биопроизводство, всякакви машини сме взимали, които са в полза на стопанството. И отделно и пчеларския бизнес, ние сме и ние от малкото фермери, които занимаваме с пчеларство, регистрирам пчелин, винаги под надзора на БАХ, редовно даваме проби, идват взиматни проби, на меда се продава в ръководски на пазара. Когато дойдат на проверка, най-напред идват при мен, гледат документите, радват, мисля, че сме стриктни, че при нас всичко е законно. Меда ни е най-качествения мед, който мисля, че то всеки си го предлага, всеки казва, че е качествен, но ние каквото излиза от кошера, това е в буркана.
1: И след като дадахте гръб на гушенито на патки, се захванахте с пчеларство, ореховата градина, грозди произвеждате
0: и вино.
1: Гроздито
0: ни е десертно грозди. Имаме и винен сорт, който ние тук в едно село е близо до Стара Загора. Там на племеника има люпилна. Около нея всичко е грозди. И правим се много хубав букет вино. Дори на пазара изкарвам при някои хората, опитват и се купуват. И ние се радваме, че се го произвеждаме. Дори в понеделник започвам наново новото вино да произвеждам, да се го мелим, да се го правим. Радваме се и това е.
1: Ето, че дойде и този сезон.
0: Дойде.
1: Сезона на есента, когато човек може да се порадва на плодовете, на това, което е се родило в неговото стопанство, пък и да стяга зимата. Защото ето,

0: Да, тя идва.
1: Идва дори вчера бяха на посталището и малките деца в хора. Вика, дядо Иване, защо сте черни ръцете? И аз казвам, защото човекът остарява и започват саван като негър, почват от ръцете. После те се смеят и казват, ама сериозно ли? Казваме, че берем орехи в момента и ръцете ни са черни, малко срамно, но на нас е гордост.
0: Днес ви запознахме с един младеж на 75 години, Иван Аянски от Раковски, и погостувахме на неговото ранче, точно тук, където човек може да си даде воля така и на душата, и да хвани гадулката, и да посвири, и да попее, нали?
1: Разбира се. Тук идват много гости, тук се правим рождени дни, имаме се хубав навес, с пейки, с столове, бани, туалетни, тук човек може да се отдъхне цял ден, просто като дойде тук, на мен не ми се ходи. Тук няма клюки, всичко ти е подредено. Ако се работи, почваш да работиш, ако се почува, лягаш, почуваш, има си всичко.

0: Задава се първото по рода си областно изложение Даровете от Тракия от 9 до 11 октомври край Раповския манастир Света Неделя. Земеделски производители и фермери от Пловдивска област ще си дадат среща на това изложение. Както казахме, първото по рода си, имаме телефонна връзка с отец Добромир игумина на Раповския манастир. Здравейте!
1: Здравейте! Благословен да е денят ви и ви поздрави от Раповския манастир.
0: Благодаря ви! Поздрави и от нашите слушатели за вас. Съвсем скоро ще се изпълнят поляните около манастира с много производители. Как възникна идеята за това изложение?
1: Идеята, понеже Раповския манастир, които може повечето от чините покойни,

0: които да са тата убител да знаят, тези, които не знаят, е също производител на различни продукти. Назад в историята, като се върне манастира, винаги почти се издървил с това, като ще понесъл своите земи от своите производи. Така че в нас възникна идеята да съберем от цялата административна област Пловдив, от всички общини, подобни на нас производители тук пред манастира на Поляните, да може в края на стопанската година, която завършва септември месец, началото на новата, да представим своите продукти.
1: Откликнаха ли те? От кои общини бяха най-активни от Пловдивска област?
0: Ами, от всички общини, така че с голяма радост и възторг и вълнение, разбира се, за предстоящото събитие, което ще е първо за нас като домакини. Се надяваме и Бог да благослови, и времето да бъде благоприятно. Така че наистина общините всички са представили своите, ще представят и свои фолклорни програми от читалищата им. Така че празникът очакваме да бъде голям и на високо ниво.
1: Така, първо обаче те се регистрираха в общинските земеделски служби, след това на областно ниво. И след това стигна списъка до вас, може би, с изложителите.
0: Ами ние чакаме го до четвъртък, така че още се обаждат хора, които допълват. Може би, ако сме живи и здрави, казвам и Бог благослови, до година, ако правим подобен форум, по-навреме ще обявяваме, нали, регламента, така че да има по-голям брой, да има по-голяма възможност, по-голяма брой производители да се включат.
1: Но нямате точна цифра колко ще участват сега?
0: Нямам. Аз не знам. Ние просто се подготвяме като домакини за... Очакванията са различни. Не мога да кажа, да ни подведа някой като брой.
1: Ще има място за тези щандове, може би алея на производителя?
0: Да, подготвили сме над 40 шатри с размери 3 на 6 метра, така че да може да подсуним всички. И всички, които имат желание, са добре дошли.
1: В петък от колко часа започвате?
0: В събота всъщност започва изложението ни на манастира.
1: Така ли?
0: В 10 часа, да, събота и неделя.
1: Тоест 10-11.
0: Да, на 9 ще има научен форум и различни такива конференции, които се проведат в град Пловдив.
1: Тоест от събота се открива изложението.
0: Да, изложението.
1: Казахте, че сте производители на земеделска продукция. Аз с така възхищение съм наблюдавал тези птици, които имате, пауните, които са в вашето стопанство. Какво друго отглеждате?
0: Ами ние имаме животновъдно стопанство, овце и крави, растениевъдство, имаме насъждение от череши и от лешници и си произвеждаме почти всички неща, които дават нашата земя. Лютеница, сладко, ричел, някои от продуктите сами си ги отглеждаме, други ги вземем.

0: наши приятели, които ги произвеждат, тъй като не може с всичко си да се ангажираме от нивата до буркана. Но те се доказали като производители на такива суровини, както на доматите, така и на чушките, както на тиквата. И ние си произвеждаме от тези продукти, които са доказани своето качество, продукти, консерви, както са ги правили нашите баби и дядовци.
1: Те са основно
0: за нуждите. Стараем, разбира се, да не потребявам никакви консерванти по тази технология, пак повтарям, която са познавали нашите баби и дядовци. Така че предлагам един продукт, който да е чист и да бъде, да може да се употребява без никакви задръжки.
1: Тези от слушателите, които искат да ги опитат, пък и да си вземат, могат да заповядат. Вие също ще имате щанд.
0: Да,
1: там, нали?
0: Ние предвиждаме и даже да направим демонстрация на приготвяне на лютеница.
1: Аха, чудесно.
0: От пекани чушки и доматено пюре, така че ще видят как се приготвят и могат наистина да опитат още от тавата.
1: Благодаря за поканата. В събота и неделя, 10-11 октомври, дамовите от Тракия ще бъдат на поляната на Раповския манастир. Отец Добромир игумина на Раповския манастир ни покани. Всичко хубаво!
0: Всичко добро! Всичко добро!
2: Попърлипът ли?
3: Попърви петли!

Дано тези сутрешни срещи, които ви подготвихме с Иван Еянски от град Раковски, с Севдан Нолов от село Копринка, Казанлъшко, и включването ни от Раповския манастир за предстоящото изложение Даровете от Тракия са били интересни и полезни за вас. А ето и писъмцата, които получихме до Радио Пловдив. Станимир Бендов от село Мосонище, община Гоце Делчев, също ни е изпратил писмо и поздравява всички възрастни хора за отминалия празник на възрастните хора и желая спокойни старини, както и на всички жители от неговото село. Поздравява и всички роднобудни слушатели от любимото си предаване По първи петли. От град Дупница писмо ни е изпратил и Митко Илиев от жилищен комплекс Елица. Той поздравява докторите Бачев и Стоилов от новата поликлиника в Дупница, таксиметровите шофьори и служителите на денонощният магазин на господин Мустаков. Да са живи и здрави, лека работа им желая. Ето още едно писъмце. Моля да поздравите варнинската поетеса Силвия Илиева с нейния рожден ден на 6 октомври. Много здраве и много-много стихове пожелават приятелите от София. Да слушай Боряна Йорданова от Велико Търново. В края на седмицата на 10 октомври ще има рожден ден. Поздрави от вашите деца, здраве и щастливо дълголетие ви пожелават те. Писмо ни е изпратила и Карамфила Гетова, точно така, Гетова от село Музга, община Габрово. В него пише за есенната красота, за птиците, които отлитат на юг, и за красивия габровски край. Благодаря ви за поканата. Е, някой път ще дойдем и натам. Честит рожден ден казваме на Кунка Генческа от село Борец, Пловдивско, на Златан Ушев от град Смолян и на Кръстю Булкин от град Съединение. Да слушай Никола Кулов от село Василолевски, община Карлово, както и Катя Димитрова от село Белозем, Пловдивско, която на 9 октомври ще празнува своя рожден ден. Поздрави от сина, от съпруга Иван и двете ви дъщери. Така се разделяме с пожеланието за един хубав и спорен ден на месец октомври. От Александър Кочев и Николай Чапански. Дочуване до следващата седмица.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц.

0: Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа на 7 октомври, сряда, новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет по национална сигурност. То ще се проведе днес от 13 часа в президентската институция. Темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. На заседанието се очаква да бъдат обсъдени рисковете за сигурността в Черно море и потенциалните заплахи за критичната инфраструктура на страната, които са свързани с продължаващата война в Украйна. Регионалните дирекции за социално подпомагане да бъдат намалени от 28 на 13. Това се предвижда в проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане. Вносител е Министерството на труда и социалната политика. Предложението е направено въз основа на анализ на тяхната натовареност и е съобразено с обема на работа във всяко административно звено, се посочва още в документа. Засилен е интереса към наемане на работници от трети страни, това каза за Радио Благоевград директора на Бюрото по труда в Благоевград Петя Гюрова.
2: От началото на 2026 до момента Агенция по заетостта е допуснала до пазара на труда общо 44 896 граждани от 84 различни държави по всички процедури, свързани с заетостта на чужденци. От тях 20 168 са сезонни работници в секторите туризъм и селско стопанство. Най-често се подават заявления от граждани на Узбекистан, Непал, Киргизската република, Виетнам, Турция и Молдова. Наймането на граждани от трети държави е концентрирано най-вече в няколко икономически сектора. Това са хотелиерство, ресторантьорство, строителство, преработваща промишленост и транспорт. Това са дейности, които изискват голям брой работници, силно зависимо от сезонност и от текучество. Става дума за професии, които са ключови за икономиката, но често са свързани с по-тежки условия на труд, работа на смени или сезонност, което допълнително затруднява и набирането на кадри от тези, които ние разполагаме като регистрирани.
1: Директора на Бюрото по труда в Благоевград Петя Гюрова. Благоевград посрещна своите студенти с музика, изкуство, възможности за професионално развитие и срещи с бизнеса. За трета поредна година община Благоевград, Югозападния университет Неофит Рилски и Американския университет в България обединиха младите хора в инициативата «Добре дошли в Благоевград», където бъдещето започва днес. Подробности за събитието, което се проведе вчера в 18.30 часа, чуйте от Елена Николова.
3: В зала Орфей, в парк Македония, кметът Методи Байкушев, президентът на Американският университет доктор Джей Дей Минингер и заместник ректорът на Югозападният университет доцент доктор Диана Захариева поставиха акцента върху връзката между младите хора, академичната общност и града. 19 компании, бизнес организации, културни институции и предприемачи представиха възможности за платени стажове, стипендии и професионални реализации. Сред представените възможности бе и международната програма Наградата на херцога на Единбург, която насърчава младите хора да си поставят лични цели и да развиват умения.
4: Това е едно предизвикателство за млади хора между 14 и 24 години, в които те сами си поставят цели и в периода между 3 до 18 месеца работят за постигането на тези цели. Наградата, която получават, е личностното развитие и човека, който са станали след като са изпълнили тези цели.
3: Инициативата продължи до късно вечерта с музика, танци и модно ревю, представени от студентските формации на двата университета. За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
1: Сандански ще бъде домакин на Международната археологическа конференция, посветена на Средна Струма от бронзовата епоха до късното средновековие. Тя ще се проведе от 8

0: до 11 октомври. Форумът ще събере изследователи от България, Гърция, Франция, Германия и Република Северна Македония, съобщи професор доктор Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН. Подробностите от Боряна Карпачева.
1: Конференцията е посветена на историческите процеси в Средна Струма и обхваща широк период от късната бронзова епоха през античността до средновековието. Основният акцент е върху движението на хора, идеи, култури и промените, които настъпват в региона през различните исторически периоди. Организатори на форума са Националния археологически институт с музей при БАН и Археологическия музей в Сандански със съдействието на община Сандански. Откриването ще бъде на 8 октомври, когато са предвидени пленарни доклади и първи научни сесии. На 9 и 10 октомври програмата продължава с доклади, посветени на археологията, историята и културните взаимодействия в региона. В рамките на конференцията участниците ще посетят археологически и исторически обекти в района, сред които археологическия музей в Сандански, епископската базилика и град Мелник. За новините Боряна Карпачева.
0: Брезник посреща водещи учени от страната, които ще вземат участие в 8-та национална научна конференция «Общество, култура, образование». Тя ще се проведе на 8 и 9 октомври. Домакин и организатор на събитието е Общинския исторически музей, информира кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Тази годишният форум е посветен на знакови за българската история и култура годишнини, сред които 1200 години от рождението на свети Константин Кирил Философ, 1150 години от рождението на свети Иван Рилски, 170 години от създаването на първите български читалища, 150 години от избухването на Априлското въстание и други. С доклади във форума ще участват 26 учени, музейни работници, краеведи и следователи от цялата страна. Научен ръководител и тази година отново е утвърденият български историк професор доктор Надия Манолова Николова от Историческия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Всички представени в рамките на форума научни доклади ще бъдат отпечатани в поредния научен том на известия на Общински исторически музей Брезник, том 8. През втория ден участниците ще отпътуват за гръцкия град Серес, където ще посетят три от най-значимите културни институции в града – Музея на Каракачаните, Археологическия и Църковния музей. От Перник – Елена Тамакярска.
0: И времето. Днес от северозапад ще се появи висока облачност, постепенно ще обхване цялата страна. Затоплянето ще продължи. Минималните температури тази сутрин са в широки граници от 0 градуса на места в високите западни полета, където има условия и за слани, до 14 градуса по Черноморието. А очакваните максимални температури през деня между 23 и 28 градуса. Чухте новините в 6.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: добър позитивен старт на деня.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! На 7 октомври, сряда, започва сутрешния блок на радио Благоевград. Успешен ден ви пожелава екипа на предаването, а това са звукорежисьорът Моника Ангелова, музикалния редактор Анастасия Трайкова и водещия Светлин Карпачев. В предаването очаквайте, както винаги, актуална пътна информация, рубриката «Вяра, надежда, любов» и детските новини, интересни факти от историята, които са свързани с датата 7 октомври, предстоящите събития от културния афиш и, разбира се, много музика, така че останете с нас.

0: Утро с Радио Благоевград.
1: Какво време да очакваме днес? През повечето часове ще бъде слънчево над западните и централните райони с висока облачност. Тя ще се увеличи, ще духа слаб в източните райони умерен вятър от юго-исток. Дневните температури ще се повишат, максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. В планините също ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от юг. В масивите от Западна България временно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. Деня продължава да намалява. Днес слънцето ще изгрее в 7 часа и 30 минути, ще залезе в 18 часа и 58 минути, което означава, че продължителността на днешния ден е точно 11 часа и 28 минути.

0: Благоевград. Нашето радио.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Очаквайте.
5: Сутрешното предаване на 7 октомври на Фокус са младите. Младежкият център в Кюстендил е домакин на регионална среща под наслов «Младежите на Югозапада». Какво си казаха младите и организациите от региона? За трета поредна година Благоевград посреща новите студенти в града на инициативата «Добре дошли в Благоевград». В ход са и номинациите за националния конкурс «Агент на промяната». Тези и още теми слушайте на 7 октомври. Започваме след новините в 7 сутринта.
4: Очаквайте.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.
8: Утро с радио Благоевград.
9: И сега полезна информация за шофьорите. Община Благоевград започва обновяване на пътната настилка по улиците Петко Славейков, Георги Раковски и Асен Христов. По тях ще бъдат извършени фрезовани полагане на горен износващ пласт от асфалтобетон. Във връзка с ремонтните дейности временно се затваря за движение улица Петко Славейков в участъка от кръстовището с улица 3 март до кръстовището с улица Григор Пърличев за периода от 7 октомври сряда до 10 октомври събота от 8 до 17 часа. Улица Георги Раковски за периода от днес сряда до 9 октомври петък и на 12 октомври понеделник от 8 до 17 часа улица Асен Христов за периода от 8 октомври четвъртък до 9 октомври петък, също и на 12 октомври понеделник за времето от 8 до 17 часа.

0: 6:25, уважаеми слушатели. Сега ще ви предложим рубриката «Вяра, надежда, любов». Тя е подготвена и ще бъде представена от Емилия Давкова.
1: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина: «Премести се от тук там», и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
2: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Преподобни Макарий Велики казва: «Не позволявай на душата си да заспи». Ако човек прояви нехайство, пада, защото враговете никога не остават в бездействие, а непрестанно водят борба. Тези думи на преподобни Макарий Велики са предупреждение към всеки християнин. Не е достатъчно веднъж да намерим Бога, да усетим Неговата благодат и да кажем: «Вече съм добре». Духовният живот не е място, на което човек може да спре. Душата, която престава да бди, постепенно охладнява. Молитвата се отлага, покаянието се забавя, сърцето започва да вижда чуждите грехове, но престава да вижда собствените си. Затова светецът ни напомня и нещо още по-трудно – да не осъждаме никого. Нито падналия, нито грешника, нито онзи, чийто живот не разбираме. Защото не знаем каква битка се води в чуждата душа, нито колко сълзи са пролети там, където ние виждаме само грях. Да гледаме на човека с чисто око, да не се гнусим от него, да не го унижаваме и да не се поставяме над него. Защото днес може да гледаме чуждото падение, а утре самите ние имаме нужда от милост. Нека не бъдем нехайни към собствената си душа. Да се молим, да бдим, да се покаиваме и да не прекратяваме стремежа си към Бога. Както ни предупреждава преподобни Макарий Велики, колко повече ти не трябва да прекратяваш стремежа си към Бога, защото голяма вреда ще получиш, ако се предадеш на нехайството. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

0: Благоевград.
1: А сега, уважаеми слушатели, любопитни и интересни факти, които са свързани с датата 7 октомври. В далечната 3761 година преди новата ера, днешния ден се смята за деня, в който е създаден света, съгласно юдаизма.

през 1908 година остров Крит въстава срещу Османската империя и се присъединява към Гърция. А през 1920 в Оксфордския университет са приети като студенти за първи път жени. През 1949 е провъзгласена Германската демократична република, Източна Германия със столица Източен Берлин. През 2023 година на днешния ден Хамас и няколко други палестински бойни групи започват голяма атака срещу Израел. Така започва и войната на Израел срещу Хамас. На днешния ден, през 1960 година, е роден известният български режисьор Теди Москов.

0: и в Благоевград.
1: Какво предлага културния афиш на Благоевград? Постановката «Хитър Петър» и Настрадин Ходжа «Спасители на съвременна България» ще бъде представена днес от 19 часа в Драматичния театър Никола Вапцаров. Спектакълът обединява класически български

Спасители на съвременна България ще бъде представена днес от 19 часа в Драматичния театър Никола Вапцаров. Спектакълът обединява класически български герои в борба с актуалните проблеми на днешното съвремие. Националното турне на дует Тритон. Случва се нещо шантаво, ще мине и през Благоевград. Катя, Здравко и вокално-инструменталния бенд «Ангелите на Ритон» ще зарадват почитателите днес, 7 октомври. Мястото е спортната зала «Скаптопара» в Благоевград. Лия Павлова ще представи книгите си «Невидимият» и «Завинаги плюс един ден». Това ще се случи утре, 8 октомври, от 17.30 часа в зала професор доктор Илия Манолов на регионалната библиотека Димитър Талев. «Невидимият» е дебютен роман на авторката, издаден от издателство Ипомея, който изследва темите за дигиталната анонимност, виртуалните взаимоотношения и реалността на човешките отношения в съвременния свят. «Завинаги плюс един ден» – втората емоционална история от същата авторка. Тя излиза през септември 2026 година и е посветена с много обич на нейната майка.

0: Вие слушате
1: новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Еволюция на смеха. Всички хора се смеят. Деца, стари, астронавти, учителки в детски градини, перуанци, японци, етиопци, норвежци. Смехът е нещо разкошно, което обичаме да споделяме помежду си. А сега се оказва, че го споделяме и с нашите братовчеди – маймуните. Не чак с всички, а с големите човекоподобни маймуни – приматите. Според едно изследване, публикувано в научното списание Communications Biology – биологични известия, приматите не само се смеят, но и го правят като нас. Учените изследвали 140 записа на смях. Смеяли се 4 човешки деца и 13 човекоподобни маймуни от различни видове – 2 горили, 4 орангутана, 4 шимпанзета и 3 маймуни бонобо. Смехът бил записан по време на свободна игра и на гаделичкане. Учените го изследвали и открили, че основният ритъм на смеха е един и същ. Ти знаеш, че хората и маймуните имат общи прадеди. Новото откритие значи, че тези прадеди също са се смеели преди 15 милиона години. Има, разбира се, някои разлики. Човешкият смях е по-бърз и по-разнообразен. Най-близките до човека видове, шимпанзетата и маймуните бонобо, също се смеят по-бързо от по-далечните братовчеди, орангутаните и горилите. Другата разлика е, че човек може да контролира смеха си. Например, можем да се засмеем тихичко и учтиво пред някоя кралица или директорка, а в голямото междучасие да се превиваме от смях. Можем даже да се изсмеем или да се засмеем така, че другите да разберат как въобще не ни е смешно. Я пробвай. Я кажи, не сме ли майстори на смеха? Учените дори смятат, че проучването на смеха може да ни разкрие и други тайни. Например, как човекът се е научил да говори. Да контролираш смеха си не е лесно. Това означава, че владееш добре гласните си струни. Така смехът се превръща не само в неволна реакция, но и в вид общуване. Това изследване е само началото. Проучени са много малко на брой деца и маймуни, за да се вадят големи изводи. Но може да продължи. Темата е много интересна, не мислиш ли? А и колко е забавно да си представиш 15 милиона години смях. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
2: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Утро с радио Благоевград.
4: Завърши предаването Утро с радио Благоевград след новините на Българското национално радио в 7 часа. Следва предаването Посоките на деня. Водещ тази сутрин е Латинка Павлова. От дежурният екип успешен ден!

magical. 90,9 от Банско до Белица, от Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 7 октомври, сряда. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден, след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. На редовното си заседание правителството по предложение на премиера Румен Радев ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишнината, израелската армия е в повишена бойна готовност. Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден, след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата на разискванията е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Йотова ще председателства заседанието, в което по закон участват председателят на парламента, премиерът, министърът на отбраната, началника на отбраната, министъра на вътрешните работи, председателите на ДАНС, Държавна агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Няколко пъти в последните два месеца от опозицията настояваха държавният глава да свика заседание на консултативния съвет за национална сигурност по различни теми. Йотова обаче отклоняваше призивите. Преди месец коментира при какви обстоятелства би го направила.
2: Дронове, гигантски икономически и социални проблеми. Войната влезе в Черно море. Проблемът в Черно море от регионален стана глобален. Това налага инициативи по спешност и тук се нуждаем от консолидирана българска позиция. Това е тема за консултативен съвет, а не какво пише в едно или друго европейско издание.
1: Така днес е момента институциите да търсят политическия консенсус за сигурността на страната и на Черно море. Премиерът Румен Радев се усъмни в ефекта от провеждането на съвет точно сега.
3: Това вече е обект на политически спекулации. Чуваме всякакви малумни теории, така че има голям риск този консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Законопроекти за възнагражденията на медицинските специалисти, киберсигурността, частната охранителна дейност и местното самоуправление са сред акцентите в пленарния ден. Репортерът ни Даниел Инков информира.
4: Един от акцентите е първото гласуване на промените в закона за лечебните заведения, внесени от Ивайло Шотев и група народни представители от Продължаваме промяната. Предложението цели въвеждане на минимални нива на заплащане на медицинския персонал в държавните и общинските лечебни заведения. Друг внесен законопроект предлага лекарите по дентална медицина и фармацевтите без специалност да получават основно възнаграждение в размер на 150% от средната брутна работна заплата. Медицинските сестри, акушерките и другите медицински специалисти 140%. Възраждане предлага промени в закона за киберсигурността, които според вносителите трябва да постигнат по-добър баланс между националната сигурност и развитието на цифровата икономика. За второ гласуване е включен законопроект за изменение и допълнение на закона за частната охранителна дейност, внесен от Прогресивна България. Предвижда се юридическо лице да може да бъде възложител по договор за охрана на свой управител, собственик или служител, когато срещу него съществува реална заплаха. Предлагат се промени и в правилата за охраната на заведения, сезонни и временни обекти и мероприятия, като отпада изискването трудовото правоотношение на охранителя да бъде задължително основно. За новините Даниел Инков.
0: На редовното си заседание правителството по предложение на премиера Румен Радев ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година.

0: ще бъде допълнен списъкът с стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма. Министерският съвет ще изпрати на Народното събрание за одобрение актуализиран проект на инвестиционен разход. Парите са за придобиване на зенитно-ракетни комплекси за въздушната отбрана на страната с далекобойни и среднообхватни системи, които да бъдат интегрирани и с новите трикоординатни радари, които страната ни ще придобие. Правителството ще приеме и промени във валутния закон, в закона за правната помощ и в закона за лова и опазване на дивеча и ще ги изпрати за окончателно приемане в парламента. Днес и утре в АЕЦ Козлодуй ще се проведе общо учение в изпълнение на утвърдения годишен график за учение и тренировки с персонала на централата. Планира се изпълнение на мерките, заложени в аварийния план на централата, както и евакуация на работещи на площадката. При учението ще бъде задействана местната оповестителна система на АЕЦ Козлодуй в селищата и в региона около централата. Пловдивската окръжна прокуратура ще внесе искане за постоянно задържане на трима от медиците, обвинени в източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Според държавното обвинение, начело на схемата е ръководителят на клиниката професор Мариела Генева. Припомням, че при мащабната и полицейска операция в понеделник бяха задържани общо шестима медици. Трима от тях бяха освободени под парична гаранция от 5000 евро. Разследването продължило няколко месеца, е започнало след сигнали от пациенти и лекари за огромен брой направления за неправомерни хоспитализации. Според събраните до момента данни, за 3 години в отделението, което разполага само с 49 легла, са постъпили 12 милиона евро от здравната каса. Над 3 милиона евро са получени неправомерно. Риболовци и служители на Изпълнителната агенция по рибарство в Кърджали излизат на протест срещу планираната от Министерството на земеделието и храните административна реформа. Те са против идеята агенцията да се слее с тази по горите с цел оптимизиране на разходите. Според председателя на сдружението Риболовци от каскада Арда Борис Андреев, това означава съкръщаване на част от служителите и занижаване на контрола в големите язовири. Кореспонденция на Валя Апостолова.
1: Яра разполагат с 4 инспектори на терен и един служител в офис. РДГ разполагат с 2 инспектори на терен, плюс директор, плюс и деловодител и главен експерт. Това е целият капацитет на двете агенции в региона. Ние от години наблюдаваме недостиг на качествени хора в Яра. Работата им е изключително специфична и отговорна. И социалният аспект на водоемите, които имаме тук в региона, е огромен. И контролът по тези водоеми е изключително важен, защото няма какво да се лъжим. Има добросъвестни рибари, които нарушават правилата.
0: Цените на горивата в Италия се покачиха, след като свърши наложеното от правителството намаление на акциза върху дизела. Подробности предава кореспондентът ни в Италия, Елена Шаханова.
2: Ценовият таван от 2 евро и 19 цента за литър дизел се повиши до 2 евро и 25 цента за литър. Потребителските асоциации заявиха, че правителството не спазва обещанията си за въвеждането на механизъм за мобилен акциз чрез междуведомствен указ на Министерствата на околната среда и икономиката, който все още не е издаден. Поради това от миналия март италианците не се ползват с никаква отстъпка от данъчното облагане на горивата и могат да разчитат само на инициативи на петролните компании, смятат потребителски асоциации. От Италия, Елена Шиханова.
0: Днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишнината израелската армия е в повишена бойна готовност. Редакторът Весела Владкова информира.
3: Израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди, че жителите на ивицата Газа ще платят висока цена, ако има нападение срещу израелската армия в деня на годишнината. Инструкцията за привеждане на армията в повишена бойна готовност е дошла след разузнавателна информация относно намеренията на Хамас да се опита да извърши атаки и терористични операции срещу израелските сили в Газа. По време на правителствено заседание премиерът Бенемин Нетаняху намекна, че Хамас може да се опита да атакува Израел преди изборите на 27 октомври. По време на държавна церемония по случай 3 години от нападението на Хамас, Нетаняху заяви, че групировката няма да управлява в Газа и обеща да продължи да атакува всеки, който е участвал

0: нападението или е държал заложници. Атаката на Хамас от 7 октомври 2023 година беше най-смъртоносната в историята на Израел. Загинаха 1221 души, а 251 бяха взети за заложници, от които 44 починаха. В отговор Израел започна военна офанзива, в която загинаха над 74 000 души, а по-голямата част от ивицата Газа е срината с земята. За новините Весела Владкова.
1: Британската полиция наложи строги условия за пропалестинското шествие, планирано за третата годишнина от атаките на Хамас на 7 октомври, но заяви, че не може да го забрани. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
2: Коалицията на лондонските университети, група обединяваща студенти от висши училища в цялата столица, призова членовете си да излязат по улиците днес и да поискат край на геноцида над палестинците. Столичната полиция поиска от демонстрантите да се движат по определен маршрут и да приключи шествието до 14 часа по Гринвич. Полицията предупреди, че всеки демонстрант, носещ маска или друго средство, скриващо самоличността му, може да бъде арестуван. Миналата седмица от полицията съобщиха, че 4 пъти са призовавали организаторите да преместят протеста за друг ден, както и че са писали до съответните университети с искане да предприемат мерки, за да гарантират, че еврейските студенти и служители няма да се чувстват мишена на атаки или застрашени. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ, съобщиха местните власти. Кметът Виталий Кличко съобщи за поразени обекти в три района на града. При руските атаки на територията на Украина са използвани балистични и крилати ракети и дронове. В Днипро е атакувано промишлено предприятие, а в Запорожие – транспортна инфраструктура. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са оттекнали взривове. Президентът на Франция Емануел Макрон свика късно с нощи заседание на правителството заради продължаващите втора седмица масови протести на мигранти и ученици. Над 250 000 ученици, родители, преподаватели и представители на профсъюзни организации участваха вчера в протестни шествия в Париж и няколко големи града под зоркото наблюдение на силите на реда. 488 души бяха арестувани, а 43 служители на реда бяха ранени, посочи Френското министерство на вътрешните работи. Американският президент Доналд Тръмп коментира в социалната си мрежа, че, цитирам, «Ислямът и неконтролируемата имиграция са причините за ученическите протести във Франция». Испанското правителство отново гласува указите за жилищната политика, които бяха посочени като причина за обявените от премиера Педро Санчес извънредни избори през ноември. Проектите предвиждат забрана за инвестиционните фондове да купуват жилища с цел спекулация до 2030 година. 13 души са арестувани, а 30 полицаи са ранени след протеста срещу жилищната криза в Барселона вчера. В демонстрацията участваха 20 000 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
3: По данни на каталонската полиция, участниците в безредиците са издигнали 28 барикади и са предизвикали 22 пожара. След края на протеста няколко групи младежи са започнали да хвърлят сигнални ракети, пожарогасители по служителите на реда. Според полицията става дума за групи от лица с качулки. Сблъсъците са обхванали центъра на Барселона и района около площад Каталуния, където се намира палатков лагер на протестиращи срещу жилищната криза и където част от участниците в сблъсъците са се опитали без

0: сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро!
1: Добро утро! Националният ни отбор по футбол победи с 2 на 0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от група С в турнира Лига на нациите. Головете отбелязаха Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. Ето какво сподели след мача временния селекционер Атанас Рибарски.
2: Важна победа е не толкова с оглед на 30 точки, колкото да има някаква позитивна енергия в съблекалнята. Стигна се според мене до нея благодарение на това, че играчите повярваха

0: изискванията към тях. Всяка победа има някакъв позитив, но когато отбора няма облик или не е сигурен в облика си или как да противодейства на противници като днешния или като този на Исландия, тя губи стойността си, така че е много важно да се извадят позитивите и начина, по който беше постигната. Чисто футболно говоря. Днес през първото полувреме мисля, че на моменти отбора изглеждаше така, както трябва да изглежда според мен национална отбора на България.
1: Временният селекционер Атанас Рибарски. Във втората среща от четвърта група Естония и Исландия 0-0. В класирането преди последните два мача България е на третото място с 4 точки, лидер е Исландия с 8. Резултати в останалите срещи в Лига А: Англия, Чехия 3-0, Хърватия и Испания 1-2. Лига Б: Швейцария, Северна Македония 3-0, Шотландия, Словения 1-2. Лига С: Казахстан, Файорски острови 2-2, Албания, Сан Марино 2-1, Беларус, Финландия 1-0, Молдова, Словакия 0-4. Младежкият национален отбор по футбол до 21 години загуби с 0-2 от Шотландия в Пазарджик последната си среща от втора квалификационна група за европейското първенство. В крайното класиране в групата българите са четвърти с 14 точки, първия Португалия, а Чехия отива на бараж. Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина с победа. Световният шампион се разписа в 71-та минута от Дуспа и направи две асистенции при успеха с 3-0 над Бенин в контролна среща, играна в Буенос Айрес. За Меси това беше 208-ми и последен матч с екипа на Аржентина, а головете му за националния отбор станаха 126. В 10-та минута срещата бе прекъсната, а повече от 85 000 зрители аплодираха легендарния футболист с номер 10. Меси дебютира за националния отбор на Аржентина през 2005 година, печели световната титла през 2022, две титли от Копа Америка през 2021 и 2024, световен шампион и при младежите до 20 години от 2005 и участва на 6 световни първенства. Единственият футболист с две награди златна топка за най-добър играч на световно първенство през 2014 и 2022. Лионел Меси ще продължи клубната си кариера в Интер Майами. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочват, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към Националната агенция по приходите, който е в размер на близо 96 000 евро. Баскетболистите на Спартак Плевен загубиха в своята зала от кипърския АЕЛ с 61-79 точки, втория си матч от Европейската Северна лига.
2: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от минус 2 градуса в Дупница до 11-12 градуса във Враца, Варна и Сливен. По високите планински върхове температурите са от 0 градуса на връх Мусала до 9 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 5 градуса. В София температурата е 6 градуса, в ниската част на града е малко по-студено. Относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижава и ще е около средната стойност. Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Над планините по-значителна висока облачност ще има над западните масиви от страната. В масивите от централните и източните части ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг, в масивите от Западна България временно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: От 8.30 до 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на магистрала Хемус в посока Варна. В посока София от 350 до 363 км трафикът е двупосочен в платното за Варна. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. До 80 км в час е ограничението на скоростта от 342 до 348 км.

0: в посока Бургас. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни, морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. На редовното си заседание правителството по предложение на премиера Румен Радев ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишнината израелската армия е в повишена бойна готовност. Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Раб Каменски.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 90,9 от Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Stereo. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
3: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паиси, номер 47А, офис 2, в град Перник.
2: Топъл дом и чист въздух.
3: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
4: Децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Започва предаването «Посоките на деня». Добро утро от мен, Латинка Павлова. Зад звукорежисьорският пулт е Моника Ангелова, музикален редактор Анастасия Трайкова. Младите на фокус ще бъдат в днешното ни сутрешно предаване. Ето и какви са темите, за които ще говорим до 11 часа днес. Важна тема повдигаме в ефирът ни тази сутрин – пада възрастта на употребяващите наркотици в страната ни. Това сочат последните данни на Европейската агенция за наркотиците. Резултатите от изследването ще коментираме с Пламен Йотински, терапевт и основател на Център за лечение и рехабилитация на зависими. Ще чуем и какво е мнението на младежите в анкета. Отзвук от откриването на третото издание на студентската инициатива «Добре дошли в Благоевград», припомняме, тя се състоя вчера, репортажът е на Елена Николова. А Младежки център Кюстендил събира младежки центрове и млади хора от Югозападна България. Срещата продължава и днес, тя започна вчера. Подробностите от Аралица Стойчева, управител на Младежкият център в Кюстендил. За осма поредна година ще се проведе националният конкурс «Агент на промяната». Стартираха номинациите. Йоана Колева ще включим в предаването, за да ни запознае с това как може да подадем своята номинация. По повод годишнината от кончината на цар Самуил, исторически музей Петрич разгръща мащабна 20-годишна концепция за развитието на национален парк музей Самуил в крепост. Елена Николова ще ни разкаже в подробности за тази новина. След минути очаквайте какво време ни очаква до края на месец октомври. Останете с нас!

Сряда, 7 октомври, правителството ще заседава днес. По предложение на премиерът Румен Радев ще се приеме годишен доклад за състоянието на националната сигурност. Ще бъде допълнен и списъкът с стратегически обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма. Законопроекти за възнагражденията на медицинските специалисти, киберсигурността, частната охранителна дейност и местното самоуправление също са сред акцентите в пленарния ден. За днес е свикан и консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе само ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в периметъра на изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата на разискванията е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна.

0: Save the world. За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: Време и за времето. Синоптичната прогноза за месец октомври предвижда редуване на слънчеви и дъждовни дни, а от днес се очакват валежи. Очакваните минимални температури през месеца се очакват да бъдат от 5 до 0 градуса, а максималните до 27. Отива ли си лятото през октомври? Този въпрос задава стажант-репортерът Дарина Томалянова на Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология. Нека чуем.
2: Здравейте и добър ден на слушателите на Радио Благоевград. Нормално есенно време с променлива облачност, а без резки промени в полето на температурите. Те до края на първото десетдневие ще останат близки и по-ниски от обичайните. Към 7 и 8 октомври се повишава вероятността за валежи, а след което, след преминаването на средиземноморски циклон около 8 октомври, в края на първото десетдневие очаквам и по-съществено понижение на минималните температури.
3: Къде се очакват валежите?
2: Към 7-8 на повече места в страната.
3: А в района на Благоевград?
2: В района на Благоевград валежи ще има през периода 7-9 октомври. Сутрешните температури ще бъдат сравнително ниски, защото нощите ще бъдат ясни и все пак сега е месецът, през който и вече се увеличава радиационното нощното изтиване на земната повърхност. А така че в котовините на Югозападна България през следващите няколко дни ще имаме и температури под 3 градуса, съответно се повишава вероятността за слъни.
3: През последните години есента в Благоевград сякаш става все непредвидима. Наблюдавате ли реални промени в температурите и валежите през октомври?
2: През последните години сега трудно ми е да обобща толкова набързо, нали? Зачестяват по-продължителните обстановки с валежи през есенния сезон, не специално за октомври. Но като цяло количествата на валежите в Южна България и Югозападна през есенния сезон се дължат по-скоро на средиземноморски циклони, които преминават южно от страната на територията на Гърция, докато нахуванията на по-студените въздушни маси с студени атмосферни фронтове от северозапад по-скоро не засягат тази част на нашата страна. Като цяло този октомври очаквам средномесечните температури да бъдат близки до климатичните норми. Нормите за Югозападна България са от 12 до 15 градуса, в Благоевград е 13 градуса. А най-ниските температури през месеца ще бъдат между минус 5 и 0 градуса, докато най-високите максимални ще бъдат между 22 и 27 градуса. И максималните ще реализират сега през първата половина от месеца. Месечната сума на валежите през октомври ще бъде около и над нормата. Нормата за Югозападна България е между 50 и 60 литра на квадратен метър. Малко повече са валежите в планинските райони.
3: И накрая, очаква ли ни тази година едно топло и приятно циганско лято?
2: Поне по тези предварителни данни, с които разполагаме, това са данни от числените модели на Европейския център за средносрочни прогнози, а не ми дават основания да очаквам продължително циганско лято в края на октомври и началото на ноември. По-скоро преминаваме към един тип циркулация, в който ще се редуват дни с валежи и по-ниски температури и периоди с в които времето ще се определя от антициклонален тип циркулация, т.е. ще имаме много често сутрешни мъгли, ниски облаци, които ще се задържат и по-дълго в котовините на Югозападна България и съответно те ще са причина за това да нямаме по-високи повишения на температурите с по-високи дневни стойности. Но за сметка на това само да допълня за слушателите на Радио Благоевград, че това са периодите от годината, през които всъщност времето в планината е много по-слънчево и по-приятно, отколкото по долината на Струма, където и мъглите са по-трайни.
1: Това каза синоптикът Красимир Стоев пред стажант-репортерът Дарина Томалянова.

Разделяме се за кратко, за да прозвуча и емисия новини в ефирът ни. След това предаването Посоките на деня ще продължи.

Радио Благоевград. Нашето радио. След минути на Кръглия час очаквайте новините на Радио Благоевград.

0: инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Повод за заседанието е атаката с дронове срещу два търговски кораба край българския бряг. Премиерът Румен Радев събра спешно министри и служби и определи атаката като недопустима. За първи път от началото на войната в Украйна два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Взривовете потопиха единия кораб, а другия избухна в пламъци. Българските спасители извадиха от водата моряците от бедстващия кораб. Израел отбелязва третата годишнина от нападението на Хамас, при което загинаха най-малко 1200 израелци, а други 251 бяха взети за заложници. Нападението от 7 октомври предизвика мащабен военен отговор от страна на Израел срещу основния център и управленски бастион на Хамас в ивицата Газа. До сега там са убити повече от 74 000 палестинци. За трета поредна година община Благоевград, Югозападния университет Неофит Рилски и Американския университет в България обединиха младите хора в инициативата «Добре дошли в Благоевград», където бъдещето започва днес. Подробности за събитието, което се проведе вчера вечерта, чуйте от Елена Николова.
1: В зала Орфей, в парк Македония, кметът Методи Байкушев, президентът на Американският университет доктор Джей Деймингер и заместник ректорът на Югозападният университет доцент доктор Диана Захариева поставиха акцента върху връзката между младите хора, академичната общност и града. 19 компании, бизнес организации, културни институции и предприемачи представиха възможности за платени стажове, стипендии и професионални реализации. Сред представените възможности бе и международната програма Наградата на херцога на Единбург, която насърчава младите хора да си поставят лични цели и да развиват умения.
2: Това е едно предизвикателство за млади хора между 14 и 24 години, в които те сами си поставят цели и в периода между 3 до 18 месеца работят за постигането на тези цели. Наградата, която получават, е личностното развитие и човека, който са станали след като са изпълнили тези цели.
1: Инициативата продължи до късно вечерта с музика, танци и модно ревю, представени от студентските формации на двата университета. За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
0: Сандански ще бъде домакин на Международната археологическа конференция. Тя е посветена на Средна Струма от бронзовата епоха до късното средновековие, която ще се проведе от 8 до 11 октомври. Форумът ще събере изследователи от България, Гърция, Франция, Германия и Република Северна Македония. Това съобщи професор доктор Людмил Въгалински от Националния археологически институт с музей при БАН. Подробностите от Боряна Карпачева.
3: Конференцията е посветена на историческите процеси в Средна Струма и обхваща широк период от късната бронзова епоха през античността до средновековието. Основният акцент е върху движението на хора, идеи, култури и промените, които настъпват в региона през различните исторически периоди. Организатори на форума са Националния археологически институт с музей при БАН и Археологическия музей в Сандански със съдействието на община Сандански. Откриването ще бъде на 8 октомври, когато са предвидени пленарни доклади и първи научни сесии. На 9 и 10 октомври програмата продължава с доклади, посветени на археологията, историята и културните взаимодействия в региона. В рамките на конференцията участниците ще посетят археологически и исторически обекти в района, сред които археологическия музей в Сандански, епископската базилика и град Мелник. За новините Боряна Карпачева.
0: Брезник посреща водещи учени от страната, които ще вземат участие в 8-та национална научна конференция «Общество, култура, образование». Тя ще се проведе на 8 и 9 октомври. Домакин и организатор на събитието е Общинския исторически музей, информира кореспондента ни Елена Тамакярска.
4: Тази годишният форум е посветен на знакови за българската история и култура годишнини, сред които 1200 години от рождението на свети Константин Кирил Философ, 1150 години от рождението на свети Иван Рилски, 170 години от създаването на първите български читалища, 150 години от избухването на Априлското въстание и други. С доклади във форума ще участват 26 учени, музейни работници, краеведи и следователи от цялата страна. Научен ръководител и тази година отново е утвърденият български историк професор доктор Надия Манолова Николова от Историческия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски.

8 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро! Президентът Иляна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе днес от 13 часа в президентската институция. Темата е актуални рискови заплахи за морската сигурност и критичната информация.

0: всички представени в рамките на форума научни доклади ще бъдат отпечатани в поредния научен том на известия на Общински исторически музей Брезник, том 8. През втория ден участниците ще отпътуват за гръцкия град Серес, където ще посетят три от най-значимите културни институции в града – музея на Каракачаните, археологическия и църковния музей. От Перник – Елена Тамакярска.
1: Спортните новини ще представи Петрана Кимчева. Добро утро.
2: Добро утро от мен. Отборът на България постигна първа победа в турнира Лига на нациите. Триколорите се наложиха като гости над Люксембург с 2-0. Българският тим изигра силно първо полувреме, в което паднаха и двете попадения. В 19-та минута Кристиан Балов откри резултата с остър удар от границата на наказателното поле, а в 34-та Атанас Илиев удвои след асистенция на Георги Русев. В друг мач българският младежки национален отбор загуби с 0-2 от Шотландия в последната си среща от квалификациите за европейското първенство до 21 години. Така България приключва участието си в група Б на четвърто място. Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина с победа. Световният шампион се разписа и направи две асистенции при успех с 3-0 над Бенин в контролна среща в Буенос Айрес. Това беше 208-ят и последен матч на Меси с екипа на Аржентина. Голът му от Дуспа в 71-та минута увеличи сметката му за националния отбор на 126 попадения. И още един голям успех за българския спорт. Пламен Палев стана за трети път световен шампион по борба за ветерани. На първенството на планетата в Аман, Йордания, българина триумфира в категория до 88 кг в класическия стил дивизия Б. На финала Палев стигна до титлата след светкавичен туш само за 34 секунди срещу турчина Ахмед Четин. Българинът вече е световен шампион за трети път, след като спечели титлите и през 2023 и през 2024 година. В баскетбола Спартак Плевен допусна домакинска загуба от АЕЛ Лимасол с 61-79 в първия си матч пред собствена публика от новия сезон в Европейската Северна баскетболна лига. Българският тим остава с една победа и една загуба в турнира. Това бяха спортните новини.
1: Прогнозата за времето. Днес от северозапад ще се появи висока облачност и тя постепенно ще обхване цялата страна. Минималните температури тази сутрин са в широки граници от 0 градуса на места по високите западни полета и котловините до 14 градуса по Черноморието. Максимални температури за днес между 23 и 28 градуса. Община Благоевград започва обновяване на пътната настилка по улиците Петко Славейков, Георги Раковски и Асен Христов. Ремонтните дейности започват днес и ще продължат до 12 октомври. С тази информация завършиха новините в 8.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Слушате Радио Благоевград. Както ви споменах, младите хора ще бъдат на фокус в днешното ни предаване. След минути ще включим Ралица Стойчева, управител на Младежкия център в Кюстендил. Вчера и днес младежките центрове от Югозапада се събират на среща, форум. Какво си казаха младежите и бизнеса, ще чуем след минути. Ще чуем и отзвук от откриването на третото издание на студентската инициатива «Добре дошли в Благоевград», което бе вчера в града. Репортажът е на Елена Николова.

0: Започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: посоките на деня.
1: И днес, 7 октомври, Младежки център Кюстендил ще бъде домакин на регионалната среща Младежите на Югозапада. Официалното откриване бе вчера. Каква е целта на срещата и какво си казаха представителите на младежките центрове? Ще попитам сега Ралица Стойчева, управител на Младежкия център в град Кюстендил. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Госпожо Стойчева, прекрасно събитие. Каква обаче е целта на този форум?
2: Ами основната цел на този форум е партньорство, обмяна на идеи, създаване на обща визия за развитието на младежката работа в нашия регион, тъй като на срещата присъстват всички младежки центрове от Югозапада, Младежки център София, Младежки център Перник, Благоевград, Дупница, Сандански и Гоце Делчев. Младежката работа е много всеобхватна. Тя има също много важна роля за развитието на активни, уверени, ангажирани млади хора. Създава пространства, в които младите могат да бъдат чути, да развиват своите умения, да реализират идеите си и да участват активно в живота на своите общности. И в тези два дена ние поставяме основите на устойчиво регионално партньорство и създаваме общ план за сътрудничество. Това е основното в нашата среща. И сътрудничество, партньорство, общи дейности в нашия регион.
1: Какви въпроси бяха повдигнати вчера, когато бе и началото на този форум?
2: Ами, основно как да ангажираме младите хора, тъй като в нашия динамичен и дигитален свят е много трудно. Какви са техните интереси? И това е.
1: Казахте общо партньорство. Възможно ли е това? Възможно ли е младите хора от младежките центрове в Югозапада да се обединят?
2: Да, да. Възможно е. Ние работиме съвместно с тези младежки центрове. Имаме обмяна на младежи, общи проекти и младежите активно се включват.
1: Имате ли вече така, стана ли ясно как, по какъв начин ще бъде това обединение? Роди ли се, така да се каже, вече някаква идея за общо събитие или проект?
2: Ами това в днескашната програма е заложено и се надявам да достигнем до общата идея.
1: Госпожо Стойчева, за първи път ли се прави подобна среща, която обединява младежките центрове в Югозапада?
2: Да, за първи път и се радвам, че точно Кюстендил е домакин и младежкият център.
1: Да, това беше и следващият ми въпрос. Как всъщност домакинството бе попадна във вашите ръце и отговорност ли е това за вас?
2: Ами тази дейност ни е заложена по проект към Министерството

0: Министерство на младежта и спорта и ние реализираме.
1: Да. Младежите в Кюстендил са много дейни и много активни. Неведнъж ние сме отразявали събитията на младежки център Кюстендил. Нека да кажем на нашите слушатели какви събития най-скорошни предстоят в младежкия център Кюстендил.
0: Имаме различни неформални обучения, организираме походи в планината, спортни активности, клубни дейности, имаме клуб Милман, фотография, арт клуб. И младежите имат различни възможности за включване.
1: Сега в събота всъщност предстои още едно събитие, посветено на Световния ден на ходенето.
0: Да, то е съвместно с община Кюстендил. Идеята е да ги насърчим към здравословен начин на живот.
1: Добре, госпожо Стойчева, както казахме и в началото, и днес продължава срещата на младежките центрове от Югозапада. С какво?
0: Ами днеска разработваме програма за общо сътрудничество. Да намериме общите неща между младежите, така че да работиме съвместно за постигане на нашата цел, а именно ангажирани млади хора, които сами не ние да даваме идеите, а те да предлагат, а ние просто да им съдействаме.
1: От вашият опит с работата с младежи, дейни ли са младежите? Дават ли така добри предложения и идеи?
0: Да, дават идеи, дават интересни, различни идеи и хубавото е, че точно за това са младежките центрове, за да ги подкрепят и да реализират своите мечти и идеи, както и, нали, осигуряваме пространство, за да могат те да се реализират.
1: Точно така, да разгърнат своя потенциал. Благодаря много. Чухме Ралица Стойчева, управител на младежкият център в град Кюстендил.

7 октомври до 11 октомври. Форумът ще събере изследователи от България, Гърция, Франция, Германия и Република Северна Македония, съобщава БТА. Конференцията е посветена на историческите процеси в Средна Струма и обхваща широк период от късната бронзова епоха през античността до средновековието. Основният акцент е върху движението на хора, идеи и култури и промените, които настъпват в региона през различните исторически периоди. В рамките на конференцията участниците ще посетят археологически и исторически обекти в района, сред които археологическия музей в Сандански, епископската базилика и Мелник. Форумът е част от усилията за по-тясно научно сътрудничество между изследователи от различни държави, работещи върху историята и археологията на Средна Струма.

Радио Благоевград. Нашето радио. Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор. С експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.

0: при Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Чуйте деня. От 17 до 18 часа. На честотите на Радио Благоевград.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре.

0: посоките на деня.
1: С музика, изкуство, бизнес, изложение и обща визия за местната власт и двата университета в Благоевград посрещнаха своите студенти. В третото издание на инициативата «Добре дошли в Благоевград» кметът на града, президентът на Американският университет и заместник ректорът на Югозападния университет отправиха силни послания за мостовете на знанието и общото бъдеще. Репортажът е на Елена Николова.
2: Благоевград посрещна своите студенти с музика, изкуство, танци и възможности за кариерно развитие. За трета поредна година община Благоевград, Югозападният университет Неофит Рилски и Американският университет в България обединиха усилията си в инициативата «Добре дошли в Благоевград», където бъдещето започва днес. В зала Орфей в парк Македония вчера се срещнаха бизнесът, академичната

0: общност и младите хора. Не само за да се запознаят, а за да поставят началото на нови идеи, контакти и възможности. Официалното откриване събра на една сцена кметът на община Благоевград Методи Байкушев, президентът на Американският университет доктор Джей Ди Минингер и заместник ректора на Югозападният университет Неофит Рилски доцент доктор Диана Захариева. Посланието на тримата бе едно. Младите хора не само са бъдещето на Благоевград, те са неговата енергия още днес.
1: Не стойте в своя балон. Работете заедно по проекти, стартъпи, доброволчество, идеи за този град. Възползвайте се, състезавайте се с футбол, с баскетбол, дебати, хакатлони, карти. Играйте здраво, а после седнете заедно на кафе. Благоевград не иска да бъде само място, където учите. Искаме да бъде мястото, което помните и може би мястото, където решите да останете и да създадете своите семейства.
2: AUBG is very, very proud to call Blagoevgrad its home for 35 years.
3: Американският университет в България е много, много горд да нарича Благоевград своя дом вече 35 години.
2: And we're proud to live together with all of you in a city that has many, many bridges in it.
3: И също така сме много горди да живеем в град, който има толкова много мостове.
2: These bridges are not only literal bridges, but they are educational bridges, they are municipal bridges. Blagoevgrad for us is a place where those from beyond the city can come across to this wonderful city.
3: И това са не само истинските мостове, които имаме, но и метафорични такива, такива изградени между общността и образованието в различните университети, такива, които свързват различните подобщности и всеки един от нас.
4: Трите сили в града, местната власт, академичната общност и вие, младите хора, сме много важна симбиоза, която дава сили на града и го прави жив и млад, защото градът се оживява именно с вас, когато дойдете и напълните града с млада енергия, която и вдъхновява нас да се развиваме, разбира се.
0: Общо 19 работодатели и организации се включиха в бизнес-изложението, за да представят възможностите за платени стажове, стипендии и кариерен старт. За представената подкрепа HR-специалистът Костатинка Шуманова споделя.
5: Идеята като цяло при нас е, когато преминат през стажа, тъй като той се провежда на място на обектите ни, когато съответно добият съответната представа за дейността, за спецификите, ако проявяват, нали, необходимия интерес и желание за развитие при нас, бихме могли да им предложим и стипендианската програма, за да ги подкрепим по време на обучението, като междувременно могат да получат и възможност за почасова работа, която да съвместяват с учебните си ангажименти.
0: Паралелно с кариерните оферти на изложението бе представена и Световната програма за личностно изграждане, международна награда на херцога на Единбург. За нея разказва четвъртокурсничката на Американският университет Никол Първанова.
6: Това е едно предизвикателство за млади хора между 14 и 24 години, в които те сами си поставят цели и в периода между 3 до 18 месеца работят за постигането на тези цели. И всъщност наградата, която получават, е личностното развитие и човека, който са станали след като са изпълнили тези цели.
0: Най-вълнуваща бе срещата с самите студенти, които превърнаха залата едновременно в сцена, ателие и изложба. Първокурсниците по филмов монтаж и операторство от Югозападният университет Ивелина Григорова от Дупница и Денислав Костадинов от Кюстендил споделят защо са избрали именно Благоевград.
7: Избрах Благоевград, защото първото, което е много по-достъпно, понеже аз съм от Дупница, но и реално погледнато аз не виждам смисъл да се ходи до София да учиш нещо, което можеш да изучаваш и в Благоевград. Плюс това града също ми харесва, наистина много оживен град, хората са много сладки и много мили и навсякъде се запознаваш някакви, много, като колегата до мен, с нови хора.
8: И защо трябва да ходиме по София? Тук може да ни си даде това образование, в малките градове.
7: Като за първи път да присъствам на такова събитие, за мен наистина много много вълнуващо. Особено сега, когато държа този фотоапарат в ръцете си, изпитвам някакси удовлетворение от това, че съм достигнала поне малка част от мечтите си и самото събитие наистина да погледнеш тази зала с пълна с толкова много хора и всички имат различни интереси. Някакси все пак накрая имаме всички една допирна точка и то е да покажем какво можем и как да изразим своите таланти.
8: Моята задача е кадри да събирам и с помощта на колегата да направим кратък клип.
0: След деловата част, сцената бе завладяна от артистичната програма от студенти за студенти. С участието на студентски формации и ансамбли от двата университета, академичен хор и млади танцьори. Своята творческа енергия показаха и студентите от специалност мода към Югозападният университет със специално подготвено модно ревю. От фолклора до рока, от модата до бизнеса. Третото издание на инициативата показа, че университетският живот не се случва само в аудиториите. Той се създава в общите идеи, срещите, приятелствата и възможностите, които младите хора намират в своя град. А Благоевград отново им каза:
9: добре дошли в Благоевград, където бъдещето започва днес.
0: За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата за разискванията е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Йотова ще председателства заседанието, в което по закон участват председателят на парламента, премиерът, министърът на отбраната, началника на отбраната, министъра на вътрешните работи, председателите на ДАНС, Държавна агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Спасителната операция за издирването на моряците от потъналия кораб

0: парламентарните групи в Народното събрание. Спасителната операция за издирването на моряците от потъналия кораб е прекратена снощи и няма да се подновява. Очаква се и втория кораб, от който бяха спасени всички моряци, да потъне. Това да съобщи преди минути Румен Николов, директор на главна дирекция аварийно-спасителна дейност в Изпълнителна агенция Морска администрация, предаде току-що кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. На редовното си заседание правителството по предложение на премиера Румен Радев ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Ще бъде допълнен списъкът със стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма. Министерският съвет ще изпрати на Народното събрание за одобрение актуализиран проект за инвестиционен разход. Парите са за придобиване на зенитно-ракетни комплекси за въздушната отбрана на страната с далекобойни и среднообхватни системи, които да бъдат интегрирани и с новите три координатни радари, които страната ни ще придобие. Правителството ще приеме промени във валутния закон, в закона за правната помощ и в закона за лова и опазване на дивеча и ще ги изпрати за окончателно приемане в парламента. Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ. При руските атаки на територията на Украина са използвани балистични и крилати ракети и дронове. В Днипро е атакувано промишлено предприятие, а в Запорожие – транспортна инфраструктура. Нова вълна балистични ракети била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. В 6 часа и 29 минути тази сутрин близки на загиналите при атаките на Хамас от 7 октомври 2023 година почетоха паметта им с минута мълчание на мястото на провеждането на музикалния фестивал Нова, една от целите на нападателите в Южен Израел. Днес се навършват 3 години от най-смъртоносното нападение в историята на страната, при което бяха убити около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници и отведени в ивицата Газа. Сред жертвите имаше цивилни и военнослужащи. Впоследствие Израел утвърна с мащабна военна офанзива в палестинския анклав. Все още не е овладян големия пожар в Източни Родопи, който тръгна в неделя по обед от Ивайловградското село Горно Луково, като се прехвърли и в Гърция и превзе площ от около 10 000 декара, 3 000 декара, от които гори край селото. Вероятността от разпалване на нови огнища остава, като пожарът е на много голям фронт, в трудно достъпна и силно пресечена местност. Екипи на пожарната и горското дежуриха около периметъра през цялата нощ, информират от община Ивайловград. На терен продължава да е директорът на районна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Към момента няма активни големи огнища, но нищо не е приключило. Пожарът не е овладян, все още гори и се развива на места. На терени днес са 10 екипа на пожарната, служители на горското, като се очакват и доброволци, съобщи директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов.
2: Интересно е, работим, няма съществена промяна от вчера, нямаме активни така големи огнища, пропушва само на места, продължаваме с изграждането на просеки. По-голямата част сме ги направили вчера, днеска предстои да ги довършим евентуално, ако няма някаква пречка и терена позволява. Вятър за утре годава да смени посоката си, вече да духа от Гърция посока на север към нас, но днес е спокойно и вечерта е била спокойна, доколкото направихме предварителен оглед в момента и от гръцка страна повечето огнища са загасени, те продължават да облитат и да хвърлят вода по позициите в гръцката част на пожара.
1: А колко екипа ще бъдат днес на място?
2: Остава същия състав, с 10 екипа, с 2 булдозера и помощ имаме от горските стопанства с загасени, както и ще има доброволци с водоноска за водоснабдяване.
1: Гръцки медии съобщават, че на терен са голям брой противопожарни машини и сухопътни сили, които работят по овладяването на пожара, чийто фронт надвишава 3 км. Те сочат, че ситуацията значително се е подобрила след мобилизацията на въздушни и земни сили от цяла Гърция. На терен вчера са били 265 пожарникари, 10 самолета, 5 хеликоптера, 6 трактора и 59 превозни средства. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Пловдивската окръжна прокуратура ще внесе искане за постоянното задържане на трима от медиците, обвинени в източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Според държавното обвинение, начело на схемата е ръководителят

0: на клиниката, професор Мариела Генева. При мащабна полицейска акция в понеделник бяха задържани шестима медици. Трима от тях бяха освободени под парична гаранция от 5000 евро. Разследването е след сигнали от пациенти и лекари за огромен брой направления за неправомерно болнично лечение. Риболовци и служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Кърджали излизат на протест срещу планираното сливане с Агенцията по горите от Министерството на земеделието и храните. Протестът е от 12 часа пред областната администрация. Според риболовци и двете агенции страдат от липса на хора, включително и в Кърджали. В емисията новини следва спорт. Студиото е Кръстина Иванова.
1: Отборът на Балкан приема в Ботевград турския Бахше Шехир в баскетболния турнир Еврокъп. Над преварата за купата на ФИБА Европа рилски спортист гостува на Спортинг Лисабон, а Локомотив Пловдив ще играе в Рига Латвия срещу тима на ВЕФ. И още един баскетболен матч българско участие ще има днес в Адриатическата лига при жените. Рилски спортист е домакин на Монтана. Вчера баскетболистите на Спартак Плевен загубиха своята зала от кипърския АЕЛ с 61-79 точки. Вторият си мач от Европейската Северна лига. С участието на трима българи, Йоана Манова 63 кг, Георги Граматиков и Христо Вълков в категория 81 кг, в столицата на Азербайджан Баку продължава световното първенство по джудо за мъже и жени. Седем български състезатели ще участват и в международния турнир по бадминтон в Истанбул, който започва днес и ще продължи до неделя. Пьотър Несторов се класира за втория кръг на тенис турнир от сериите Challenger 100 в Виена, Испания, след като се наложи над участващия слой от карт представител на домакините Карлес Ернандес с 6-3 и 7-6. Националният ни отбор по футбол победи с 2-0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от Лига С в турнира Лига на нациите. Головете отбелязаха Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. Във втората среща от четвърта група Естония и Исландия 0-0. В класирането преди последните два мача България на трето място с 4 точки, лидер е Исландия с 8. Резултати в останалите срещи: Лига А, Англия, Чехия 3-0 и Хърватия, Испания 1-2. Лига Б, Швейцария, Северна Македония 3-0, Шотландия, Словения 1-2. Лига С, Казахстан, Файорски острови 2-2, Албания, Сан Марино 2-1, Беларус, Финландия 1-0, Молдова, Словакия 0-4. Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина с победа. Световният шампион отбеляза от ДУСПА и направи две асистенции при успеха с 3-0 над Бенин в контролна среща, играна в Буенос Айрес. Това беше 208-я матч и на Меси за Аржентина, като головете му в националния отбор вече са 126. В 10-та минута срещата бе прекъсната, за да могат над 85 000 зрители да аплодират легендарния номер 10. Меси дебютира за Аржентина през 2005, печели световната титла през 2022, две титли от Копа Америка през 2021 и 2024. Носител е на 8 награди златна топка, а през 2014 и 2022 е избран за най-добър играч на световните първенства. Меси ще продължи клубната си кариера в Интер Майами.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в широки граници от 3 градуса в Перник, Дупница и Благоевград до 14 в Враца и Варна и 15 в Разград и Сливен. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня бавно ще се понижава. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от изток и югоизток, дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на магистрала Хемус в посока Варна. В посока София от 350 до 363 км трафикът е двупосочен в платното за Варна. До 100 км в час е ограничено движението по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. До 80 км в час е ограничението на скоростта от 342 до 348 км.

0: в посока Бургас. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 2,3 мегахерца.
3: От двете страни на Пирин.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 14 минути след 9 часа продължава предаването Посоките на деня. Зад звукорежисьорския пулт вече е Краси Пигов. Анастасия Трайкова продължава да избира музиката. Аз съм Латинка Павлова. Отиваме сега в една друга посока. Ще коментираме важна и сериозна тема в ефирът ни. Според последно проучване на Европейската агенция за наркотиците, България заема второ място в Европа по употреба на амфетамини сред младежите, като преди нас е единствено Естония. Резултатите от това изследване и начините за превенция ще коментираме след минути в ефира ни, заедно с Пламен Йотински, терапевт и основател на Център за лечение и рехабилитация на зависимости. Ще чуем и мнението на ученици, обобщено в анкета.
2: Хайде, момче!

0: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Само преди дни, на 4 октомври, бяха публикувани данни от нов доклад на Европейската агенция за наркотиците, според които България заема второ място в Европа по употреба на амфетамини сред младежите, забележете, възрастова група 15-34 години, като пред нас е единствено Естония. Изследването показва още, че рязко пада възрастовата граница на употребяващите дрога в страната ни, както и че достъпът до синтетична дрога и опасни вещества като фентанил вече е на разстояние от едно съобщение в интернет. Тревожната статистика и за начините на превенция, за добра превенция, коментираме сега с Пламен Йотински, терапевт и основател на Център за лечение и рехабилитация на зависими. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Господин Йотински, така казах, част от резултатите на това изследване. Нещо учудва ли ви в него? Вие работите с зависими?
1: Не, не ме учудва. По-голяма част от изследванията дори изглеждат занижени в някои отношения. Фентанила, откакто се е появил на пазара, вече и в нас, защото до сега това нещо го виждахме само по клипове, които бяха много плашещи, най-вече от Съединените американски щати. В момента, в който това вещество се появи на пазара, от тук на след целият наркопазар вече няма да бъде същия. Това нещо е казвано много пъти вече в ефир, че фентанила се примесва с абсолютно всички видове наркотични вещества. Няма цвят, няма мирис и може да бъде примесен включително с тревиста маса, т.е. на всякакъв тип наркотични вещества или синтетично наркотични вещества, може да бъде слаган без да се забелязва.
0: Да.
1: От тук насетне, използвам всеки път възможността от всяка една трибуна, от тук насетне абсолютно нито един тип наркотично вещество и неговата употреба вече няма как да не е свързана с риск от употреба на фентанил и съответно с риск от предозиране от фентанил, тъй като пак, нали, мисля, че по-голяма част от слушателите в случая са чували по новини и къде ли не, че в фентанила това е много опасно. Първо, че е 50 пъти по-силен от хероина, 100 пъти по-силен от морфина, и дозировката микрограми делят доза от доза до свръхдоза. Предвид хората, които продават наркотици, наркодилерите, и това, че те са изключително безговорни към човешкия живот, а и факта, че не са медицински лица, които могат до микрони и микрограми да разпределят примесите или самата дозировка на чистата доза фентанил, сами виждате, вече ставаме свидетели на колко смъртни случаи има, колко предозирали хора в успешни отделения и така нататък. Също, което смятам, че на територията на Република България смъртните случаи след употреба на фентанил и предозиране на фентанил са изключително занижени. Това, разбира се, не мога да

0: откажа, но това са мои впечатления.
1: Изключително тревожно е това, че пада възрастовата граница на употребяващи дрога в страната ни.
0: Тази падаща възрастова граница вече я дърчаме няколко години. За съжаление, държавата като цяло не полага някакви, кой знае какви усилия. Появяват се тук там вече разни странички в интернет с призиви, но хубава превентивна кампания не е имало. Факта, че аз се занимавам от 4 години професионална терапия и рехабилитация на зависими хора, самия аз съм преминал зависимо и от близо 3 години финансирам със собствени средства обиколки из страната. Бил съм в над 30-35 града.
1: Включително и Благоевград и Петрич.
0: Само, че това нещо как се случва? Примерно в Благоевград едни майки организираха, след като не им хареса превантивната кампания, а и пълнотата на превантивната кампания, която е осигурила държавната и местната администрация, отидаха и се пребориха, за да могат да намерят, да осигурят зала, място за учаване. И ме помолиха да дойда, аз приех.
1: Когато говорим за превенция, какво означава добра превенция? Говорим за превенция, но за добра превенция.
0: Когато говорим за превенция, първо трябва да кажем, че не е сериозно нещата случват така. Защото това е, нали, добре за мен, за моят живот, за моята карма, добре за хората, които са го направили, но изключително срамно за държавата. Когато говорим за добра превенция, винаги обичам да казвам, че трябва да има проверени, ясни и точни послания, които могат да бъдат използвани на ежедневна база, лесно, практично и разбираемо от всеки, независимо на каква възраст е, от каква прослойка е, от какъв етнос е, на какво ниво е неговия интелект, защото ние не можем да делим хората. Няма значение дали имаш 8-ми клас образование, 4-ти клас образование или имаш 3 висши образования. Ти си човешко същество и имаш право на живот, имаш право на здраве. И когато толкова много дълги години да не се обществото, държавата не се е грижила за това хората да бъдат достатъчно информирани и ясно и точно достатъчно информирани, защото информация има много, но тя е объркваща. И всички го знаем.
1: А кои са тези послания, които така със сигурност ще стигнат до младите хора?
0: Първото, за което се сещаме, е това безумно сравнение, че има леки и тежки наркотици. Няма леки и тежки наркотици. Има наркотици. Второто, което е, че може човек да експериментира и тези безумни постулати, че от живота трябва да се пробва от всичко по-малко, но с мярка. При наркотичните вещества не се знае кой каква психика има, кой в какъв момент би употребил наркотичното вещество. В частност, нали, имам предвид, не се знае в какво емоционално състояние ще е човека, който ще го употреби, на каква възраст и как ще му повлияе. Тъй като тези безумия, нали, в живота трябва да се опитва всичко по-малко, тук не важат, защото в една огромна част от случаите на опиталите, това всичко по-малко става много и с цената на своя собствен, а и включително косвено и на живота на всички твои близки. Доказваме, че всеки един зависим със своето страдание повлича още поне 4-5 човека, защото почти всеки има майка и баща, жива, здрави, живи, здрави, баба, дядо, някой брат, някой братовчет. Всеки един човек има хора, които ги боли за него, когато той е зле. А всеки един зависим, няма значение дали ще е алкохолно, наркотично или хазартно, има живот, който е с потресаващо влошаване на качеството, потресаващо влошаване на психическо и физическо състояние. И определено той влиза в тази графа на човек, който страда. Страда, нуждае се. И неговите близки, те не случайно има диагноза до болестта, зависимост има в Световната здравна организация, колкото и да я плюят, има друга болест и тя се казва със зависимост. Всеки един зависим разболява още 4-5 човека.

0: представете какво чума е това нещо.
1: Като казахте семейството, така, ще цитирам сега друго социологическо проучване на колегите от БНТ, които са цитирали в техен пък репортаж, който показва, че 92% от българите оценяват наркотиците като огромен обществен проблем, но темата често остава табу в семейството. Всъщност, вие казахте държавата, но а семейството къде е в цялата тази схема?
0: Семейството би трябвало да има основна роля. Не мога да разбера защо в днешно време при толкова много проблеми, толкова много смъртност, било то по дискотеки, по улици, по пътища, при такъв огромен бум сред тинейджерите. И тук вече не говорим за непълнолетни, а говорим за малолетни, употребяващи. Не мога да разбера защо хората все още не са достатъчно стреснати, че да вземат мерки.
1: Неглижират проблема и...
0: Неглижират проблема категорично. Тук е малко една българска черта.
1: На мен няма
0: да ми се случи. И другото, което е и да ми се случи, или да виждам, че почва да ми се случва, е срамно и се опитвам да го прикрия. Прикриването никога не решава проблема, той задълбочава. Зависимостта, тя е, аз имам една моя метафора, съм си измислил, че зависимостта е като гъба. Тя живее, тя расте на тъмно и с извинение във тор. Тоест, за да може зависимостта на една държава, на едно общество да бъде да бъде упражнен натиск върху нея и тя да бъде обезсилена, трябва да отвориме прозорците и да излеземе на чисто. Да почистиме там, където има зависимост, да осветлиме. Зависимостта се разболява, зависимостта отслабва тогава, когато има откровеност, има споделяне. Знаете ли какво казват хора в Америка и в западните страни, които са изключително развити на темата с зависимостите, въпреки че там държавите направят, кой знае колко и продължава, нали, да, тази война с зависимостите продължава да е на никъде, но все пак имат много знания. Обратното на зависимост е свързване. Зависимостта обича анонимност. Зависимостта обича лоша комуникация между хората. Зависимостта обича нездрави взаимоотношения в обществото. Не случайно всеки един зависим в момент, в който разболее от тази болест, той започва да манипулира както себе си, така и околните и е способен на чудеса. Няма по-добри, аз ви го казвам от личен опит, не само от професионален, няма по-добри манипулатори от зависимите хора. Тъй като там се включва една функция, която от нуждата от поредната доза, мозъка отчита като живото спасяваща или съответно живото застрашаваща, ако я няма, и се активира цялото ни същество. Когато сме зависими в активна фаза на употреба, се активира цялото ни същество, за да намериме как да достигнем до целта. Сами знаеме хора, които могат да канализират мозъка си и активират цялото си същество в една цел, че постигат невероятни резултати, които ги излъчат по телевизията, които печелят световни рекорди и така нататък. Е, представете си, че всеки един зависим е световен шампион в това, което прави. Всеки един. И това нещо те учи самата болест. На тебе не ти трябва да имаш някакви качества. Ти ги придобиваш по пътя на самата зависимост.
1: Господин Йотински, казахме, че се срещате с млади хора. Включително наскоро бяхте в Благоевград, бяхте и в Петрич. Децата, младежите, задават ли ви въпроси? И ако да, от какви въпроси? Какво се интересуват? Имат ли смелостта да попитат това, което наистина ги вълнува?
0: Рядко и трудно. Като че ли повече хората, които ми задават въпроси, са в по-зряла възраст или хора с вече значенът или развит проблем, или родители, роднини. По това прослойката, която задава, въпреки че и те не задават достатъчно въпроси. Няма път, в който да отида някъде да правя превантивна кампания или превантивна лекция, разговор, беседа, без значение, кой как ще го нарича, и да не ми се налага по много пъти да подканям публиката да започне да задава въпроси. Почти не ми се е случвало, а според мен вече е много адекватно, въпреки че Благоевград се представихте прекрасно, почти не ми се е случвало, но вече смятам, че е много адекватно в момента, в който отида някъде,

0: буквално да се опитат да ме разкъсат от въпроси. Това би било адекватното отношение на българския гражданин към статуквото на ситуацията с зависимостите.
1: След малко, уважаеми слушатели, ще чуем и младежи от Благоевград, как те виждат темата през техните очи. Господин Йотински, към края сме на нашия разговор. Вашия апел, вашия призив, не само към младите, но към всички хора.
0: Не опитвай нито веднъж. Не опитвай нито веднъж за онези, които вече имате проблем. Никога не дайте да забравяте, че има шанс за всеки. Моят слоган не случайно е всеки може чий живот. Навсякъде по страниците ми и в канала ми и така нататък. Поради просто причина, че аз съм човек, който има много тежка форма на зависимост. Бях емблема след хората в София, които употребяваха. Като наистина сред употребяващите се отличавах като много тежък случай. И въпреки всичко, живота ми е наистина много красиво нещо. Откакто аз спрях да употребявам, отидах на терапия, започнах да се развивам в сферата. И особено откакто започнах и да помагам на други хора. Така че за онези, които не са или пък само са експериментирали един или два пъти, не продължавайте по никакъв повод, не си заслужава. Аз съм човек, който е изминал пътя. За онези, които вече сте там, кураж, има шанс.
1: Чухме Пламен Йотински, терапевт и основател на Център за лечение и рехабилитация на зависими.

0: Велоалеята не е тротуар. Казвам го като велосипедист. Аз съм Димитър Владимиров, новинар и водещ в Радио Пловдив. Карам колело всеки ден и знам, че отговорността, свободата и скоростта са важни. А пешеходците не ходят сред колите на пътя, нали? Нека не го правят и по велоалеите, ако не са споделени. Въпрос на правила и култура. Не е трудно да ги спазваме.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
7: Колко пъти ви казах да го приключим?
8: Лягам!
7: Нещата не са толкова прости.
6: Играта се загрубе и стиска.
9: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Тревожна статистика от нашата страна чухме преди минути. Представихме ви я с Пламен Йотински. Най-малките наркозависими, регистрирани у нас, са едва 10 годишни, а малолетните, които употребяват дрога, се увеличават. Причината е, че наркотиците стават все по-лесно достъпни, а липсата на правилна и работеща превенция в ранна детска възраст увеличава случаите на дрогирани деца. Първата среща с наркотиците е лесна, най-често в районите около училищата или в квартал. Според психолози, шансът за ефективна превенция е доброто взаимодействие между деца, родители, учители и експерти. Още чуйте в мненията на младежи, обобщена в следващата анкета.
1: Наркотиците са една изключително актуална тема, която засяга особено нас, младото поколение, подрастващите, и затова превенцията е важна.
2: Миналата година бях на национално обучение в София, точно по тази програма Здравна, и обхващахме най-различни теми, които са, смятам, че са подходящи за млади хора като нас: превенция зависимости, сексуално здраве, хигиена. Каквото и да си говорим, ние сме най-уязвимата група, може би, и колкото повече се информират хората, може би, подразих. Моето училище също се провеждат лекции от специалисти, водят се психолози, които искат за пореден път да ни кажат, че наркотиците не е начинът, с който трябва да се справяме.
3: Здравейте, аз съм Христо. Моите наблюдения лично са, поне от към начин този проблем по някакъв начин да се разреши, е, че трябва да се елиминира стигмата, която има покрай тази тема, защото на някои места дори не се споменават пред родители, учители такива неща, дали от страх, дали от някаква друга причина. И също така, според мен, трябва да има повече загриженост от страна на приятели, на семейство, на околните, на цялото ни общество. Просто трябва да бъдем, не трябва да го виждаме като ние и тях, трябва да се виждаме като едно общо, и когато един от нас страда от някакъв проблем, дали ще е наркотици, дали ще е нещо друго, ние не трябва да го гледаме като по-различен от нас, а трябва да му окажем помощ, да му подадем ръка.
0: Чухме мненията на младежи, а според данните у нас всеки трети ученик има в обкръжението си човек, който употребява наркотици. Границата между еднократни експерименти и тежката зависимост е тънка, предупреждават още специалистите.

10 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започва процедура по определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор. На заседанието днес трябва да стане ясно кой ще бъде наследника на Ваня Стефанова, която пое временно поста. На 22 октомври изтича 6-месечния срок, в който тя по закон може да оглавява прокуратурата. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главния прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленума на Висшия съдебен съвет. Операцията по издирването на екипажа на потопения товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде подновявана. По първоначална информация, корабът е потънал за около 3 минути. Вчера бяха открити една обърната лодка, 3 спасителни плота и остатъци от корабното оборудване. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че в момента обмисля временно спиране на федералния данък върху бензина, предава Reuters. По-рано държавният глава на САЩ подписа изпълнителна заповед за незабавно намаляване на разходите за дизел чрез разрешение за използването по магистралите на освободен от данъци оцветен червен дизел и отлагане на федералния акциз върху дизела до края на годината. А членовете на G7 наскоро се съгласиха да освободят част от собствените си резерви от суров петрол и дизел. Специален режим за

0: обслужване на граждани с изтекли, повредени, изгубени или откраднати документи за самоличност, организира сектор български лични документи към областната дирекция на МВР в Кюстендил. Целта е на жителите на Кюстендилска област да бъде осигурена пълна възможност да упражнят правото си на глас в предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
1: От областната дирекция на МВР предприемат мерки за ускорено издаване на нови лични карти на всички граждани, които вече са подали или подават заявления за подмяна. В случаите, когато новия документ няма да бъде готов до края на работния ден на 23 октомври, по изрично искане на гражданите ще се издава специално удостоверение, служещо пред секционните избирателни комисии. За да бъде издадено удостоверение, желаящите трябва лично да подадат искане в областната дирекция на МВР в Кюстендил или в съответните районни управления в региона. Приемат на заявление ще се извършва в период от 19 до 24 октомври във времето от 8.30 до 17 часа. В изборния ден, 25 октомври, заявления ще се приемат от 8 до 19 часа. От полицията уточняват, че удостоверението се издава задължително след приемане на редовно заявление за нова лична карта. Ако заявлението е подадено по постоянен адрес, документът може да бъде получен във всяко районно управление или звено български лични документи, независимо от обявения постоянен или настоящ адрес. Удостоверението е валидно единствено за изборния ден 25 октомври и служи само пред секционната избирателна комисия. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Първото издание на винения фестивал Вкусът на традицията ще се проведе на 9 и 10 октомври в античния град Хераклея Синтика. Фестивалът представлява среща между вината на 14-те местни винарни, античната история и съвременния живот на долината на Струма. Подробностите от редактора София Златанова.
2: Началото на фестивала е в петък от 17 часа и 30 минути, като са предвидени дегустация на 5 вида вина, обиколка с беседа на античния град Хераклея Синтика, игра с вкусове и аромати на виното. За децата е предвиден аниматор. В първия ден на фестивала ще бъдат прожектирани 2 епизода на филма «Вина». Втория ден на фестивала, 10 октомври, ще започне в 14 часа. Отново се предвижда дегустация на вина, обиколка и беседа на античния град Хераклея Синтика, мастер-клас на широка мелнишка лоза и други. Събитието се провежда с подкрепата на общините Петрич, Сандански и Струмяни. Предвиден е безплатен транспорт за събитието. На 9 октомври в 17 часа от Историческия музей в Петрич, както и в 17 часа от Община Сандански. Връщането е в 23 часа. За новините София Златанова.
0: Времето днес от северозапад ще се появи висока облачност, постепенно ще обхване цялата страна. Затоплянето ще продължи. Очакваните максимални температури за днес между 23 и 28 градуса. И пътна информация, движението при 19-я километър на път 219 Симитли-Разлог се осъществява в едната лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира и от пътна полиция. С тази информация завършиха новините в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Продължава предаването посоките на деня. Ето и с какво. За осма поредна година ще се проведе националният конкурс Агент на промяната. Повече за него след минути в ефирът ни. И още по повод годишнината от кончината на цар Самуил, историческият музей в Петрич разгръща мащабна 20 годишна концепция за развитието на национален парк музей Самуилова крепост. И за това ще ви разкажем, ако останете с нас.

0: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Твоя час с незабравимите песни.
5: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
6: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Навсякъде.
7: За 8-ма година, уважаеми слушатели, националният конкурс Агент на промяната отличава хора и организации, които създават позитивна промяна в България. Започна вече номинацията, но повече подробности ще ни сподели Йоана Колева, основател на наградите Агент на промяната. Здравейте в ефира на Радио Благоевград.
8: Здравейте и благодаря за поканата да разкажем за наградите отново и тази година.
7: Госпожо Колева, преди да кажем на нашите слушатели как могат и те да подадат своята номинация, нека да ги запознаем с този национален конкурс, който вие провеждате вече за 8-ма година. Има така солиден опит зад гърба си, Агент на промяната. Всъщност, каква е целта и как дойде идеята да създадете този конкурс?
8: Ами всъщност идеята се роди от факта, че самата аз забелязах колко много смислени инициативи, които заслужават гласност и публичност, се случват около нас. И някак си ми се искаше с това, което бих могла аз да направя, а именно да създам един такъв конкурс, да създадем предпоставка за трибуна на тези хора. Голяма част от тях са хора, които дори нямат организации и съответно не биха могли да кандидатстват под друг тип конкурси, които да им така да подкрепят дейността им. Но в същото време смятам, че те заслужават не по-малко внимание от една голяма организация, която работи в полза на позитивната промяна в страната ни. Така се родиха всъщност и категориите. Имаме категория, която отличава бизнеси, които случват позитивната промяна в страната. Има хора, които са личности, които са така сами с добрата си воля и желание да променят живота на някой или средата към по-добро. Имаме една, може би, любимата ми категория — промяната в младите. Това е една категория, която отличава млади хора, които стават последствие пример за своите връзници. Имаме категория, която е за неправителствени организации и в общи линии целта ни беше да създадем един микс от различни направления, които да покрият абсолютно всеки един човек или организация, които правят добро и движат напред в позитивен аспект нашата страна и общество напред.
7: Тоест всеки да намери своето място в този конкурс. Как се разви той за тези 8 години?
8: За тези 8 години конкурсът се разви от много малка бутикова инициатива, която обхващаше буквално нашите най-първи партньори в знак на благодарност за това, че те самите подкрепяха наши инициативи, инициативи на нашата фондация. До момента, в който миналата година бяхме около 150-200 гости и имахме над 200 номинации, изключително конкурентни номинации и много труден избор. Разбира се, журито ни също се разви като брой хора. Имаме хора от всякакви различни направления на работа и на дейност. Имаме хора от дигитален маркетинг, имаме хора представители на бизнеса, имаме хора, които са иноватори в образованието, имаме екоактивисти, имаме хора с иновации в като част от джури.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.

0: Така че помисли сме да създадеме един първо независим избор и второ доста добре информиран, за да можем наистина да... Много е трудно, предполагам се, да сещате от да избираш, когато знаеш, всеки един от тези хора заслужава. Но да, така и винаги има един, който избираме за пример в годината във всяка една категория.
1: И сега нека да кажем как става номинирането. Всъщност номинациите вече текат.
0: Да, номинациите текат до 11 октомври са активни. Все още могат да номинират на agentofchange.eu е сайта, на който могат да се направят номинации. Формата за номиниране е изключително интуитивна и лесна за работа. Ако вие, които ни слушате в момента, познавате човек или организация, която заслужава да бъде отличена в агент на промяната, не се колебайте и номинирайте. Няма ограничения за колко проекта може да номинирате или колко души. Наистина важно е да достигаме и до малките населени места, защото аз вярвам, че там също има хора, които много, много усилия влагат, за да направят средата и живота на някого по-добър.
1: А има ли критерии при номинирането, когато правим номинацията, които трябва да спазваме?
0: Да, имате реално, а когато следват стъпките в формата, много няма как да бъдат не спазени тези критерии, тъй като отговаряйки на въпросите, които сме поставили, ние получаваме това, което ни е важно, за да можем обективно да оценяваме. Всъщност важно е за човека, който номинира на първо място, да си зададе въпроса защо този човек трябва да бъде агент на промяната. Защото много хора правят добри и хубави неща, но кога това е нещо, което заслужава да бъде представено като пример? Защото всъщност ние даваме пример с тези награди. Мисля, че биха се ориентирали доста лесно всички номиниращи, само следвайки стъпките.
1: Така, вие споменахте вече различните категории. Хората в коя категория най-често номинират? Вашия опит какво показва до сега?
0: Обикновено казвам, имаме баланс и там не мога да кажа, че една конкретна категория има най-много хора. Може би в категорията за личност има най-много номинации, тъй като там не е обвързано и с това да си причислен към организация. Може би там, да. Разбира се, е чудесно, защото може би тези личности, когато получат гласността, която целим с нашия конкурс, биха могли да минат на следващо ниво и да създадат неправителствена организация, движение и да израснат общност.
1: Има ли все още какво да ви изненада, когато хората номинират, т.е. срещате ли номинации, които не сте очаквали и така приятно са ви изненадали, разбира се?
0: Има винаги такива номинации, със сигурност. Трудно ми да назова една конкретна, защото наистина много са номинациите и много различни неща сме чели като номинации. Най-много се радваме, когато виждаме, че има от много различни населени места представители.

0: различни неща сме чели като номинации. Най-много се радваме, когато виждаме, че има от много различни населени места представители, които са номинирани. Това означава, че няма концентрация на доброто в само големите градове или само в определени региони. Означава, че хората навсякъде, когато си добър човек и ти искаш да действаш, за да случиш промяната, тя се случва. Всъщност, всяко едно добро дело се случва заради някого, който е изпитал нуждата отвътре навън да даде от себе си и да бъде смел, за да създаде една по-добра среда.
1: Тъй като акцентът в днешното ни предаване са младите хора, младежите, пък вие споменахте, че една от номинациите е именно за млади хора. Там има ли много млади хора, които така са достойни за агент на промяната?
0: Аз съм сигурна, че има много. Честно казано, това ни е, може би, категорията, в която си получаваме най-малко номинации. Отдавам го на това, че когато си млад, все още някакси нямаш тази информираност за това как можеш сам да подкрепиш или да развиш това, което всъщност ти правиш. Не можеш да оцениш колко ценно е то като пример в обществото ни. Не можеш да прецениш дали това добро дело, което ти правиш, имало значение за някой. Така че ако сега ни слушат млади слушатели или техни родители, близки на такива младежи, номинирайте ги, дайте им някакси тази мотивация, от която имат нужда те, за да продължат напред. И направете ги част от нещо като агент на промяната, защото агент на промяната е повече от награди. Ние сме общност, през годините се разширяваме. И това показва всъщност и гостите ни всяка година, тъй като всяка година, освен избраните канеми, умните, и хората стават все повече и повече, залите стават все по-големи, което определено показва, че общността се разраства.
1: Превръща се в един празник на доброто, което е много хубаво и красиво, но госпожо Колева, така вие споменахте, но как се избира от доброто най-доброто?
0: Много трудно, наистина. Избора често е обикновено накрая стигаме до 2-3 проекта от около 30-40-50 понякога в категория и там накрая просто трябва да избереш едно от тях и нашето жури избира по точки, т.е. гласува се с точкова система и това е начинът абсолютно независимо, всички гласуват едновременно и на екрана виждаме всъщност финалните резултати. Разбира се, има понякога разногласия в журито, но всичко, кой проект е бил по-добър от другия, но в крайна сметка винаги е така и това е справедливия начин за избор. Всеки гласува с неговия избор и един печели повече от друг.
1: Вие, уважаеми слушатели, имате още малко време до 11 октомври. Имате възможност да подадете своята номинация за националния конкурс Агент на промяната. Благодаря много на Йоана Колева, основател на наградите.
0: Много ви благодаря.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Чуйте деня. От 17 до 18 часа.
2: На честотите на Радио Благоевград.
3: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.
6: Исторически музей Петрич разгръща 20-годишна концепция за развитие на национален парк-музей Самуилова крепост. Как дигиталните технологии, съвременните макети и планираната реставрация на голямата землянка на владетеля променят разказа за епохата и защо културното наследство обединява журналисти от целите Балкани. По тези въпроси Елена Николова разговаря с директорът на музея инженер Катя Стоянова.
7: Подножието на Беласица, където вековните дървета и каменните валове пазят спомена за средновековната Самуилова държавност, историческият музей в Петрич работи за целогодишното опазване и съвременното представяне на националният парк-музей Самуилова крепост. Тъй като оригиналните археологически находки се съхраняват в регионалният исторически музей в Благоевград, петричките музейни специалисти залагат на съвременни експозиционни решения, дигитални реконструкции и макети, които пресъздават военният лагер. Повече за начина, по който историята се представя пред съвременната публика, разказва директорът на историческият музей в Петрич, инженер Катя Стоянова.
8: Темата за Самуил отново е актуална, което е хубаво, защото тези теми трябва винаги да бъдат в дневния ред и винаги да бъдат в съзнанието на нас българите, особено когато говорим за владетел с толкова силна държава, по него време държавата ни била наистина много силна.

0: Ние наистина не правим усилията за поддържане на обекта само по време на годишнини. Опитваме се ежегодно, целогодишно да поддържаме този обект толкова важен и толкова символичен за района на Петрич. И за това планираме назад, планираме и напред действия, които всъщност да надграждат и да развиват обекта. И още преди 2 години защитихме проект, свързан с създаване на визуална идентичност и също така с създаване на и подобряване на експозиционната част. За да направим посещението и разказа за Самуил на нашите туристи, всъщност акцентираме на нови съвременни решения с постерна изложба, с дигитални реконструкции, с макети на това какво е било тук, а именно военни лагер и военната дема на цар Самуил.
1: Партньорството между съседните общини Петрич, Сандански и Струмяни отваря нови хоризонти за регион, богат на археология и природни забележителности. Интегрираният подход позволява планирането на мащабни инвестиции, които да променят начина, по който посетителите преживяват срещата със средновековното минало. Новата експозиционна философия цели да промени и самият емоционален фокус на музейният разказ. Каква е визията за следващите десетилетия и какъв ефект се търси сред посетителите?
0: Община Петрич включи Самуилова крепост в мащабния проект за интегрирани планове, който реализираме с община Сандански и община Струмяни. Така че този проект вече е в действие. Вече работим по това да се изработи концепцията за развитие на обекта, една дълготрайна следващите 20 години концепция за развитие на Национален парк музей Самуилова крепост. И основен акцент е реставрацията на голямата землянка на цар Самуил. Мястото, където се знае, където е доказано, че той е пребивавал по време на военния си лагер тук. Голямата землянка има нужда от добра социализация, добро разказване на историята и добро представяне с още надграждащи истории за цар Самуил. Освен на историчността, която е много важна, но която забелязваме, че разстройва хората в голямата си степен, искаме да добавим разказа за Самуил в България. Трагедията е част от целия разказ, но величието е по-силно. И искаме хората, които си тръгват от тук, да си тръгват горди, да си тръгват уверени и силно вярващи, че са добри наследници на цар Самуил.
1: По повод годишнината от кончината на владетелят, музеят в Петрич подготвя и богата празнична програма с тематични изложби за легенди и отражението на епохата в изкуството. Важен акцент в дейността на институцията е отварянето към международното медийно пространство и превръщането на балканското ни културно-историческо наследство в мост за сътрудничество.
0: Това е част от политиката на Исторически музей Петрич и община Петрич, да популяризираме нашето културно наследство, нашето природно наследство, даденостите, които имаме тук. И всъщност е поредната инициатива за представяне, в случая с журналисти от Хърватска, Словения, Сърбия, Северна Македония. Те са наши гости, показваме им в рамките на 5 дни всички обекти, които имаме културно-историческо наследство. Те, разбира се, са впечатлени, неподозиращи въобще каква близост до тях има такива прекрасни места и толкова значими и за световната история включително. Интересно е, че темите, които всъщност ни сближават и Самуил, и Ванга, тъй като те знаеха много добре за Ванга, те я свързват също и с, разбира се, Северна Македония. Много е интересно, че около тези теми ние се сближаваме, ние говорим за общите неща и през погледа на разказа за култура, за изкуство, за културно наследство, всъщност нямаме разделение. Имаме само единствено обединение и те също за наше голямо очудване смятат, че тези събития са важни за още по-голямото сближаване на народите ни.
1: Така, с нов дигитален облик, мащабни планове за реставрация и балкански приятелства, Самуилова крепост продължава да разказва за непреходното величие на българския дух. За Радио Благоевград, Елена Николова.

края на днешното предаване си пожелаваме спокоен и ползотворен ден. Екипът, който реализира предаването, звукорежисьорите Моника Ангелова и Красимир Пигов, музикалният редактор Анастасия Трайкова, аз съм Латинка Павлова. Благодарим ви, че бяхме заедно.

11 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Президентът Иляна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе днес от 13 часа в президентската институция. Темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критична

0: инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Народното събрание ще обсъди на първо четене законопроект за промени в закона за лечебните заведения, внесен от Продължаваме промяната. С промените се цели гарантиране на адекватни минимални нива на заплащане на медицинския персонал в лечебните заведения. Създават се механизми за по-голяма прозрачност при формирането на трудовите възнаграждения и стимулиране на професионалното развитие и квалификацията на медицинските специалисти. Пожар в землището на село Горни Корите на община Трекляно унищожи необитаема къща и стопанска постройка, съобщи говорителя на областната дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка. От опожаряване са спасени 15 сгради. Сигналът е подаден малко преди 11 часа вчера. Към мястото са насочени 3 екипа на пожарната, които са продължили работа до късно вечерта. Пожарът е обхванал площ от 150 декара сухи треви и храсти, навлязал е низово в смесена гора, като е обхванал площ от 50 декара. Той е причинен от запалена скара за дърва в двора на къща в село Долни Коритен. За осма поредна година ще се проведе националния конкурс Агент на промяната. Конкурсът отличава организации, които създават позитивна промяна в България. Номинациите вече започнаха и ще продължат до 11 октомври, съобщи в ефира на Радио Благоевград Йоана Колева, основател на конкурса.
1: Самата аз забелязах колко много смислени инициативи, които заслужават гласност и публичност, се случват около нас. И някак си ми се искаше да създам един такъв конкурс, да създадем предпоставка за трибуна на тези хора. Неголяма част от тях са хора, които дори нямат организации и съответно не биха могли да кандидатстват по друг тип конкурси, които да им така да подкрепят дейността им. Имаме категория, която отличава бизнеси, които така случват позитивната промяна в страната. Има хора, които са личности, любимата ми категория, промяната в младите. Това е една категория, която отличава млади хора, които стават последствие пример за своите връзници. Имаме категория, която е за неправителствени организации.
0: Йоана Колева, основател на конкурса Агент на промяната. С тридневна програма община Дупница ще отбележи празника на града на 19 октомври. Кореспондента ни Изабела Соколова информира.
2: Празничната програма започва на 17 октомври, когато жителите и гостите на града могат да видят куклен спектакъл, изложба живопис в джамията, премиера на местния театър «Вечеря за глупаци» и концерт на Вениамин и Елизабет. За 18 октомври, неделя, са предвидени концерти на местни фолклорни състави на Нелина и представяне на книгата за Свети Иван Рилски с автор Живка Мантаркова. Празничният ден 19 октомври ще започне с водосвет с участието на мъжкия хор Свети Иван Рилски и оперния певец Диман Панчев и с тържествена сесия на Общинския съвет. В 12.30 часа в спортната зала ще бъде открит паметника на Стефан Чапрашиков и изложба посветена на него. В 17 часа е началото на концерта на децата от детските градини на площад Свобода. Следва представяне на стихосбирки с автор Веселин Вучков. От 19 часа на площад Свобода започва концерт на Deep Zone Project. При лоши метеорологични условия събитията, предвидени за открито, ще се проведат в театралния салон. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Времето днес от северозапад ще се появи висока облачност, която до края на деня ще обхване цялата страна. Затоплянето ще продължи. Очакваните максимални температури за днес от 23 до 28 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц. От двете страни на Бирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. Довчен Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Очаквайте.
1: Слънце от Македония.
2: Китка от народни ритми и мелодии.
0: Очаквайте.
3: Защо продължаваме да разхищаваме храна и как да възпитаваме децата си да не го правят? Това е акцентът в потребителската рубрика в сряда след обед по радио Благоевград. За Меделския час ще коментираме предложението на България за специално плащане за културата маслодайна роза в новата обща селско-стопанска политика на Европейския съюз. Ще разберем и защо страната ни се включва в номинацията за присъединяване към списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство в категорията пасищни традиции. Ще коментираме и резултатите от инициативата Европейски дни на птиците, проведена в Гоце Делчевско. След обеда на 7 октомври чуйте сюжетите от деня с мен, Биляна Славчева.
4: Спаси живот. Казвам се Димо Димов и съм отговорен драматург в радиотеатъра на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Шофирам от близо 40 години и знам, че десетилетия опит, самочувствие и умения зад вулана могат да се изпарят в един миг. Бъди разумен. Не допускай този миг да настъпи.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 7 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Прекратена е спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия край Бяла варненско кораб. Президентът Илияна Йотова свика за днес консултативния съвет за национална сигурност относно заплахите за морската сигурност на страната. Продължават усилията за овладяване на големия пожар в източните Родопи. Американският държавен секретар Марко Рубио, който е на посещение в Атина, определи Гърция като незаменим съюзник. 11 души са загинали при руските въздушни удари в Украина през изминалата нощ. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа. Има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център, пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
1: Операцията е прекратена в 17 часа вчера. Няма да се поднови операцията, тъй като е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са търпящи бедствия. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето. Няма да се направи подводен оглед, тъй като това не е ангажимент на нашата страна.
2: А що се отнася до изказванията, дали дроновете са руски или украински?
1: Аз не мога да си позволя да коментирам дали са руски, украински или каквито и да е дроновете. Това е база за анализ на военни и политически среди и предполагам, че на консултативния съвет днеска, може би този въпрос ще бъде допълнително изяснен. По отношение на състоянието на втория кораб, моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и товара и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
2: Тоест ще потъне и той?
1: Според мен е 90%.
0: Прогнозира вице-адмирал Румен Николов. След часа започва свиканият от президента Илияна Йотова консултативен съвет за национална сигурност на тема актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. На заседанието се очаква да бъдат обсъдени рисковете за сигурността в Черно море и потенциалните заплахи за критичната инфраструктура на страната, свързани с продължаващата война в Украина. Заседанието ще се проведе ден след като два търговски кораба, плаващи по

0: Щлак бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това е първият консултативен съвет за национална сигурност в мандата на Илияна Йотова като държавен глава и върховен главнокомандващ. В него ще участват председателя на парламента, премиерът, министрите на отбраната и на вътрешните работи, началника на отбраната, председателите на ДАНС, Държавна агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Румен Радев коментира, че свикания от президента консултативен съвет не бива да се превръща в цена на предизборни демагогии и обяви, че България ще придобие допълнителни предпротиворакетни зенитни комплекси за защита на въздушното и морското пространство. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
1: Румен Радев благодари на всички институции, участвали във вчерашната спасителна операция, при която моряците от единия поразен от дронове кораб бяха спасени. Той е категоричен, че страната ни е показала способности за аварийно търсене и спасяване в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Радев предупреди да няма истерия на днешният консултативен съвет за национална сигурност.
2: Този случай той не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка.
1: Той припомни, че през 2022 и 2023 година при служебни правителства, назначавани от него като президент, Димитър Стоянов като министър на отбраната е заложил придобиване на безпилотни летателни системи от висок клас за мониторинг от въздух.
2: От тогава до сега един договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T. Как да покрием територията на страната? Затова едва днес приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекси. Аз очаквам тук въпрос до седмици да имаме договор.
1: Премиерът допълни, че придобиването на системите е много по-скъпо от дипломатическите усилия за намиране на трайно решение на мир. За новините Цветелина Стоянова.
0: В декларация от парламентарната трибуна от Демократична България и Възраждане настояха за категорична позиция на българското правителство след инцидента с ударените от дрон кораби в Черно море. Според председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова, насрочения за по-късно днес консултативен съвет по национална сигурност трябва да излезе с няколко решения, сред които незабавно изпращане на нота до Русия за грубо нарушаване на международното морско право и прекратяване на военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България. Незабавни консултации по член 4 от Вашингтонския договор, който предвижда съюзнически преговори, когато териториалната цялост и политическата независимост на страна съюзник е застрашена. Потвърждаване на българската позиция за прекратяване на огъня от страна на Русия и започване на преговори за мир, както и включването на България по-активно в противодронните способности на НАТО.
3: И нека да е ясно, изолацията не е суверенитет. Да оставиш България сама срещу заплахите не е независима политика. Имаме съюзници, партньорски служби, имаме НАТО и Европейския съюз. Силата на България е именно в това, че не е сама. И затова не приемаме фалшивия избор, който Радев и Йотова непрекъснато предлагат на българското общество. Искаме истински мир, не руски мир.
0: Заяви Надежда Йорданова. От своя страна заместник-председателя на парламентарната група на Възраждане Цончо Ганев обвини премиера Румен Радев в двуличие, тъй като в противоречие с предизборната си риторика е въвлякал България във военния конфликт и настоя за конкретни стъпки за промяна в позицията.
4: Задължително спиране моментално на износа на оръжие за Украина. Това ни въвлича в военен конфликт. Задължително спиране предоставяне на финансови стимули и подкрепа за Украина. Моментално премахване от подписа на България в каквито и да било международни споразумения и декларации, в които се осъжда Русия. Това всичко е най-спешно, което трябва да се направи в следващите дни. И зависи само единствено от министър-председателя Румен Радев.
0: Каза Цончо Ганев. Лидерът на ДПС Делян Пеевски определи като правилна стъпка решението на президента Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, това е първият знак, че тя започва да изпълнява функциите си като президент.
5: Впечатлен съм от госпожа Йотова. За първи път във вчерашния ден тя стана президент. Или започна да става президент. След като премиера президент забрани да направи КСНС, тя реши и го направи. Правилна крачка е това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея. На първия тур никой няма да подкрепиме, след това ще мислиме, но правилна крачка.
0: Заяви Делян Пеевски. Премиерът Румен Радев коментира акцията на Министерството на здравеопазването, ДАНС и МВР, която разкри източване на средства от здраве.

0: Натака са, като обяви, че проверките ще продължат в цялата страна.
1: Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на здравната каса и наша задача е да работим така, че те да бъдат разкривани и най-важното – предотвратяване. Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса и работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. В бюджет 27 залагаме увеличаване на техните заплати.
0: Каза премиерът Румен Радев. Пловдивската окръжна прокуратура ще внесе днес искане за постоянно задържане на трима от медиците, обвинени в източване на здравната каса с над 3 милиона евро чрез фиктивни хоспитализации. Според държавното обвинение, начело на схемата е ръководителят на клиниката професор Мариела Генева. Припомням, че при мащабната полицейска акция в понеделник бяха задържани общо 6 медици, трима от тях бяха освободени под парична гаранция от 5000 евро. До следващата сряда трябва да стане ясно, съгласна ли е сегашният заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да оглави държавното обвинение за следващата половин година. Единодушно и без дебати прокурорската колегия реши да изпрати писмо с питане до Лазарова. Съгласна ли е след 22 октомври, когато изтича максимално допустимия по закон 6-месечен мандат на Ваня Стефанова, да заеме поста? Според

0: До Лазарова. Съгласна ли е след 22 октомври, когато изтича максимално допустимия по закон 6-месечен мандат на Ваня Стефанова, да заеме поста? Според последните промени в закона за съдебната власт, изборът трябва да бъде направен не от колегите, а от пленума на Висшия съдебен съвет. Ако отговорът на Магдалена Лазарова е положителен, гласуването ще бъде на 15 октомври. Ако е отрицателен, ще се търси друг прокурор, който да ръководи временно прокуратурата. В пловдивския квартал Столипиново започна акция по събарянето на постройки, за които има данни, че са свързани с наркоразпространение. Операцията предвижда и премахването на други незаконни къщи, издигнати без разрешение. Информира се Вдалин Палузов от Радио Пловдив.
1: Операцията е част от мерките, за които пловдивската полиция настоя на среща с районната администрация още през лятото, за пресичане търговията с дрога, най-вече смъртоносният фентанил. Именно районът, заключен в квадрата между улиците Джебел, Калина и Сполука, се счита за логистичен център на наркотрафика и изградени там наркодепа, откъдето дрогата поема към целия град и страната, заяви шефът на пловдивската дирекция на МВР старши комисар Васил Костадинов.
2: Улица Джебел е нарицателна, с това, че тук е място, където се разпространяват наркотични вещества. И това не е случайно. Тя се намира в непосредствена близост до булевард Цариградско шосе, където и оттеглянето на лицата, добили си наркотични вещества, е лесно и безпроблемно.
1: Акцията протича без напрежение и под полицейски контрол. От Радио Пловдив, Севдалин Павлозов.
0: Продължават усилията за овладяване на големия пожар в източните Родопи, който започна в неделя от землището на Ивайлов градското село Горно Луково и се прехвърли в Гърция. Огънят изпепели над 3000 декара в българската територия и общо около 10 000 декара. Вероятността от разпалване на нови огнища остава, като пожарът е на голям фронт в трудно достъпна и силно пресечена местност, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Към момента няма активни големи огнища, но нищо не е приключило. Пожарът не е овладян, все още гори и се развива на места, съобщи директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов.
4: Няма съществена промяна от вчера. Продължаваме с изграждането на просеки. По-голямата част сме ги направили вчера. Днеска предстои да ги довършим. Доколкото направихме предварителен оглед в момента и от гръцка страна повечето огнища са загасени. Те продължават да облитат и да хвърлят вода по позициите в гръцката част на пожара.
3: Гръцки медии съобщават, че на терен са голям брой и противопожарни машини и сухопътни сили, които работят по овладяването на пожара, чийто фронт надвишава 3 км. Те сочат, че ситуацията значително се е подобрила след мобилизацията на въздушни и земни сили от цяла Гърция. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Гърция е незаменим съюзник в НАТО и стълб на сигурността в региона, заяви американският държавен секретар Марко Рубио след разговори в Атина с гръцкия външен министър Йоргос Гирапетридис, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
5: Двамата външни министри подчертаха изключителното ниво на сътрудничество между Атина и Вашингтон. Гръцкият първи дипломат Гирапетридис заяви, че военното партньорство е изключително добро. Гърция се подготвя да поеме председателството на Евросъюза с основна цел – спазване на международното право. Имаме възможност и желание съвместно да реагираме на днешните предизвикателства. Мощни американски компании инвестират в Гърция, което доказва доверието към нашата икономика, подчерта министър Гирапетридис. От своя страна американският държавен секретар Марко Рубио постави акцент – върху партньорството с Гърция.
6: Това силно партньорство и взаимодействие се разширява в различни направления, от отбраната и сигурността през търговията и инвестициите. На практика няма област от обществения живот в нашите страни, която да не е включена в американско-гръцкото сътрудничество.
5: Двете делегации ще обсъдят енергийния сектор, очаква се споразумение за увеличаване количеството на втечнен газ към Гърция, а след това по вертикалния газов коридор ще се осигури гориво за Балканите и Централна Европа. Атина очаква положително развитие на въпроса за 20 изтребители F-35, както и за друга американска военна техника. След обяд Марко Рубио ще изнесе реч за перспективите за сътрудничество с Гърция, но и с другите страни от региона. Следва среща с премиера Кириакос Мицотакис. От Гърция Катя Пеева.
0: 11 души са загинали и повече от 30 са били ранени при руските въздушни удари в Украина през последната нощ, съобщи президентът Володимир Зеленски. Руските

0: Сили са използвали балистични и крилати ракети и дронове. Отново сред основните цели са били енергийни обекти. Според Руското министерство на отбраната, интензивните въздушни удари са били насочени срещу предприятия, участващи в производството на ракетите «Фламинго» и на дронове. В 6 часа и 29 минути тази сутрин близки на загиналите при атаките на Хамас от 7 октомври 2023 година почетоха паметта им с минута мълчание на мястото на провеждането на музикалния фестивал «Нова», една от целите на нападателите в Южен Израел. Днес се навършват 3 години от най-смъртоносното нападение в историята на страната, при което бяха убити около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници и отведени в ивицата Газа. Сред жертвите имаше цивилни и военнослужащи. Впоследствие Израел отвърна с мащабна военна офанзива в палестинския анклав. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за таз годишната Нобелова награда за литература, пише германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Според изданието, други потенциални нобелисти са френският писател Мишел Уелбек, австралийският писател и есеист Джералд Мърнейн, румънската журналистка, преводачка и писателка Габриела Адамещяно, грузинският писател постмодернист Ака Морчиладзе, ирландският журналист и драматург Колъм Тойбин и ливанската писателка Хода Баракат. Носителят на отличието ще бъде официално обявен утре в Стокхолм, а днес ще бъде обявена Нобеловата награда за химия. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
1: Добър ден! Целият представителен отбор на футболния Ботев Пловдив присъства на поклонението пред собственика на клуба Илиан Филипов, който беше убит, припомням, в ранните часове на 30 септември. Футболистите бяха предложени от старши треньора Станислав Генчев, помощника му Живко Миланов и треньора на вратарите Йордан Господинов. На поклонението присъства и директора на детско-юношеската школа на клуба Иван Цветанов. Сред футболните личности, дошли да отдадат почит, бяха клубната легенда Петър Зехтински и бившия капитан на Ботев Ивелин Попов. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов и изпълнителният директор на централата Андрей Петров ще участват в еднодневна среща на 55-те страни членки на УЕФА в Берлин. Събитието събира президентите и изпълнителните директори на футболните федерации, като официален дневен ред не е обявен, но се очаква да бъде обсъдена възможността за издигане на кандидат, който да се изправи срещу Джани Инфантино на изборите за президент на Световната футболна централа. Крайният срок за номинациите е 18 ноември. Изборите ще се проведат на 18 март до година в Рабат, Марокко. Право на глас ще имат делегатите на всички 211 асоциации и федерации, членуващи в ФИФА. Националният ни отбор по футбол победи с 2 на 0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от Лига С в турнира Лига на нациите. Головете отбелязаха Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. Във втората среща от четвърта група Естония и Исландия 0 на 0. В класирането преди последните два мача България е на трето място с 4 точки и лидери Исландия с 8. Останалите резултати от срещите в Лига А: Англия, Чехия 3 на 0, Хърватия и Испания 1 на 2. Лига Б: Швейцария, Северна Македония 3 на 0, Шотландия, Словения 1 на 2. Лига С: Казахстан, Файорски острови 2 на 2, Албания, Сан Марино 2 на 1, Беларус, Финландия 1 на 0 и Молдова, Словакия 0 на 4. Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина с победа. Световният шампион в Карл Дуспа и направи 2 асистенции при успеха с 3 на 0 над Бенин в контрола играна в Буенос Айрес. Това беше 208-я матч на Меси за Аржентина, като головете му в националния отбор станаха 126. В 10-та минута срещата бе прекъсната, за да могат над 85 000 зрители да аплодират легендарния номер 10. Лионел Меси дебютира за Аржентина през 2005 година, печели световната титла през 2022 и две титли от Копа Америка през 2021 и 2024. Той е носител на 8 награди Златна топка, а през 2014 и 2022 е избиран за най-добър играч на световните първенства. Лионел Меси ще продължи клубната си кариера в Интер Майами. Пьотър Несторов се класира за втория кръг на тенис турнир от сериите Challenger категория 100 в Виена, Испания, след като се наложи над участващия слайдкар представител на домакините Карлес Ернандес с 6 на 3 и 7 на 6. Димитър Кисимов намери място в 8-ми на финалите на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия, след като победи американеца Джейдън Прайс с 6 на 3 и 6 на 0.

0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
1: Добър ден! В момента над страната е слънчево, а температурите са от 14 градуса в Благоевград до 23 в Велико Търново, Разград и Добрич. В София в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, до вечерта слабо ще се понижи. След обяд над страната ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минимални температури от 0,1 градус на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. Утре над страната ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км в посока Бургас. Е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. В третия участък на магистралата от 342 до 349 км също в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Два участъка на автомагистрала Хемус от 15 до 20 и от 35 до 36 км в двете посоки е въведено ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км в посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Прекратена е спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия край Бяла Варненско кораб. Президентът Илияна Йотова свиква за днес консултативния съвет за национална сигурност относно заплахите за морската сигурност на страната заради войната в Украина. Продължават усилията за овладяване на големия пожар в източните Родопи. Американският държавен секретар Марко Рубио, който е на посещение в Атина, определи Гърция като незаменим съюзник. 11 души са загинали при руските въздушни удари в Украина през изминалата нощ. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. FM стерео. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: Виждате ли го този град? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казвах да го приключим?
4: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се загруба е истински.
5: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ 1.
6: Очаквайте.
7: Защо продължаваме да разхищаваме храна и как да възпитаваме децата си да не го правят? Това е акцентът в потребителската рубрика в сряда след обед по Радио Благоевград. За медалския час ще коментираме предложението на България за специално плащане за културата маслодайна роза в новата обща селско-стопанска политика на Европейския съюз. Ще разберем и защо страната ни се включва в номинацията за присъединяване към списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство в категорията пасищни традиции. Ще коментираме и резултатите от инициативата Европейски дни на птиците, проведена в Гоце Делчевско. След обеда на 7 октомври чуйте сюжетите от деня с мен, Биляна Славчева.
8: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
9: Творец.
8: Писател.
9: Наука.
10: Инфлуенсър.
8: Отговорен.
9: Пазител.
8: Кандидатствай.
10: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
8: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
8: с решението да участваш.
10: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 13 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Операцията по издирването на екипажа на потопения товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде подновявана. До момента не са открити следи от моряците. Това съобщи директорът на Главна дирекция аварийно-спасителна дейност към Изпълнителна агенция Морска администрация Румен Николов и още.
1: Операцията е прекратена в 17 часа вчера. Няма да се поднови операцията, тъй като е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са търпящи бедствия. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето. Няма да се направи подводен оглед, тъй като това не е ангажимент на нашата страна. Аз не мога да си позволя да коментирам дали са руски, украински или каквито и да е дроновете. Това е база за анализ военни и политически среди и предполагам, че на консултативния съвет днеска може би този въпрос ще бъде допълнително изяснен. По отношение на състоянието на втория кораб, моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и товара и неговата съдба бих казал, че ще бъде трагична.
0: Чухте Румен Николов, той е директор на Главна дирекция аварийно-спасителна дейност към Изпълнителна агенция Морска администрация. А в този час при президента Иляна Йотова започва консултативен съвет за национална сигурност. Темата на разискванията – актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Увеличават заплатите на младите лекари. Това е заложено в бюджет 2027, обяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на Министерския съвет днес. Целта е медиците да останат у нас и да получат по-голяма реализация. Министър-председателят благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства. Регистриран е първият за сезона грипен вирус H1N1. Това съобщават от Националния център по заразни и паразитни болести. За сезон 2026-2027 година по информация на Изпълнителната агенция по лекарствата в страната ще бъдат доставени общо 770 000 дози противогрипни ваксини. Назалните противогрипни ваксини за деца вече са доставени и имунизацията на децата започна на 5 октомври. От Министерството на здравеопазването посочиха преди ден, че през ноември предстои доставката на 70 000 дози противогрипни ваксини за свободния пазар. Специализирана полицейска операция за противодействие на нарушенията на изборното законодателство е била проведена на 4 октомври на територията, обслужвана от районните управления в Кюстендил и Дупница, с участието на служители на Главна дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма, съобщават на страницата си днес от областната дирекция на МВР в Кюстендил. На територията на районно управление Кюстендил

0: Кюстендил са били проверени 23 моторни превозни средства и 32 души, но не са събрани данни за подготовка на действия, свързани с нарушаване на изборните права на гражданите. На 3 души са съставени предупредителни протоколи за недопускане на нарушения на изборните права. Специален режим на обслужване на гражданите с изтекли, изгубени или откраднати документи за самоличност организира сектор български лични документи към областната дирекция на МВР в Кюстендил. Целта е жителите на областта да бъдат осигурени с пълна възможност да упражнят правото си на глас в предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: Случаите, когато новия документ няма да бъде готов до края на работния ден на 23 октомври, по изрично искане на гражданите ще се издава специално удостоверение, служещо пред секционните избирателни комисии. За да бъде издадено удостоверение, желаещите трябва лично да подадат искане в областната дирекция на МВР в Кюстендил или в съответните районни управления в региона. Приемът на заявление ще се извършва в период от 19 до 24 октомври във времето от 8:30 до 17 часа. В изборния ден, 25 октомври, заявление ще се приемат от 8 до 19 часа. От полицията уточняват, че удостоверението се издава задължително след приемане на редовно заявление за нова лична карта. Ако заявлението е подадено по постоянен адрес, документът може да бъде получен във всяко районно управление или звено български лични документи, независимо от обявения постоянен или настоящ адрес. Удостоверението е валидно единствено за изборния ден 25 октомври и служи само пред секционната избирателна комисия. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Първо издание на винения фестивал «Вкусът на традицията» ще се проведе на 9 и 10 октомври в античния град Хераклея Синтика. Фестивалът представлява среща между вината на 14-те местни винарни, античната история и съвременния живот на долината на Струма. Подробностите допълва София Златанова.
2: Началото на фестивала е в петък от 17 часа и 30 минути, като са предвидени дегустация на 5 вида вина, обиколка с беседа на античния град Хераклея Синтика, игра с вкусове и аромати на виното. За децата е предвиден аниматор. В първия ден на фестивала ще бъдат прожектирани 2 епизода на филма «Вина». Втория ден на фестивала, 10 октомври, ще започне в 14 часа. Отново се предвижда дегустация на вина, обиколка и беседа на античния град Хераклея Синтика, мастер-клас на широка мелнишка лоза и други. Събитието се провежда с подкрепата на общините Петрич, Сандански и Струмяни. Предвиден е безплатен транспорт за събитието. На 9 октомври в 17 часа от Историческия музей в Петрич, както и в 17 часа от Община Сандански. Връщането е в 23 часа. За новините, София Златанова.
0: Прогнозата на синоптиците през нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0 градуса по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слана, до 12-14 градуса по Черноморието. Времето утре ще е слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг-югозапад, дневните температури още ще се повишат и максималните ще са от 25 до 30 градуса. Чухте новините в един следобед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: 13 часа и 11 минути е време да си кажем добра среща в сряда след обед, уважаеми слушатели. Октомври ни подарява още един прекрасен есенен ден, в който се радваме на топло слънце и приятно време. Ако имате възможност, разходете се. Можете да ни слушате и онлайн. А ако ли пък сте на работното си място, в автомобила или у дома, не променяйте честотите на Радио Благоевград, защото ще ви предложим интересни сюжети в следобедното предаване, в което ще си говорим за храната, ще съобщим им важни земеделски новини, ще се вгледаме в събития, които предстоят и теми, които ни вълнуват. Ето и акцентите, които ви предлагаме във времето до 16 часа. "43% е храната, която се разхищава в индустрията и почти 40% е храната, която се разхищава в домашни условия. Как да спрем разхищаването на храна и как можем да я дарим на хора в нужда?" По темата след малко ще чуем Цанка Миланова, директор на Българска хранителна банка. В потребителската рубрика ще излъчим интервю с Биляна Константинова, автор на книгата "Спаси ме от буклука, един домат разказва". Тя ще разкаже как да възпитаваме децата да уважават повече храната. Замеделския час ще чуем мнението на розопроизводителите относно предложението на България за специално плащане за културата маслодайна роза в новата обща селско-стопанска политика на Европейския съюз. Очаквайте интервю с Зара Клисурова, председател на Сдружението на производителите на етерично-маслени култури в България. Ще ви разкажем и за усилията на животновъдите страната ни да бъде вписана в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство в категорията пасищни традиции. Какви ще бъдат ползите за бранша и за страната ни, ако това се случи? Ще попитам Юлия Куюнджийска, председател на Сдружение Земеделски стопани и заместник-председател на Обединени български животновъди. В последния час на предаването ще научим повече за предстояща среща на младежи от Благоевград и представители на фондация "Устойчиво бъдеще" за възможностите за развитие на младите в съвременната бизнес среда. По темата работи Бойка Браткова. А в рубриката "Ние и животните" ще научим за резултатите от наблюдението на птиците в гърменското село Балдево по повод Европейските дни на птиците. Ще чуем Димитър Попов, председател на Българското дружество за защита на птиците в Гоце Делчев. Това са акцентите, които ви предлагаме в предаването "Сюжети от деня". Ще го реализираме с звукорежисьора Дитка Николицова. За доброто ни настроение този следобед разчитаме на музикалния редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Биляна Славчева. Ще бъдем заедно до 16 часа. Дамският ни екип ви пожелава приятен следобед с Радио Благоевград.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Шофирайте внимателно и винаги спирайте на пешеходна пътека. Аз съм Емилия Николова от Радио Варна. Майка съм на две момчета. Всеки пешеходец е нечие дете и някой го чака да се прибере от дома.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
3: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
5: За отношението ни към храната ще говорим днес в рубриката, провокирани от Международния ден за информираност за намаляване на загубата и разхищението на храна, който отбелязахме наскоро. По този повод Българската хранителна банка и Стопанският факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски организираха международна конференция, посветена на екологичните ефекти от борбата с разхищението на храна. Събитието бе под мотото «Храна за утрешния ден – решение в услуга на хората и планетата». Според изпълнителния директор на Българска хранителна банка Цанка Миланова, изхвърлената храна не намалява през последните години. Макар и с малко, през последните 3 години се наблюдава обратната тенденция. 43% е храната, която се разхищава в индустрията, но и почти 40% е храната, която се разхищава в домашни условия. За последната година Българска хранителна банка е предоставила дарение на хранителни продукти за почти 90 000 души в цялата страна. Затова е важно да бъдат провеждани политики за стимулиране на хората, бизнеса и индустрията за даряване на храна за хора в нужда. Това е категорична Цанка Миланова. Чуйте какво още сподели тя в разговор с Калина Стоянова от Българското национално радио.
6: Макар и с малко, през последните 3 години се наблюдава обратната тенденция. На глава от населението в Европейския съюз се разхищават средно около 132 кг на глава от населението. В България знаем, че според данните, които са оповестени през 2022 година, 93 кг попадат на всеки български гражданин като общо количество разпиляна храна. За живота, който водим достатъчно скъп и по отношение на храната, това е тенденция, която е неприемлива.
7: Кои са според вас възможните решения, така поне на първи прочит?
6: Стимули за даряване на храна, така че за хранителната индустрия да е по-лесно, по-бързо и по-изгодно да оползотворява храна, която е излишна и не може да бъде продадена. Хранителната индустрия има да се справя с голямото предизвикателство на факта, че около една трета от храната, а която се произвежда в световен мащаб, тя никога не достига до трапезата. Над 10% само в Европейския съюз от храната, която е предложена в продажба, никога също не достига до трапезата на своя краен получател и клиент. Наред с данъчните стимули, които съществуват от няколко години в страната, трябва да се помисли и за следващи мерки, които касаят безопасността на храната, които касаят отговорността на дарителите и допълнителни насърчителни действия, които да направят подобно решение разумно, предпочитано и възможно за цялата индустрия. Това е едната страна обаче. Има много голям дял на разхитената храна, която се дължи на практиките в домакинствата ни. 43% е храната, която се разхищава в индустрията, но почти 40% е и дела на храната, която се разхищава в домашни условия. Така че повече кампании за информиране, за осведомяване, присъствие в образователните планове, също са мерки, които могат да допринесат за това хората да променят отношението си към храната, да я потребяват по-отговорно и разумно и на ниво домакинства да прилагаме практики, които ни правят и по-разумни, и по-отговорни потребители.
7: А при изтичащи срокове на продуктите, какви са практиките при даряване на такива храни? Какви са правилата?
6: Храната, която оперира Българска хранителна банка, понякога е и с кратки срокове на годност, но това се дължи единствено на факта, че компанията, която е избрала да дари храната, я е задържала по някаква причина твърде дълго. За нас това не представлява затруднение, защото организацията има достатъчно добре развит капацитет да преразпредели големи количества храна много бързо в рамките на часове. И това е единственото смислено решение. Всъщност с промените в рамковата директива се извежда на преден план именно създаване на механизми за даряване на храната. А без значение за това какъв е срока и на годност. Когато тази храна е излишна, за компаниите тя носи допълнителни разходи за логистика, за труд, за съхранение и няма причина те да чакат, да минава време и да трупат разходи. Нека да знаят, че дори сега, ако храната бъде дарена, тя наистина за часове ще достигне до хиляди нуждаещи се българи. За последната приключена календарна година, през 25-та година, Хранителната банка е предоставила дарения на хранителни продукти за почти 90 хиляди души в цялата страна. Имаме капацитет да разгръщаме този мащаб, това присъствие и да разбира се храната, която е налична в хранителната индустрия от полето до ритейл веригата или пазара, да стигне до нас на време.
7: Какви са основните помощи от държавата, които вие очаквате, че ще сработите и ще се предприемат нужните мерки за намаляването на разхищението на храна?
6: На първи място държавата има да се справя с актуализиране на законодателството, така че задълженията, които възникват от ревизираната рамкова директива, да бъдат поставени на мястото си в българското законодателство. В момента има закон за храните, в чиято четвърта глава е регламентиран механизма на хранително банкиране. Има наредба за условията и реда за хранително банкиране. Отвъд това може да се помисли за допълнителни стимули за бизнеса да дарява, за място на даряването на храна в цялата иерархия и в веригата за доставка на храни, за това да има мерки, които правят добра превенция. Позволяват храната на време да бъде оползотворена чрез даряване, да не говорим за нея, когато тя вече се е превърнала в отпадък и не може да послужи на никой със социален ефект. Именно тук е и част от предизвикателството. Знаем, че координиращо звено за транспониране на рамковата директива е Министерство на околната среда и водите, но тук сега имаме нужда да се сверим часовника и да работим по единна дефиниция за това какво е разхищение на храна и какво е загуба на храна. Да се създаде съвременена правна рамка и да се създадат насърчаващи мерки, които позволяват храната да бъде спасявана и оползотворявана на време. Няма нужда единствено да работим по модели, които създават практика за компостиране на храна. Дори и 1 кг храна да бъде спасена преди тя да се превръща в компост, има по-голям смисъл от това да си говорим за добро управление на отпадъците. Първо трябва да си говорим за добро управление на производството, логистиката, практиките за даряване. Това е смисъла на новите политики. Да мислим изпреварващо и да създаваме предпоставки, които дават среда за това храната, ако не може да бъде търгувана, ако не може да бъде реализирана чрез продажба, алтернативният начин за нейната реализация да бъде предоставена като дарение на човек в нужда. Българска хранителна банка

0: се присъединява и към договора за климатична неутралност на София, което означава, че този ангажимент ние бихме били и подходящи оперативен партньор на столичния град в ситуации на кризи. А живота ни поднася през последните години достатъчно много климатични и друг тип кризисни ситуации, в които често храната е необходим ресурс. Когато знаем, че има изградена система за навременно спасяване на храна, за поддържане на добър резерв от хранителни продукти, дори в кризисна ситуация можем да се намесим с наличния ресурс, така че храната като част от градската система за устойчивост да стига отново до хората с най-големи социални и кризисни потребности.
1: Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българска хранителна банка. Чухме я за растящата тенденция за изхвърляне на храна и за стимулите, с които тя може да бъде дарена на нуждаещите се хора.

0: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
1: Тревожна статистика разкриват и последните данни на статистическата служба на Европейския съюз Евростат по отношение на разхищението на храна. В глобален мащаб човечеството изхвърля над 1 милиард тона храна годишно, а всеки ден в кофата отиват над 1 милиард порции на пълно годно ядене. И то на фона на близо 800 милиона души по света, които страдат от хроничен глад. Данните за България показват, че у нас се разхищават близо 615 000 тона храна на година. Огромният парадокс е, че над половината от това безсмислено пилеене се случва не в ресторантите или в големите вериги, а директно в нашите собствени домове. Това ни струва скъпо. Всяко българско домакинство изхвърля средно по 300 евро на година директно в буклука. Как възпитанието на децата може да се превърне в основа на една дългосрочна превенция срещу този абсурд? По темата Ваня Бахчеванова разговаря с автора на книгата «Спаси ме от буклука», един домат разказва, Биляна Константинова. Чуйте.
2: Продължават да са домакинствата генератори на повече от половината хранителни отпадъци и в България, и в Европейския съюз. Парадокс е. И е скъпо. Това е много скъп разход, който правим.
3: Толкова ли сме богати, че можем да си позволим да изхвърляме толкова много храна в кофата?
2: Толкова сме необразовани. И това не се отнася само за българите. Съвсем пресен пример имам с колегите от фондация Made Kitchen. Вече 2 години работим с няколко партньорски организации от Европейския съюз. Оказва се, че за много държави още не е идентифицирано това като проблем. Тези хора и в България включително не си дават сметка, че изхвърлянето на храна е проблем. Те първо се учим, че изхвърлянето на храна ни носи финансови загуби. Това ни бърка на първо място в джоба. След това цялата загуба на ресурс по веригата, което пък води съответно до екологичния ефект. Толкова много не влагаме мисъл в това как консумираме, в това какво изхвърляме, в това какво количество отпадък генерираме. Не сме толкова богати, но за жалост липсата на информираност, липсата на желание да бъдем информирани и липсата на интерес от това да бъдем съзнателни потребители струва скъпо. 300 евро е, чак ми се струва даже малко. Според мен сумата може да отиде на много по-високи нива годишно. Много често ме питат и ваши колеги, какво да направим? Не става с магическа пръчка. Не е нещо еднократно, което штрак и решава проблема. Много усилия от страна на всеки от нас и от обратно страна на институтите, за да говорят, че това е проблем, да ни обясняват на незнаещите по какъв начин това е проблем за нас, да може да ни събудят.

0: изисква и тези усилия ще дадат резултат напред във времето. Инертни сме. Възрастният човек, макар и мислеш, макар и съзнателен е инертен, много трудно си променяме навиците. Не искаме някой да ни казва какво правим. Той е малко като със зависимостите. Можем да лекуваме една зависимост, когато признаем, че я имаме, че тя съществува. Ако ние признаем какво точно да лекуваме и как съответно пък да възпитаваме децата си, които са носителите на промяната.
1: Тук е надеждата, както казвате, трудно можем да превъзпитаме възрастния човек и неговите навици, но пък децата се справят идеално с това. Те не само попиват това, което им се обяснява, показва и примера, който им се дава, а пък и са много добри в това да превъзпитават и да правят забележки на възрастните, които се сепват и се замислят. Мислят какво всъщност правят. Вие сте насочили така основно мотивацията си именно към възпитанието на децата. Как трябва да действаме там именно на това ниво децата?
0: С казване и с показване. Имах среща с дечица в детски градини в Радомир. Изключително будни дечица и изключително отворени за всичко, което имаме да им разкажем. И разбира се, доверчиви за тях всяко нещо, което им казваме, чиста му. Те не го подлагат на съмнение. Много говорене, много показване, много разказване. Знайки пътя на храната, бидейки съпричастни към получаването на храната, те много по-лесно след това я пазят и много по-трудно изхвърлят. Учат се да споделят. Това е нещо, което не много ми направи впечатление, говорейки с деца. Те са готови да замразят, да изсушат, да консервират всичко, което виждат в къщи или пък чуват, че се случва. Обаче, това, което ние сме правили като деца, да си споделяме, някак си им е чуждо. Добре е да ги учим и да споделят, че когато имаш повече, винаги можеш да дадеш на другарчето си. Даването и подаряването ни избягаха като ценност. Някак си станахме твърде корисни и го прехвърлихме и това върху децата си. Вместо да си изхвърлиш кутийката с храна, която мама е сложила, защото примерно ти е сложила много или защото това не ти харесва, можеш да отвориш да споделиш с другарчето си, което може би ще оцени много повече от тебе. И искрено ми се иска да призова родителите да съдействат на учителите. Образователната система, колкото и да я хокаме, колкото и да сме недоволни от нея, работи. Особено добре работи в детските градини и в малките класове. Но това е възможно да се случи. Това възпитаване на разумност, на отговорност, на правилни навици, само ако всички работим в екип. И учителите, и родителите, и децата. Всички сме част от една верига. И ако някой от брънките не се закопчае с останалите, веригата се къса.
1: Друг парадокс е, че живеем във времена, в които децата все по-рядко израстват на село, все по-рядко се докосват до процеса на създаването на храната, на естествения ѝ път и доста от тях мислят, че храната идва от магазина.
0: От магазина. На мен това винаги ми е първия въпрос, когато се виждам с тях. Откъде идва храната? И получа ли отговор от магазина, аз вече имам много поле за разказване. Родителската роля е тук много важна. За жалост няма как децата сами да се самообразоват. Те няма как да се заведат на място, където могат да видят къде расте храната. Няма как сами да слагат бобчета в кофички с памук и водичка, за да видят как покълва бобчето. Няма как сами да си отгледат чери доматки на саксия на терасата, ако ние не съдействаме за това. Съзнателно трябва да е усилието. Съзнателно или не сме се докарали до това състояние, но пътят назад е съвършено целенасочено съзнателен.
1: Мислейки си как можем да действаме като общество и да тръгне на някъде този процес, се сещам за кафявите кофи за хранителни отпадъци, които си мислех, че вече има във всички общини, но всъщност проверката ми установи абсолютно противоположно нещо. Но пък ето тук Благоевград е добър пример. Освен, че вече раздаваме безплатни кафяви контейнери в общината за домакинствата, общината предлага и отстъпка от такса битови отпадъци за тези, които събират разделно храна, с идеята така да мотивира повече домакинства. Подобни стимули доколко биха дали резултат в обществото?
0: Винаги ще дадат подобни стимули резултат. Въпросът е как се комуникират. Ако само кажем, даваме еди какво си, но не обясним защо, пак не завършваме целия комуникационен процес. Всяко даване трябва да бъде обяснено защо се случва, какво целим да постигнем, да събудим мисъл. да не е просто механично действие. Това е като с разделното събиране на обикновения отпадък. Пластмаса, хартия, стъкло, като връщането на кенчета и на пластмасови бутилки в големите вериги магазини. Трябва да има мотивацията отзад. Да не остава като един гол акт на раздаваме. Защото всеки ще се наради за безплатното, нали така? Въпрос е доколко ще го използва. Много хора възприемат това като рекламна кампания, като някой е прибрал едни пари по някакъв проект. Огромно недоверие, съчетано с липса на информираност и с липса на интерес по темата, ще провали всеки опит. Затова институционалното усилие трябва да бъде насочено към обясняване. Както ние обясняваме на децата, така и институциите, съжалявам, че ще го кажа, но трябва да възприемат понякога гражданите като едни деца, на които е добре да им се обясни.
2: За предаването Ваня Бахчиванова.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама телефон 885350.
4: Код 073.
5: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
6: Вие слушате Радио Благоевград.

Каня ви да останете с Радио Благоевград, уважаеми слушатели, защото след 14 часа ще има интересни акценти на земеделска тематика. Днес ще разберем какво е мнението на българските розопроизводители относно предложението на България за специално плащане за културата маслодайна роза в новата обща селско-стопанска политика на Евросъюза. Ще поговорим и за инициативата България да бъде вписана в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство в категорията пасищни традиции. Какви ще бъдат ползите както за страната ни, така и за животновъдите, ще чуем мнението на представител на бранша. Но всичко това след новините на Радио Благоевград в 14 часа. Ще ги чуем след 10 минути.

14 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, което свика президентът Иляна Йотова. Темата – актуални рискове и заплахи.

0: на морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Повод за заседанието е атаката с дронове срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Операцията по издирването на екипажа на потопения товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде подновявана. До момента не са открити следи от моряците, това съобщи директорът на Главна дирекция аварийно-спасителна дейност към Изпълнителна агенция Морска администрация Румен Николов. Операцията е била прекратена в 17 часа вчера и няма да бъде подновявана. На мястото на инцидента са открити единствено обърната спасителна лодка, три спасителни плота и части от оборудването на кораба, останали на повърхността на морето. Плавателният съд е потънал за секунди след изключително мощен взрив. Заради бързото му потъване, надеждите за откриване на оцелели са минимални. Тежко остава и състоянието на втори ударен кораб, чийто екипаж беше спасен. Вероятността корабът също да потъне е много голяма. От януари до септември туристите в България са били над 7 милиона, това каза заместник-министърът на туризма Мариела Модева във Велико Търново. От май до септември в страната са отчетени 5,7 милиона туристи, от които над 3,5 милиона души са чуждестранни. България има потенциал да бъде целогодишна туристическа дестинация, а усилията трябва да бъдат насочени не само към увеличаване на броя на туристите, но и към качеството на туристическия продукт, каза още Модева по време на откриването на международното изложение «Културен туризъм» в Велико Търново. В 21 общини в България е отчетено около 1% увеличение на посетителите с цел културно-исторически туризъм. Поради авария на довеждащ водопровод днес преди обед е спряна водата за град Рила и община Кочериново, съобщиха от Кюстендилска вода. Аварията е поредна за довеждащия водопровод, полаган преди повече от 60 години на главната улица в град Рила. По него се подава вода и за съседната община Кочериново. Екипи на Кюстендилска вода работят по отстраняване на аварията. Жителите на града недоволстват, чуйте.
1: Това е, после като дойде пък водата, тя е мръсна, тя е кална, то всички уреди наново почват да се чистят, това е мъчение. Това е с години. Те сменяват се, склазят се някакви тръби, пука се след една седмица, 2 метра по-надолу се е повреди. След една седмица, 3 метра по-надолу се е. Просто това е една улица, която трябва да се разкопае, трябва да се смени целият водопровод, за да се реши въпроса веднъж за винаги.
0: С тридневна програма Община Дупница ще отбележи празника на града на 19 октомври, съобщава кореспондентът ни Изабела Соколова.
2: Празничната програма започва на 17 октомври, когато жителите и гостите на града могат да видят куклен спектакъл, изложба живопис в джамията, премиера на местния театър «Вечеря за глупаци» и концерт на Вениамин и Елизабет. За 18 октомври, неделя, са предвидени концерти на местни фолклорни състави, на Нелина и представяне на книгата за Свети Иван Рилски с автор Живка Мантаркова. Празничният ден 19 октомври ще започне с водосвет с участието на мъжкия хор Свети Иван Рилски и оперния певец Диман Панчев и с тържествена сесия на Общинския съвет. В 12.30 часа в спортната зала ще бъде открит паметника на Стефан Чапрашиков и изложба посветена на него. В 17 часа е началото на концерта на децата от детските градини на площад Свобода. Следва представяне на стихосбирки с автор Веселин Вучков. От 19 часа на площад Свобода започва концерт на Deep Zone Project. При лоши метеорологични условия събитията, предвидени за открито, ще се проведат в театралния салон. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Наситена програма съпътства празника на Разлог и 114 години от освобождението на града. Празничният 11 октомври ще започне с тържествена света литургия в църквата Свето Благовещение Богородично в 10 часа, а от 17.30 ще има концерт с участието на Националната гвардейска част и представителния ансамбъл на въоръжените сили, съобщиха от Общинския пресцентър. До 11 октомври в музея в града ще бъдат организирани различни инициативи. Днес от 18 часа студенти от Югозападния университет и ученици от Софийското 140-то средно училище, заедно с състави към Народно читалище 15 септември, ще представят концерт-спектакъл «Постой, почекай, слънчице».

0: През нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури от 0 градуса на места по високите западни полета и котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слана, до 12-14 градуса по Черноморието. Времето утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Дневните температури утре още ще се повишат и максималните ще са от 25 до 30 градуса. Чухте новините в 2 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: по Радио Благоевград.
1: С приятния октомврийски следобед продължаваме да се вглеждаме в сюжетите, които насищат информационно делника и седмицата, а част от тях сега са посветени на земеделската тематика. След малко ще разберем какво е мнението на българските розопроизводители относно предложението на България за специално плащане за културата маслодайна роза в новата обща селско-стопанска политика на Евросъюза. По темата ще чуем Зара Клисурова, председател на Съюза на производителите на етерично маслени култури в България. Ще поговорим и за инициативата страната ни да бъде вписана в списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство в категорията пасищни традиции. Какви ще бъдат ползите най-вече за животновъдите и кога да очакваме дали това ще се случи? Ще чуем мнението на Юлия Коюнджийска, председател на Сдружение Земеделски стопани и заместник-председател на Обединени български животновъди. Това са акцентите в този час. Ще ги реализираме с звукорежисьора Дитка Николицова. За доброто ни настроение продължава да се грижи музикалния редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
0: Сюжети от деня.
4: По радио Благоевград. На последното

0: Заседание в Брюксел на министрите по земеделие в Европейския съюз България постави едно специфично искане, а именно в регламента за общата селско-стопанска политика 2028-2034 година да бъде създадена специална интервенция, специално плащане за културата маслодайна роза, която да бъде финансирана от бюджета на Европейския съюз. Българският земеделски министър Пламен Абровски аргументира предложението с историческото и икономическото значение на розопроизводството за България. Предложението е в посока на създаване на специален режим за маслодайната роза, подобен на съществуващия специфичен подход към определени култури в общата селско-стопанска политика. Още през юни Министерството на земеделието съобщи, че разглежда възможността маслодайната роза да получи специален статут в европейската селско-стопанска политика. Това предложение на България всъщност бе изразено и на проведената тези дни среща на министри на земеделието от Вишеградската група, в която участват България, Хърватия, Румъния, Словения, Италия. Тази среща се проведе в Братислава, Словакия. Как коментират темата благоевградските и българските по-скоро розопроизводители? Как според тях трябва да се провокира чуждестранният интерес към родното розово масло? По темата разговарях с Зара Клисурова, председател на Съюза на производителите на етерично маслени култури в България.
1: Аз съм за това, както при зеленчуковите, както при плодово-ягодите. Тъй като съответно хората, които действително работят, те имат и добри добиви. И поради тая причина никой не желая да си крие доходите, тъй като ние достатъчно би да се внасяме на държавата. Така че по-добре действително да бъде на килограм на добив, на декар, съответно на килограм на бран розов цвят, отколкото по първа линия като на декар. Така че за мен аз подкрепям това.
0: Да. Подкрепете го добре. Още няколко въпроса важни според мен, госпожо Клисурова. Продължава ли България да бъде световен лидер в производството на розово масло с отлично качество? Правим уточнение или пък вече започваме да губим това първенство, защото знаем, че в минали години имахме така известни проблеми с качеството?
1: Именно това е въпросът, че последните 5 години намали търсенето на българското розово масло, тъй като недобросъвестни търговци или преработватели си позволиха към нашото да прибавят чуждо масло или синтетика. Всичко това се открива от лабораториите, които са прецизни в чужбина, и това съответно доведе до лош имидж на някои определени преработватели и търговци. Именно затова новият министър предложи всички, които преработват и имат край на продукция масло, с техните сертификати, които са от оторизирани лаборатории, да бъде всичко качено като информация и при съответно добри показатели и продукта да получи по-добра цена.
0: Да, а къде най-много изнасяме българско розово масло и съответно от останалите етерично маслени култури и продукти, защото знаем, че така източния пазар проявяваше интерес към нашите етерично маслени култури и розово масло. Сега не знам дали нестабилната геополитическа обстановка в света и особено войната в Близкия изток не влияят и на пазара. Кажете, госпожо Клисурова, как е?
1: Значи, аз имам някаква информация, но не пълна, защото самата аз не реализирам розово масло извън границите на страната. Но пазар

0: Те, съответно във Франция, в Германия, в Штатите, определено продължават да бъдат основен пазар на розопреработвателите. Но те най-добре знаят, съответно при тях е информацията за тяхната реализация, защото знаят, че има фирмена тайна и
1: така
0: там ние
1: е.
0: Не можем да се намесваме в нещата.
1: Но
0: какво
1: пак
0: може да направим? Да.
1: Има интерес, нали?
0: Има интерес, разбира се, има интерес към нашето розово масло. Тъй като доказано е, че поради климатичните и почвени условия благоприятстват за добро качество, тази година се оплакват за лош рандеман.
1: Да.
0: Поради климатичните условия. Значи това е, което ние чуваме и поради това те съответно в последствие почват да свалят цената. Така че възможно е, но тая информация си знаят те. Също мога да кажа, какво трябва друго да се направи по
1: Кажете.
0: Това отношение.
1: Да.
0: В момента във Франция, в Лион, правим един празник на розата.
1: Чудесно!
0: Такъв празник направих в Атина, в Гърция.
1: Помня, да.
0: И интересът беше огромен. От всички краища българи дойдоха на този празник на розата. Също така са настроени и тези наши български имигранти, които са във Франция, да направим това в Лион.
1: Много хубаво.
0: И ние с жена, българка, която работи там дълги години, всъщност сме подели тази инициатива, защото българите в различните краища имат фолклорни групи с български танци, които запазват духа на България. Ще видим възможността, тъй като ние ще стартираме начално тази година, но тази идея ще бъде продължена. Съответно, тъй като финансовите средства, които имаме двете страни, не са големи, ние ще прибегнем към малка зала в началото, но следващата година, ако намерим спонсори, съответно ще поканим и от България такива групи, за да можем с танци на розата, за да може действително да възродиме и да
1: популяризирате.
0: Да популяризираме и да провокираме интерес към крайните продукти. Имаме намерение също така да качим на страница всъщност тези продукти във Франция и ако финансовите ни възможности позволят едно малко магазинче рекламно, което е за тези, за розовите продукти и съответно за аромо терапия и козметика. Ето това, ако направим, ние ще можем, макар с крачки малки, да тръгнем на реализация на крайния продукт и това би довело съответно до една по-добра реализационна цена на суровината.
1: Зара Клисурова, председател на Съюза на производителите на етерично-масени култури в България, разказа за инициативите, с които се популяризира българското розово масло по света.

0: Сюжети от деня.
1: България се включва в номинацията за присъединяване към списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство в категорията пасищни традиции. Очаква се това да се случи до края на годината. Как обаче се стигна до тази инициатива и какви са очакваните ползи за България, за българските животновъди? За това ще поговорим сега с Юлия Куюнджийска, председател на Сдружение Земеделски стопани и заместник-председател на Обединени български животновъди. Здравейте, госпожо Куюнджийска.
2: Здравейте, много ми е приятно, че се чуваме отново.
1: Как се роди идеята за тази инициатива?
2: Идеята за тази инициатива тръгна от Камите животновъди, предвид това, че ако си спомняте през 2020 и 2022, най-вече 2022 и 2023 година, почти изцяло се говореше за премахване на пасуването на животните в националните паркове. След това прерасна в нещо, което беше като предложение да не бъде заплащана тази паша, за да няма такъв финансов огромен интерес и един вид хората да опазват повече природата, да се стремят към това нещо. И това, разбира се, така разбуди доста интересни коментари, интересни мнения. Животновъдите бяха притеснени, тъй като все пак 3-4 месеца сезонна паша в планините не е добре да не бъдат компенсирани с някакви финанси и оттам тръгва и този неинтерес към пасищното животновъдство, сезонната паша така наречена. И именно там тръгна идеята от животновъдите да поговорим с Министерство на земеделието и храните, което е буквално наш ресор, и да се тръгне в тази посока, за да може тези традиции да бъдат защитени. И ето защо инициативата тръгва от животновъдите, но с помощта на Министерство на земеделието ние отпочнахме тази процедура за включване в списъка на нематериалното културно наследство още 25-та година в края на годината, за да може тези традиции просто да бъдат защитени. И на ЮНЕСКО, ако разгледате подробно информацията, в момента на сайта официално посочва, че заедно с още държави, мога да изброя Полша, Сърбия, Словакия, Турция, Украина, дори Италия, сме представени като кандидатура за 26-та година за включване в този списък. Като това разглеждане е предвидено за 21-та сесия на комитета, както казахте вие, през ноември-декември 26-та година, и нашите очаквания са просто всичко да премине без каквито и да било обструкции и да бъдем включени в списъка на нематериалното културно наследство, именно с пасищните традиции.
1: А какви ще бъдат ползите за животновъдите, най-вече за страната ни, госпожо Куюнджийска, ако това наистина се случи? Надяваме се, че ще бъде така.
2: Тази тема е доста така, как да кажа, хиперлива, защото повечето от хората го свързват с все пак отново с получаване на някаква субсидия. Но по принцип нашата цел е ЮНЕСКО да не остане само едно международно признание, а именно да се превърне във възможност за реална подкрепа на хората, които и до днес пазят тази традиция. Не случайно ние на нашето събитие в полите на Рила планина в град Сапарева баня предходната седмица направихме така, че самото събитие да бъде едно естествено продължение на тази идея за съхраняване и популяризиране на традиционното пасищно животновъдство и традиция, която България заедно с

0: останалите държави е предложила за вписване именно в този списък. И там показахме тази традиция не като нещо от миналото, а именно като жив поминък, който действа и до днес. Животни, фермери, продукти, занаяти и знания, които трябва да бъдат предадени на следващото поколение. Защото говорим за съхраняване и популяризиране на традиционните знания и практики, свързани с животновътството. Освен това, това е знание, което трябва да се предава от поколение на поколение, а именно ЮНЕСКО пази и съхранява такива традиции. И може би, ако трябва да формулираме послание, то трябва да бъде, че чрез признаването на това пасищно животновътство и свързаните с него практики, това ще даде едно признание, видимост на труда на българския животновът и ще спомогне за съхраняване на местните породи, на традициите, на нашия бит, на поминъка ни в планинските райони и най-вече за развитие на селския и културния туризъм. Това би било преди всичко признание за труда на хората, които ни днес пазят тези традиции. И не трябва да очакваме нещо грандиозно, че едно признаване от ЮНЕСКО автоматично означава субсидия за всеки български животновът. Най-важното е, че се поставя традицията и хората, които я пазят в един обществен международен контекст.
1: Да.
0: И по-скоро това е престиж, видимост, дори основа за политики и мерки за съхраняване и подкрепа. И аз бих казала на всички колеги, мисля, че го говорим много пъти в тесни кръгове с нашите колеги от членовете на сдружението, че отзвъдваме се защо още не се отказваме и защо продължаваме да показваме своя труд. Защото знаем колко е трудно да се занимава човек с животновътство и земеделие по принцип. Но когато сме заедно, когато си помагаме, когато показваме пред обществото какво правим, тогава вече можем да бъдем по-силни. Конкретно, ако трябва да се изразя, каква полза има всеки един животновът. Конкретните ползи са, че освен видимост и престиж за пасищното животновътство, може би това ще ни бъде един по-силен аргумент пред държавата за подкрепа на животновъдите. Но ние така и иначе, ако тръгнем отново да говорим за субсидии, това би подразнило доста хора, особено след този пасторализъм, за който се нашумя, може би вече и птичките разбраха за него. Но един от най-важните практически ефекти е, че може би трябва да се обоснови един пакет от мерки, в който може да се говори за поддържане на пасищата, за предаване на знания на младите хора, за подпомагане на малките семейни стопанства, за съхраняване именно на местните породи и най-вече да се опазят и съхранят традиционните маршрути, т.е. пътеките, по които са вървяли нашите деди, пътеките, по които минават и днешните животновъди, за да могат да запазят именно тази традиция, т.е. от равнината към планината. Може би може да се говори спокойно и за, по този начин за развитие на селския, културния туризъм, т.е. може да се създаде един туристически продукт, пътят на стадата, пасищата, овчарските традиции, местните породи, фермите, традиционните продукти, местните празници, всичко това е част от туристическата и културната икономика на всеки един район.
1: Да.
0: И по-висока стойност на местните продукти също, защото продукта, който е добит в планината, едно сирене, да речем, на 2000 метра над морска височина, не е със същия вкус, каквото е сиренето, което е изготвено в равнината. Знаем какво пътят тези животни, които се намират на такива височини, независимо дали са на територията на парковете, природни, национални, зони от натура и така нататък. Тоест, по-високите части, тези необлагодетелствани райони, в които сме и ние тук в Благоевград, област Кюстендил също, именно в такива райони продуктът просто трябва да придобие по-висока стойност. Отделно пак казвам, може да се помисли като пакет от мерки за съхраняване на местните породи, традиционните практики, и да възбудим по-голям интерес в младите хора. Стигам до извода, че ЮНЕСКО не може да бъде, не трябва да бъде само престижен етикет. То трябва да го превърне в признание, в реална подкрепа за хората, които съхраняват и пазят тази традиция.
1: Много добре го казахте, госпожо Куюнджийска. Повод ще бъде за следващ разговор, надявам се, в който вече ще кажем окончателно, че България е вписана в този списък на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство в категорията пасищни традиции. Идеята е те да бъдат съхранени, популяризирани и, разбира се, да се даде стимул за развитието им за напред. Много благодаря, надявам се да съобщим тази добра новина в следващия разговор. Успешен ден и успехи в тази и в следващите инициативи, казвам на Юлия Куюнджийска, председател на Сдружение за земеделски стопани и заместник-председател на Обединени български животновъди. До

0: скоро в ефира на Радио Благоевград, госпожо Куюнджийска. Благодаря ви.
1: До скоро и аз много ви благодаря. Всичко добро и дано наистина да се поздравим с включване вече в списъка Живот и здраве в края на годината.
0: Дано.
1: Имам вече предварителни информации. Ще видим, дано всичко е наред и да си го пожелаем за всички колеги животновъди. Хубав, успешен ден и да продължаваме напред.
0: Много благодаря за този разговор. Успехи от нас.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073 88 5350
1: и на сайта на радио.

0: Благоевград.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

До края на предаването в 16 часа ви обещаваме още интересни сюжети, уважаеми слушатели. Част от тях са посветени на предстоящи събития, като срещата на представители на бизнеса с млади хора от Благоевград, на която ще бъдат дискутирани възможности за развитие на предприемачеството сред младото поколение. А в рубриката «Ние и животните» ще разберем какви са резултатите от наблюдението на птиците в района на гърменското село Балдево по повод проведените в края на миналата седмица Европейски дни на птиците. Подробностите очаквайте след новините на Българското национално радио в 15 часа. Ще ги чуем след 10 минути. След тях продължава следобедното предаване «Сюжети от деня» по Радио Благоевград. С мен Биляна Славчева.

0: Следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. В сградата на президентството втори час продължава свиканото от президента Илияна Йотова заседание на Консултативния съвет за национална сигурност по темата актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Ден след нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, на Дондуков 2 са представители на парламентарните групи. На Прогресивна България Петър Витанов, на ГЕРБ СДС Бойко Борисов, на Продължава промяната Николай Денков, на Демократична България Ивайло Мирчев, на ДПС Станислав Анастасов, на Възраждане Костадин Костадинов. В заседанието участват още председателя на Народното събрание Михаела Доцова, премиера Румен Радев, министри, началника на отбраната, ръководителите на специални служби. Премиерът Румен Радев коментира по-рано днес, че свикания от президента Консултативен съвет за национална сигурност не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии и обяви, че България ще придобие допълнителни 5 противоракетни зенитни комплекси за защита на въздушното и морското пространство на страната, информира репортерът Цветелина Стоянова.
1: Румен Радев благодари на всички институции, участвали във вчерашната спасителна операция, при която моряците от единия поразен от дронове кораб бяха спасени. Той е категоричен, че страната ни е показала способности за аварийно търсене и спасяване в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Радев предупреди да няма истерия на днешният консултативен съвет за национална сигурност.
2: Този случай той не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка.
1: Той припомни, че през 2022 и 2023 година при служебни правителства, назначавани от него като президент, Димитър Стоянов като министър на отбраната, е заложил придобиване на безпилотни летателни системи от висок клас за мониторинг от въздух.
2: От тогава до сега един договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T. Как да покрием територията на страната? Затова едва днес приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекси. Аз очаквам тук въпрос до седмици да имаме договор.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: В декларации от парламентарната трибуна от Демократична България и Възраждане настояха за категорична позиция на българското правителство след инцидента с ударените от дрон кораби в Черно море. Според председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова, Консултативният съвет по национална сигурност трябва да излезе с няколко решения, сред които незабавно изпращане на нота до Русия за грубо нарушаване на международното морско право и прекратяване на военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България. Незабавни консултации по член 4 от Вашингтонския договор за започване на преговори за мир, както и включването на България по-активно в противодронните способности на НАТО.
3: Изолацията не е суверенитет. Силата на България е именно в това, че не е сама. И затова не приемаме фалшивия избор, който Радев и Йотова непрекъснато предлагат на българското общество. Искаме истински мир, не руски мир.
0: От своя страна заместник-председателя на парламентарната група на Възраждане Цончо Ганев обвини премиера Румен Радев в двуличие, тъй като в противоречие с предизборната си риторика е въвлякал България във военния конфликт и настоя за конкретни стъпки за промяна в позицията.
4: Задължително спиране моментално на износа на оръжие за Украйна. Това ни въвлича в военния конфликт. Моментално премахване от подписа на България в каквито и да било международни споразумения и декларации, в които се осъжда Русия. Това всичко е най-спешно, което трябва да се направи следващите дни. И зависи само единствено от министър-председателя Румен Радев.
0: Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена. Не са открити никакви следи от екипажа, съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център, пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова, и допълни.
5: По отношение на състоянието на втория кораб, моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и товара, и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
6: Тоест ще потъне и той?
5: Поред мен е 90%.
0: Европейската агенция по морска сигурност предоставя подкрепа на властите в България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море от последните дни. По искане на двете страни предоставяме спътникови данни за по-добра оценка на обстановката след ударите, съобщи говорителят на Европейската комисия Кристиан Вигант. Той призова

0: да спре всякакви действия, застрашаващи международното корабоплаване и живота на моряците, както и да спазва международното морско право. Пловдивският окръжен съд заседава по искането на прокуратурата за постоянното задържане на медиците, обвинени в източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Преди заседанието от държавното обвинение съобщиха, че снощи единият лекар, който е на 82 години и с няколко заболявания, се е почувствал зле и тази сутрин му е била определена мярка подписка. Според прокуратурата, именно той е приемал най-много пациенти. Пред съда се явиха завеждащата клиниката по ревматология на болница Свети Георги, професор Мариела Генева, която е сочена за организатор на схемата, и съпругът на дъщеря й, който е счетоводител в частния медицински център на семейството, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Преди заседанието прокурор Димитър Пехливанов заяви, че професор Генева е потвърдила злоупотребите в клиниката.
1: Тя обяснява това, което ние казахме, това, което и другите лекари обясняват, че са правени фиктивни хоспитализации, взимана е кръв, слагане на други пациенти и въобще всичко това, приемане на близки, на роднини, на хора, които са в обкръжението.
2: Цел да се усвояват пътеките.
1: Разбира се. Въобще цялата тази картина, която обрисувахме, се потвърждава. Не случайно сме днес и в съда и не случайно го заявихме, защото имаме много доказателства в тази посока.
0: Според прокурор Пехливанов, професор Генева ще се оттегли от поста началник на клиниката по ревматология. Очаква се да бъде освободена и като декан на медицинския факултет на Пловдивския медицински университет. Междувременно от университетската болница Свети Георги съобщиха, че е разпоредена вътрешна проверка след разкритията на МВР и прокуратурата. Днес случаят беше коментиран от премиера Румен Радев.
3: Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса и работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. В бюджет 27 залагаме увеличаване на техните заплати.
0: Във връзка с публично оповестените данни за нарушения в университетската болница Свети Георги Пловдив, управителят на Националната здравноосигурителна каса назначи проверка на дейността на районната здравноосигурителна каса в града. Министърът на външните работи на Гърция Йоргос Гарапетритис заяви след разговора си с гостуващия американски държавен секретар Марко Рубио, че партньорските отношения между Гърция и Съединените щати никога не са били по-силни, по-дълбоки и по-всеобхватни. Кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева с подробностите.
4: По отношение на войната с Иран, Рубио подчерта категорично, че тази страна никога няма да притежава ядрени оръжия. Тихиран е изгубил напълно контрола над Ормузкия проток, като през него преминава почти толкова петрол, колкото преди конфликта. Гръцкия първи дипломат Гарапетритис потвърди готовност Атина да се включи в охранителна акция в Персийския залив. Гръцкият външен министър каза също.
5: Оказахме защита на въздушното пространство на Кипър, когато страната беше директно застрашена, както и на България. Гърция, благодарение на съвременните системи за охрана и на силната си геополитическа позиция, може да предостави защита и на други страни.
4: Двете делегации на САЩ и Гърция обсъдиха регионална сигурност, отбрана, енергетика, корабоплаване и технологии. По-късно днес американският държавен секретар ще се срещне с премиера Кириакос Мицотакис. От Гърция Катя Пеева.
0: Учените Анри Каган и Кен Сослай получават Нобеловата награда за химия за тази година за откриването на нелинейни ефекти и автокатализа в асиметричния органичен синтез. Решението беше обявено в Стокхолм от Шведската кралска академия на науките. Германският вестник Франкфуртер Allgemeine Zeitung поставя българския писател Георги Господинов сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, която ще бъде официално обявена утре в Стокхолм. Припомням, че Шведската академия пази в тайна номинираните. Какво е времето над страната днес и прогнозата, ще научим от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
6: Добър ден! Слънчево е в страната, температурата в столицата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 32%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, все още по-високо от средното за месеца, ще се понижи и ще се доближи до средното. До края на деня ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат

0: от 0-1 градус на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и има условия за слана, до 12-14 по Черноморието, а в столицата около 6 градуса. Утре отново ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, за района на столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението между Атимир и Търнава в област Враца е двупосочно в една лента заради катастрофа между джип и

0: хидрология.
1: Пътна информация. Движението между Атимир и Търнава в област Враца е двупосочно в една лента заради катастрофа между джип и товарен автомобил, при която има пострадал. Трафикът се регулира от екип на пътната полиция. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц. От двете страни на Пиря. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 15 часа и 15 минути е, а след обеда днешния 7 октомври продължава да е все така приятен към слънчевото и топло есенно време, което ни зарежда с добро настроение. Ще прибавим още от приятния музикален избор на Анастасия Трайкова. Продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Дитка Николицова. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас, уважаеми слушатели, до края на предаването в 16 часа, за да поемем по още интересни информационни

посоки. След малко ще научим повече за една предстояща среща на представители на Младежкия център в Благоевград с Фундация Устойчиво бъдеще. На нея ще бъдат дискутирани възможностите за развитие на младите предприемачи в настоящата бизнес среда. По темата работи Бойка Браткова. А в рубриката «Ние и животните» ще разберем какви са резултатите от проведеното в края на миналата седмица наблюдение на птици в Гоце Делчевско по повод Европейските дни на птиците. За инициативата ще ни разкаже Димитър Попов от Българското дружество за защита на птиците в Гоце Делчев. Това са акцентите, които предстоят, за да ги чуете. Останете с нас!

0: час. С незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: За предприемачеството и премерения риск ще бъде акцент от следващата ни тема и за възможностите за развитие на младите в настоящата бизнес среда. В края на следващата седмица Младежкият център в Благоевград ще бъде домакин на събитие, организирано от Фондация Устойчиви за бъдещето, и ще се търси отговор на въпроса «Устойчиви, ама как?» и какво още научаваме от репортера ни Бойка Браткова.
3: Продължаваме в сюжетите от деня към младите предприемачи и възможностите за професионална реализация. Благовеста Коцелова от Благоевград ще ни разкаже за едно предстоящо събитие, предизвикателство, насочен към устойчивата икономика. Устойчиво, ама как? Какво ще се случи в Благоевград в края на следващата седмица?
4: Здравей, много ми е приятно, че отново съм тук. Това, което всъщност планираме да се случи, е в Младежки център в Благоевград на 17 октомври. Едно финално събитие, с което да затворим проекта подкаст «Устойчиво, ама как?» и да сложим така финалната страница на него, като сме измислили да има различни работилници, да има изобщо забавления и така нататък, за да може да разкажем на гостите, но и практически да им покажем това, което ние сме научили и сме развивали като теми до сега.
3: Какво можем да открехнем предварително? Разбира се, ще оставим за присъстващите изненадите, които следващата събота ще се случат в Младежкия център в Благоевград, новооткрита база.
4: Можем да кажем, че ще имаме работилници за направа на турби от стари дрехи, които по един или друг начин вече не харесваме, не желаем да носим и да им дадем втори живот. Като освен турби ще правим и други неща, но за тях ще ги оставя в тайна. И има повече информация, разбира се, на нашия сайт, както и в социалните мрежи на Устойчиво Макак. Също и формуляр, който желая, може да се запише и да се присъедини към нас.
3: Това е финалната фаза. Какви изводи си правите заедно с екипа? В февруари си припомнихме в предварителния ни разговор, че започна осъществяването и сега трябва да се сложи финала чрез и тези ваши изводи, не само практическите действия, но и като цяло. Насочени ли са младите към премерения риск и така активността в предприемачеството?
4: Определено са насочени. Ние преминахме през доста дълъг път и много предизвикателства, изобщо неща, които, например, не вярвахме, че ще се случат, обаче просто защото ние самите бяхме разпръснати из градовете и трудно се случваше да се синхронизираме, но в крайна сметка, понеже идваше инициативата от нас и отвътре ни движеше това нещо да го правим, в крайна сметка успяхме и точно това е предприемчивостта. Да имаме идеята, да действаме по нея и да вдъхновяваме и други хора да следват техния път и мечтите си по този начин.
3: Какво представлява социалното предприемачество според теб и как виждаш този сектор в българското стопанство? Макар че професионално предстои да се развиваш в сферата на медицината, защото си студент в Медицинската академия, но като поглед към изобщо икономиката.
4: Това, което аз смятам, че представлява социалното предприемачество и е насочено, е когато ние ще създаваме някакъв тип бизнес, било то услуга или продукт, той да бъде в полза на обществото, да не бъде просто да имаме ние някаква печалба, за да работи този свят, а по-скоро да има положително въздействие и към останалите, и към обществото, и към околната среда. Да не бъде създаден от идеята за алчност и за това просто да имаме пари, а да правим нещо добро, което наистина оставя положителен отпечатък върху всички. Аз абсолютно съм убедена, че това нещо съществува и може да се развива и няма значение човек каква професия има или с какво образование. Всеки един може да има идея, която да развива с правилните хора в правилната среда, така че да бъде успешен в това начинание.
3: Здравата социална среда е много важна като база за качествено личностно развитие, да оформяме критичното мислене, критичната маса. Насочвам на там разговор, защото си представител на младото поколение, на което разчитаме да поправя нашите грешки в миналото. Как виждаш чрез твоите връзници това състояние?
4: Със сигурност моето поколение забелязва.

0: язва някакви неща или като пропуски или така наречените травми. И определено, според мен това е първата крачка. Когато ги разпознаем, да можем да намерим и механизмите и да създадем тези начини, с които да ги преборваме. И аз много се радвам, че сме по-осъзнати и разпространяваме тая идея, че това, че нещо някога се е правил по определен начин, сега света се развива с толкова бързи темпове, имаме толкова много информация, различни ресурси и съм сигурна, че неща, които вече не работят или не ни служат, можем да ги променим в положителна посока, така че да се отразява добре и на нас, пък и на бъдещите поколения. То това е един процес, който постоянно се случва и това, че примерно сега нещо работи, не означава, че след години ще продължи. Напротив, трябва винаги да имаме отворено съзнание и да променяме към положителна посока нещата и света около нас.
1: И към финала да си отговорим на въпроса устойчиво, ама как?
0: Със сигурност устойчиво, когато мислим за бъдещето. Когато мислим в по-продължителен план, как биха се развили нещата, не нещо моментно, което сега ще ни задоволи, пък в бъдеще няма да има никаква стойност.
1: И да направим покана за 17 октомври.
0: 17 октомври, Младежки център Благоевград. Финалното събитие на подкаста. Ще се учим как се записва подкаст до сега, пък може и заедно да записваме. Ще има работилници, ще има много добро настроение, приятна атмосфера, така че заповядайте и се запишете в формуляра, който го има на нашите социални мрежи. Каунти.
1: Благовеста Коцелова в следобедните сюжети от деня беше наш събеседник, репортер за програмата Бойка Браткова.

0: от 22 до 23 часа. 23 часа в ефира на Радио Благоевград.
1: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: Ние и животните.
3: Сега поглед към отзвука от едно скорошно събитие – Европейските дни на птиците, които се отбелязват всяка година през първия уикенд на месец октомври за 2026 година. Това бяха 3 и 4 октомври. Инициативата се организира от Българското дружество за защита на птиците и мрежата на BirdLife International. То се провежда за 34-та поредна година в десетки държави, като събраната информация се обобщава на международно ниво. Тази година в наблюдението на птиците участва, както не за първи път, Българското дружество за защита на птиците в Гоце Делчев. Природолюбителите от този край наблюдаваха птиците в района на гърменското село Балдево. Защо точно там? Какви са резултатите? Сега ще ни каже Димитър Попов от Българското дружество за защита на птиците в Гоце Делчев. Здравейте, господин Попов!
4: Здравейте на вас и радиослушателите.
3: Може би все пак в началото на разговора да кажем каква точно е целта на тази инициатива.
4: Целта на тази инициатива е да насочи вниманието на колкото се може повече хора към проблемите, свързани с опазването на птиците. И този път акцента беше върху мигриращите птици, защото е установено, че повече от половината видове в света, които в момента се срещат, са застрашени от изчезване. Това е една много мрачна статистика, която трябва да бъде променена, защото птиците използват въздушни коридори и минават през определени територии, местообитания и конфликти, така да кажа, което застрашава живота им. Освен това, те се сблъскват с непрекъснато променящата се климатична среда и въздушни електропроводи. Всичко това е вследствие на човешката дейност. Затова искаме да насочим вниманието и да кажем на хората колко е важно да бъдат опазвани въздушните коридори, по които птиците прелитат. Съответно, на тях им се налага да заобикалят тези конфликтни зони. В света в момента се провеждат войни, военни действия, което допълнително усложнява и удължава прелетния път.
3: Така е, наистина. Защо решихте да направите това наблюдение този път в района на гърменското село Балдево и всъщност какво установихте, какви резултати отчетохте?
4: Решихме да бъде на различно място от Гоце Делчев. Все пак село Балдево е много близо до поречието на места. Реката минава прекалено близо, така че се надявахме и ние да наблюдаваме повече видове птици. Не се случи, защото денят беше много ветровит и птиците не бяха чак толкова активни, колкото ни се искаше, но въпреки това успяхме да наблюдаваме 270 и 7 индивида от различни видове.
3: А имаше ли птици, които може би не са наблюдавани в други изследвания в този район? Някои нови птици или пък такива, които очаквахте да видите, но не видяхте?
4: Да, имаше и такива, които очаквахме да видим, но не видяхме никакви гръбливи птици. За съжаление нямаше прелети на щъркили, но пък за сметка на това видяхме други мигриращи видове птици, които идват тук да зимуват. Все пак нека да кажем, че част от птиците обитават северните ширини и се придвижват до нашите географски ширини, за да прекарат зимата. Една такава птица беше ливадната бъбрица и още един вид, който все още не е отлетял достатъчно на юг, това бреговата лястовица. Това са по-интересните наблюдения, но като цяло най-честите наблюдения бяха на полско и домашно връбче.

0: както и гугутката. Най-многобройни бяха отново връбчетата заедно с курците.
1: А какви изводи правите от тези данни, които събрахте?
0: Ами за сега все още не можем да направим изводи, тъй като информацията не е обобщена, но за момента показва наличието на по-малко видове птици, което е тревожно.
1: Може би отново заради климатичните промени, заради военните конфликти, така ли да го обясним на първо четене?
0: Ами да, все пак човешката дейност е тази, която повлиява и промените в климата, и промяната на местообитанията на отделните видове птици, пресушаването на влажните зони, презастрояването, добавяме шума, който също оказва вредно влияние върху птиците, светлинното замърсяване също е много неприятно, защото повечето птици губят ориентация, част от тях мигрират през нощта, а когато небето е осветено, те наистина не знаят каква е посоката и къде точно трябва да летят.
1: Да кажем и това, че изводите от това наблюдение, въобще самата инициатива Европейски дни на птиците, продължавате да популяризирате сред децата, сред подрастващите. Съвсем наскоро имахте поредна среща, разкажете.
0: Да, наистина много деца се включиха в тези дни на птиците, което е повече от чудесно. Не очаквахме чак такъв интерес. Деца със своите родители изработваха гнездилки за синигери, хранилки за птици и наблюдавахме с тях заедно с оптични уреди. Всяко дете успя да разгледа уредите, с които ние правим наблюденията. И много важно е, че помагат и кметовете на населени места. Искам да благодаря на кмета на село Балдево, госпожа Иляна Гюрнева, която също успя да организира дечица от селото, които да се присъединят към нас. И хората, които направиха по-приятен и по-запомнящ се празник на птиците, които осигуриха лакомства за децата, Таня и Иван Ешкови и Ибрахим Кичуков.
1: Така че има хора, които са част от тази инициатива и ги поздравяваме и ние за тази активност, защото, както се казва, от нас хората зависи всичко това, за което говорим. А участниците са записвали, доколкото знам, или са имали възможност да записват своите данни в приложението Smart Birds Pro. Така ли е? Направихте ли го и вие, господин Попов?
0: Точно
1: на финала
0: така,
1: на
0: да,
1: разговора?
0: Разбира се, и да. Ние го направихме. Много е важно, защото само след няколко дни на 10 октомври ние ще отбележим Световния ден на мигриращите птици. Още един поглед към мигриращите птици и в тази връзка в момента правим посещения по различни училища и изнасяме лекции на децата, за да ги запознаем с живота на мигриращите птици, какви са опасностите, които ги застрашават и как можем да бъдем полезни за тях.
1: Интересно ли им е на децата, последно питам?
0: Да, много им е интересно, включват се в дискусиите, децата просто имат уникални способности мисловни, задават изключително логични и интересни въпроси.
1: Много благодаря за този разговор на Димитър Попов, председател на Българското дружество за защита на птиците в Гоце Делчев, който разказа за резултатите от наблюдението на птиците в гърменското село Балдево и не само, разбира се, по повод Европейските дни на птиците, а пък разбрахме, че наближава и Световния ден на мигриращите птици, още една инициатива, която ще ни даде повод да се вгледаме в състоянието на птиците около нас и природата, разбира се. Благодаря ви за този разговор, господин Попов, и до скоро в ефира на Радио Благоевград.
0: Благодаря и аз. До чуване.
2: Сюжети от деня.
1: Да, такива бяха сюжетите от деня и седмицата, които ви предложихме в 3-часовата ни среща, уважаеми слушатели. Надявам се, че са ви били интересни и приятни. Реализирахме ги с колегите Дитка Николицова, Анастасия Трайкова, Бойка Браткова, Ивания Бахчеванова. Аз съм Биляна Славчева. Пожелаваме ви хубав следобед. Останете с Радио Благоевград.

Новините в 16 представя Екатерина Николова. Добър ден! Продължава заседанието на Консултативния съвет за национално

0: кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Операцията по издирването на екипажа на потопения товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде подновявана. До момента не са открити следи от моряците, съобщи директорът на главна дирекция аварийно-спасителна дейност към Изпълнителна агенция Морска администрация Румен Николов.
1: Операцията е прекратена в 17 часа вчера. Няма да се поднови операцията, тъй като е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са търпящи бедствия. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето. Няма да се направи подводен оглед, тъй като това не е ангажимент на нашата страна. Аз не мога да си позволя да коментирам дали са руски, украински или каквито и да е дроновете. Това е база за анализ военни и политически среди. По отношение на състоянието на втория кораб, моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и товара, и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
0: Директорът на главна дирекция аварийно-спасителна дейност към Изпълнителна агенция Морска администрация Румен Николов. А от посолството на Русия в България съобщиха, че според информацията, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация, сред целите поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври не фигурират корабите Алфа Латан и Ейбъл, съобщи Българската национална телевизия. За определяне на националната принадлежност на дроновете, с помощта на които бяха нанесени удари срещу споменатите съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването, написаха още от посолството. Установено е, че поне 15 пациенти в Пловдивската болница са фиктивно хоспитализирани. Лечението им струва 7500 евро дневно. Това обяви на брифинг след заседанието на Министерския съвет вътрешният министър Иван Демерджиев, като добави, че абсолютно недопустим обществен ресурс да бъде отклоняван по подобен начин. Сред другите нарушения са манипулации на клинични изпитания. От своя страна министърът на здравеопазването Катя Ивкова допълни, че има притеснения, че нарушенията в Пловдивската болница се случват и на други места в страната. Разпоредени са проверки в 28-те области. Ще има проверки и за фиктивни телкове в НОИ. Трети пореден ден на бомбени заплахи в Благоевград. Днес сигнали за поставени взривни устройства бяха получени за сградата на общината и за съдебната палата. Хората бяха евакуирани, а сградите, претърсени взривни устройства, отново не бяха открити. Серията от бомбени заплахи започна в понеделник, когато сигнали бяха получени за сградите на поликлиниката и на окръжния съд в Благоевград. Поради авария на довеждащ водопровод днес преди обед беше спряна водата за град Рила и община Кочериново, съобщиха от Кюстендилска вода. От дружеството препоръчаха на потребителите да се запасят с необходимите количества. Аварията е поредна за довеждащия водопровод, полаган преди повече от 60 години на главната улица на град Рила. По него се подава вода и за съседната община Кочериново. Безплатна кастрация на безстопанствени кучета ще се проведе в Трън, съобщих от общината, а информацията допълва кореспондентът ни в Перник Елената Макярска.
2: Кастрацията ще започне в петък, 9 октомври, и ще продължи през почивните дни. Тя ще бъде извършвана по сключен договор за партньорство с доктор Антон Атанасов, като в екип е включен и втори ветеринарен лекар. Очаква се да бъдат кастрирани 50 кучета по предварително подадено от кметските наместници информация. Манипулациите ще се извършват във ветеринарната лечебница на улица Петко Петков. Информация за безстопанствени кучета могат да подават и граждани. След като бъдат кастрирани, животните ще бъдат връщани по населените места. Това е третата поред кампания за безплатна кастрация на безстопанствени кучета в Трън. От нея могат да се възползват и собствениците на домашни кучета. От Перник, Елената Макярска.
0: Прогнозата за времето през нощта ще бъде предимно ясно, с слаб южен вятър, минимални температури отново между 0 и 1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и има условия за слана, до 12-14 градуса по Черноморието. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Така завършват новините в 16. Още

0: 103,2 FM Стерео. FM Стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

В началото на октомври 1999 година Sony Music издава една от най-амбициозните до момента колекции в музикалната история. В музикалните магазини се появява звуковата лента на века. 26 диска покриват 100 години музикални събития и имена, 547 песни. Невероятно широка палитра от жанрови изпълнители Aerosmith, Bob Dylan, Ethel Merman, Johnny Horton, Celine Dion, Louis Armstrong, Billy Holiday, Tony Bennett, Simon и Garfunkel. Вие сте с ретрохит на вълните на Радио Благоевград. Началото с още едно име от тази поредица – Dixie Chicks с Landslide.

Тични песни на рок-н-рола, големите огнени кълба на Джерри Ли Луис и Come on Everybody на Еди Кокран. През октомври 62-а, като предвестник на британското нашествие, се появява Франк Ифелд с кавър на хита на Джимми Дорси, помняте. Ифелд е и първият британски изпълнител с три последователни хита на върха.

Никога моя любов през първата седмица на октомври 67 година достига до най-високата си втора позиция в Билборд за сингъли. Записът на Association е първата версия на този хит. Тя ще бъде последвана от опити на Fifth Dimension и Blue Suede през 74-та. Никога моя любов е подредена на второ място за най-излъчена песен на 20 век от издателската къща BMI над 7 милиона пъти. Преди нея на върха е поставена Ти изгуби това любовно чувство с версии на Righteous Brothers, дуета Hollowoats и Diane Warwick. На трето място е поставена песента на Beatles Вчера. Никога моя любов на Association.

Вие сте с ретрохит на вълните на Радио Благоевград към топ-хитове Великобритания и Щатите за тази седмица на октомври 1978 година, съответно летни нощи на Джон Траволта, Оливия Нютон-Джон и Целувам те на Exile.

След Джон Траволта, Оливия Нютон-Джон и Екзайл, към началото на октомври 1969 година излиза последният студиен албум на Битлз, който застава на върха Аби Роуд. Това във времето се оказва и най-продавания албум на четиримата от Ливърпул, достигнал тираж от 11 милиона. Интересен факт е, че албумът е реализиран на първата си страница като сбор от отделни песни, докато втората страна по идея на Пол Маккартни и продуцента Джордж Мартин е записан във формат рок-опера, отделни изпълнения, свързани в един аранжимент. В албума Abbey Road е включен още един баладичен бисер на Битлз. Това е песента «Вчера».

За какво ни напомня историята в първите дни на октомври назад във времето? 1520 година в град Ловейн, Холандия, е проведено първото публично изгаряне на книги. 1571 е битката при Лепанто, Гърция, в която флотът на Османската империя напълно унищожена от Обединените морски сили на Испания и Венеция. Папа Пий V провъзгласява 7 октомври за празник на Дева Мария на Света Броеница, като благодарност за нейната закрива над християнските войски. 1777. Американска война за независимост. Американците побеждават британците в битката при Саратога. 1920. В Оксфордският университет са приети за първи път като студенти жени. Октомври 1979. Флитвуд Мак получава своето място в Алеята на славата в Холивуд. Обявен е и ден на Флитвуд Мак в Лос-Анджелис. Групата току-що издава албума Task, двоен студиен продукт с няколко заглавия, които ще окупират до края на годината челните места в класациите за хит-сингъли.

В началото на октомври 1995 година се появява дълго очакваното продължение на Питър Фремтън, Фремтън Comes Alive, втора част. Концертният запис съдържа невероятно изпълнение на китариста като песните Lying, в очакване на твоята любов, не мога да се откъсна от това повече от един път. Втората част се оказва доста по-успешна, отколкото началото, поставено 5 години по-рано, концерта на Питър Фремтън в Детройт. Един ден на слънцето, още един от хитовете в Фремтън Comes Alive, втора част.

Петрохит в следващите минути към две заглавия от октомвинската класация за хит сингъли на Германия 1981 година. Джиджи Андерсън, Мама Лорейн и Грейс Джонс, виждала съм това лице преди.

Историята на една песен Rolling Stones Lady Jane от албума Aftermath 1966 година. Песента най-вероятно е написана за Джейн Сеймур, съпругата на крал Хенри VIII, една от малкото жени на краля, която не е екзекутирана, а умира при раждане на престолонаследника на британската корона. Друга възможна версия е Джейн Ормсби Гор, момиче, с което Мик Джагър има кратка връзка. Брайан Джонс, който е в състава на Rolling Stones до смъртта си през 1969 година, при записа на песента използва музикалния инструмент Дулцимер. Джак Ницше пък свири на клавесин, което навява на първоначалната идея, че песента е посветена на Джейн Сеймур, тъй като с този инструмент се постига атмосферата от епохата на кралица Елизабет.

Петрохит днес се разделяме с две песни от колекцията най-големите хитове на хилядолетието 80-84 година. Дуета Рене и Ренато, Запази любовта си и Шина Истън, Утринен влак. До следващата седмица.

0: първата помощ са на място и оказват съдействие. А 4 екипа пожарникари от Кюстендил и горски работници гасят пожара в община Трекляно, навлязал от Сърбия. 50 декара е засегнатата площ в наша територия, съобщи за Националното радио говорителят на полицията в Кюстендил Катя Табачка. Гори предимно суха растителност в село Побит Камък, което е на самата граница с Сърбия.
1: Изпратени са екипите там. Днес на обяд е навлязъл. Около 12 часа е навлязъл в нашите земи. 4 екипа са там. Горски служители, суха растителност, суха трева и храсти горят.
0: Говорителят на полицията в Кюстендил Катя Табачка. До 14 октомври Централната избирателна комисия ще проведе обучение с всички състави на районните избирателни комисии, ангажирани с провеждането на президентските избори на 25 октомври. Говорителят на комисията Стоян Кабалова посочи.
2: Като за нас е много важно наистина обратната връзка, която получаваме от тях, защото предстои да приемам и подготвим методическите указания и възнамеряваме всякакви въпроси и препоръки от хората на терен от районните избирателни комисии да ги включим в методическите указания.
0: Демоверсия на гласуването с машина, която вече няма да се отпечатва бюлетина, контролна разписка, представи Балова днес. 200 машини са предвидени за обучение на място в населените места от страната. Удостоверяването на машините за техническа годност на хардуера и софтуера ще започне скоро в защитена среда. Ремонтът на устройствата се извършва в срок, около 2000 вече са в изправност. Специален режим за обслужване на гражданите с нередовни документи за самоличност организира полицията в Кюстендил. Целта е жителите на областта да могат да упражнят правото си на глас в предстоящите президентски избори. Кореспондентът ни Ангел Павлов с повече информация.
3: В случаите, когато новия документ няма да бъде готов до края на работния ден на 23 октомври, по изрично искане на гражданите ще се издава специално удостоверение, служещо пред секционните избирателни комисии. За да бъде издадено удостоверение, желаещите трябва лично да подадат искане в областната дирекция на МВР в Кюстендил или в съответните районни управления в региона. Приемът на заявление ще се извършва в период от 19 до 24 октомври във времето от 8.30 до 17 часа. В изборния ден, 25 октомври, заявление ще се приемат от 8 до 19 часа. От полицията уточняват, че удостоверението се издава задължително след приемане на редовно заявление за нова лична карта. Ако заявлението е подадено по постоянен адрес, документът може да бъде получен във всяко районно управление или звено български лични документи, независимо от обявения постоянен или настоящ адрес. Удостоверението е валидно единствено за изборния ден, 25 октомври, и служи само пред секционната избирателна комисия. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Посланникът ни в Гърция Веселин Порязов ще бъде предложен за орден Стара планина първа степен заради приноса му към връщането на тленните останки на цар Самуил у нас. Това съобщи министърът на културата Евтим Милошев. Професор Людмил Вагалински, чието име се свързва с античния град Хераклея Синтика край Петрич, и доцент Бони Петрунова също ще бъдат предложени за награда с държавни отличия, този път с орден Свети Кирил и Методий Огърлие, допълни още министър Милошев. Прогнозата на синоптиците: утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг-югозапад, температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Така завършват новините в 17.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Радио Благоевград. Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Здравейте, аз съм Методи Байкушев, кмет на Благоевград. Като юрист съм свикнал да смятам и сметнах това. Ако от Благоевград до София карате с 20 км в час над ограничението, печелите около 10 минути. 10 минути, колкото да изпиете едно кафе. Срещу това залагате живота си. Живота на някой друг, който просто се прибира вкъщи. Никой не получава медал, защото е пристигнал пръв. Но всеки, който вечер си у дома, е победител. Карайте отговорно. Пътят не е за надпревара.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Чуйте деня.
2: Най-важното в един час.
1: Денят в 60 минути.
3: Часът е 17.10. Време е за кратък обзор на днешния 7 октомври. А звуковата картина от него ще ви представим с звукорежисьора Павел Петлички. Аз съм Ваня Бахчиванова. Добър ден!

0: Започваме с темата за симбиозата между младите хора, бизнеса и образованието в Югозапада и събитията и инициативите, които изграждат мостовете между тях и дават шанс за реализация и самосъвършенстване на младите. Една от тях е студентската инициатива «Добре дошли в Благоевград», където бъдещето започва днес, чието трето издание се проведе с нощи в зала Орфей. С музика, изкуство, срещи с бизнеса и възможности за професионално развитие, Благоевград посрещна студентската общност. Официални гости бяха кметът на Благоевград Методи Байкушев, заместник ректорът на Югозападния университет, доцент доктор Диана Захариева и президентът на Американският университет, доктор Джей Ди Минингер. Слушаме отзвука от срещата.
1: Не стойте в своя балон. Работете заедно по проекти, стартапи, доброволчество, идеи за този град. Състезавайте се с футбол, с баскетбол, дебати, хакатлони. Играйте здраво, а после седнете заедно на кафе. Благоевград не иска да бъде само място, където учите. Искаме да бъде мястото, което помните и може би мястото, където решите да останете и да създадете своите семейства.
2: Трите сили в града, местната власт, академичната общност и вие младите хора сме много важна симбиоза, която дава сили на града и го прави жив и млад, защото градът се оживява именно с вас, когато дойдете и напълните града с млада енергия, която и вдъхновява нас да се развиваме, разбира се.
3: AUBG is very, very proud to call Blagoevgrad its home for 35 years.
4: Американският университет България е много, много горд да нарича Благоевград своя дом вече 35 години.
3: These bridges are not only literal bridges, but they are educational bridges, they are municipal bridges. Благоевград for us is a place where those from beyond the city can come across to this wonderful city.
4: И това са не само истинските мостове, които имаме, но и метафорични такива, изградени между общността и

0: образованието, в различните университети, такива, които свържват различните подобщности и всеки един от нас.
1: Най-вълнуваща бе срещата с самите студенти, които превърнаха залата едновременно в сцена, ателие и изложба. Първокурсниците по филмов монтаж и операторство от Югзападният университет Ивелина Григорова от Дупница и Денислав Костадинов от Кюстендил споделят защо са избрали именно Благоевград.
2: Много оживен град, хората са много сладки и много мили и навсякъде се запознаваш с нови хора.
3: И защо трябва да ходиме по София? Тук може да ни се даде това образование, в малките градове.
4: Предприемачеството и младите ще бъде следващият ни звуков акцент от днешния ден с поглед към едно предстоящо събитие в края на следващата седмица. Фондация Устойчиви за бъдещето ще търси отговор на въпроса Устойчиви, ама как? Слушаме Благовеста Коцелова от Благоевград.
5: Това, което всъщност планираме да се случи, е в Младежки център в Благоевград на 17 октомври. Едно финално събитие, с което да затворим проекта подкаст Устойчиво, ама как? И да сложим така финалната страница на него, като сме измислили да има различни работилници за направа на торби от стари дрехи, които по един или друг начин вече не харесваме, не желаем да носим и да им дадем втори живот. Като освен торби ще правим и други неща, но за тях ще ги оставя в тайна. И има повече информация, разбира се, на нашия сайт, както и в социалните мрежи на Устойчиво Макак. Също и формуляр, който желая, може да се запише и да се присъедини към нас. Ние преминахме през доста дълъг път и много предизвикателства, изобщо неща, които, например, не вярвахме, че ще се случат, обаче просто защото ние самите бяхме разпръснати из градовете и трудно се случваше да се синхронизираме, но понеже идваше инициативата от нас и отвътре ни движеше това нещо да го правим, в крайна сметка успяхме и точно това е предприемчивостта. Да имаме идеята, да действаме по нея и да вдъхновяваме и други хора да следват техния път и мечтите си по този начин. Това, което аз смятам, че представлява социалното предприемачество и е насочено, е когато ние ще създаваме някакъв тип бизнес, пилота, услуга или продукт, той да бъде в полза на обществото, да не бъде просто да имаме ние някаква печалба, за да работи този свят, а по-скоро да има положително въздействие и към останалите, и към обществото, и към околната среда. Да не бъде създадено от идеята за алчност и за това просто да имаме пари, а да правим нещо добро, което наистина оставя положителен отпечатък върху всички. Аз абсолютно съм убедена, че това нещо съществува и може да се развива и няма значение човек каква професия има или с какво образование. Всеки един може да има идея, която да развива с правилните хора в правилната среда, така че да бъде успешен в това начинание.
4: И от Благоевград се пренасяме в Кюстендил, където Младежкият център е домакин на регионална среща на младите от Югозапада, която бе официално открита вчера и продължава през днешния ден с дискусии и планове за бъдещо сътрудничество. Слушаме управителя на Младежкият център в Кюстендил Ралица Стойчева.
6: Основната цел на този форум е партньорство, обмяна на идеи, създаване на обща визия за развитието на младежката работа в нашия регион, тъй като на срещата присъстват всички младежки центрове от Югозапада, Младежки център София, Младежки център Перник, Благоевград, Дупница, Сандански и Гоце Делчев. Младежката работа е много всеобхватна. Тя има също много важна роля за развитието на активни, уверени, ангажирани млади хора. Създава пространства, в които младите могат да бъдат чути, да развиват своите умения, да реализират идеите си и да участват активно в живота на своите общности. И в тези два дена ние поставяме основите на устойчиво регионално партньорство и създаваме общ план за сътрудничество. Ние работиме съвместно с тези младежки центрове, имаме обмяна на младежи, общи проекти. Имаме различни неформални обучения, организираме походи в планината, спортни активности, клубни дейности, имаме клуб Милман, клуб фотография, арт клуб. И младежите имат различни възможности за включване. Ами днеска разработваме програма за общо сътрудничество, да намериме общите неща между младежите, така че да работиме съвместно за постигане на нашата цел, а именно ангажирани млади хора, които

0: сами, не ние да даваме идеите, а те да предлагат, а ние просто да им съдействаме.
1: Управителя на Младежкия център в Кюстендил Ралица Стойчева.
2: Чуйте деня!

0: Чуйте деня.
1: И от бъдещето в лицето на младите хора у нас в следващите минути се прехвърляме към историята, миналото, поминъка и традициите на нашия народ, които се пазят, популяризират и съхраняват за идните поколения. Прехвърляме се в Петрич, където историческият музей работи дейно за целогодишното опазване и съвременното представяне на Националния парк-музей Самуилова крепост. Тъй като оригиналните археологически находки се съхраняват в регионални исторически музей в Благоевград. Петричките музейни специалисти залагат на съвременни експозиционни решения. Музеят разгръща и мащабна 20-годишна концепция за развитие на Национален парк-музей Самуилова крепост, за която разказва директорът на музея инженер Катя Стоянова.
2: Опитваме се ежегодно, целогодишно да поддържаме този обект, толкова важен и толкова символичен за района на Петрич. И още преди 2 години защитихме проект, свързан с създаване на визуална идентичност. Всъщност акцентираме на нови съвременни решения с

0: Постерна изложба с дигитални реконструкции, с макети на това какво е било тук. Община Петрич включи Самуилова крепост в мащабния проект за интегрирани планове, който реализираме с община Сандански и община Струмяни. Така че този проект вече е в действие. Вече работим по една дълготрайна следващите 20 години концепция за развитие на Национален парк музей Самуилова крепост и основен акцент е реставрацията на голямата землянка на цар Самуил. Мястото, където се знае, където е доказано, че той е пребивавал по време на военния си лагер тук. Освен на историчността, която е много важна, но която забелязваме, че разстройва хората в голямата си степен, искаме да добавим разказа за Самуилова България. Трагедията е част от целия разказ, но величието е по-силно. И искаме хората, които си тръгват от тук, да си тръгват горди, да си тръгват уверени и силно вярващи, че са добри наследници на цар Самуил. Популяризираме нашето културно наследство, нашето природно наследство, даденостите, които имаме тук, и всъщност е поредната инициатива за представяне. В случая с журналисти от Хърватска, Словения, Сърбия, Северна Македония. Те са наши гости. Показваме им в рамките на 5 дни всички обекти, които имаме културно-историческо наследство. Те, разбира се, впечатлени, неподозиращи въобще каква близост до тях има такива прекрасни места и толкова значими и за световната история включително.
1: Продължаваме с опазването на българското нематериално културно наследство с една любопитна номинация за присъединяване към списъка на ЮНЕСКО в категорията пасищни традиции. Как се стигна до тази инициатива, разказва Юлия Куюнджийска, председател на Сдружение земеделски стопани и заместник-председател на Обединени български животновъди.
2: Идеята за тази инициатива тръгна от самите животновъди, предвид това, че най-вече 22-а и 3-та година почти изцяло се говореше за премахване на пътуването на животните в националните паркове. След това прерасна в нещо, което беше като предложение да не бъде заплащана тази паша, за да няма такъв финансов огромен интерес и един вид хората да опазват повече природата. Животновъдите бяха притеснени, тъй като все пак 3-4 месеца сезонна паша в планините не е добре да не бъдат компенсирани с някакви финанси. Там тръгна идеята от животновъдите да поговорим с Министерство на земеделието и храните. Ние отпочнахме тази процедура за включване в списъка на нематериалното културно наследство още 25-та година в края на годината, за да може тези традиции просто да бъдат защитени. И ЮНЕСКО официално посочва, че заедно с още държави, Полша, Сърбия, Словакия, Турция, Украина, дори Италия, сме представени като кандидатура за 26-та година, като това разглеждане е предвидено за 21-та сесия на комитета през ноември-декември 26-та година и нашите очаквания са просто всичко да премине без каквито да било обструкции и да бъдем включени в списъка на нематериалното културно наследство, именно с пасищните традиции. Повечето от хората го свързват с получаване на някаква субсидия, но по принцип нашата цел е ЮНЕСКО да не остане само едно международно признание, а именно да се превърне във възможност за реална подкрепа на хората, които и до днес спазят тази традиция. Не случайно ние на нашето събитие в полите на Рила планина в град Сапарева баня направихме така, че самото събитие да бъде едно естествено продължение на тази идея за съхраняване и популяризиране на традиционното пасищно животновътство. И там показахме тази традиция не като нещо от миналото, а именно като жив поминък, който действа до днес. Животни, фермери, продукти, занаяти и знания, които трябва да бъдат предадени на следващото поколение. Говорим за съхраняване и популяризиране на традиционните знания и практики, свързани с животновътството. Това е знание, което трябва да се предава от поколение на поколение, а именно ЮНЕСКО пази и съхранява такива традиции.
1: Юлия Куюнджийска, председател на Сдружение земеделски стопани и заместник-председател на Обединени български животновъди.

0: Чуйте деня.
1: След акцентите, предизвикващи национална гордост у нас, обръщаме сериозно внимание и на тези, които нареждат страната ни сред първенците в Европа, но по черна статистика. Тревожна тенденция разкриват последните данни на Евростат по отношение на разхищението на храна. В глобален мащаб човечеството изхвърля над 1 милиард тона храна годишно, а всеки ден в кофата отиват над 1 милиард порции на пълно годна храна. И то на фона на близо 800 милиона души по света, които страдат от хроничен глад. Данните за България показват, че у нас се разхищават близо 615 000 тона храна на година. Огромният парадокс е, че над половината от това безмислено пилеене се случва не в ресторантите или големите вериги, а директно в нашите собствени домове. Това ни струва скъпо. Всяко българско домакинство изхвърля средно по 300 евро на година директно в боклука. Как възпитанието на децата може да се превърне в основа на една дългосрочна превенция срещу този абсурд, коментира авторът на книгата «Спаси ме от боклука, един домат разказва» Биляна Константинова.
2: Оказва се, че за много държави още не е идентифицирано това като проблем. Тези хора и в България включително не си дават сметка, че изхвърлянето на храна е проблем. Тепърва се учим, че изхвърлянето на храна ни носи финансови загуби. Това ни бърка на първо място в джоба. След това е цялата загуба на ресурс по веригата, което пък води съответно до екологичния ефект. Огромно недоверие съчетано с липса на информираност и с липса на интерес по темата, затова институционалното усилие трябва да бъде насочено към обясняване. Както ние обясняваме на децата, така и институциите, съжалявам, че ще го кажа, но трябва да възприемат понякога гражданите като едни деца, на които е добре да им се обясни. Искрено ми се иска да призова родителите да съдействат на учителите. Образователната система, колкото и да я хокаме, колкото и да сме недоволни от нея, работи. Особено добре работи в детските градини и в малките класове. Но това е възможно да се случи. Това възпитаване на разумност, на отговорност, на правилни навици, само ако всички работим в екип. Не много ми направи впечатление, говорейки с деца. Те са готови да замразят, да изсушат, да консервират всичко, което виждат в къщи или пък чуват, че се случва. Обаче, това, което ние сме правили като деца, да си споделяме, някак си им е чуждо. Добре е да ги учим и да споделят, че когато имаш повече, винаги можеш да дадеш на другарчето си. Даването и подаряването ни избягаха като ценност. Някак си станахме твърде корисни и го прехвърлихме и това върху децата си. Родителската роля е тук много важна. За жалост няма как децата сами да се самообразоват. Те няма как да се заведат на място, където могат да видят къде расте храната. Няма как сами да слагат бобчета в кофички с памук и водичка, за да видят как покълва бобчето. Няма как сами да си отгледат чери доматки на саксия на терасата, ако ние не съдействаме за това. Съзнателно трябва да е усилието. Съзнателно или не сме се докарали до това състояние, но пътят назад е съвършено целенасочено съзнателно.
1: България се нарежда на второ място в Европа след Естония по употреба на амфетамини сред младежите на възраст между 15 и 34 години. Показват данни от нов доклад на Европейската агенция за наркотиците. Наред с рязкото падане на възрастовата граница на употребяващите, достъпът до синтетична дрога и опасни вещества като фентанил вече е на разстояние от само едно съобщение в интернет. Тревожните данни коментира в ефира на Радио Благоевград терапевт и основател на Център за лечение и рехабилитация на зависими Пламен Йотински.
3: По-голяма част изследванията дори изглеждат занижени в някои отношения. Фентанила, откакто се е появил на пазара, вече и в нас, защото до сега това нещо го виждахме само по клипове, които бяха много плашещи, най-вече от Съединените американски щати. В момента, в който това вещество се появи на пазара, от тук на след целият наркопазар вече няма да бъде същия. Фентанила се примесва с абсолютно всички видове наркотични вещества. Няма цвят, няма мирис и може да бъде примесван включително с тревиста маса, т.е. на всякакъв тип наркотични вещества или синтетично наркотични вещества.

0: да бъде слаган, без да се забелязва. Тук насетне абсолютно нито един тип наркотично вещество и неговата употреба вече няма как да не е свързана с риск от употреба на фентанил и съответно с риск от предозиране от фентанил, тъй като в фентанила това е много опасно. Първо, че е 50 пъти по-силен от хероина, 100 пъти по-силен от морфина и дозировката микрограми делят от доза до свръхдоза. Предвид хората, които подават наркотици и това, че те са изключително безговорни към човешкия живот, а и факта, че не са медицински лица, които могат до микрони и микрограми да разпределят примесите или самата дозировка на чистата доза фентанил, сами виждате, вече ставаме свидетели на колко смъртни случаи има, колко предозирали хора в успешни отделения и така нататък. На територията на Република България смъртните случаи след употреба на фентанил и предозиране на фентанил са изключително занижени. Вида се, не мога да го докажа, но това са мои впечатления. Не опитвай нито веднъж за онези, които вече имате проблем. Никога не дайте да забравяте, че има шанс за всеки. Моят слоган не случайно е всеки може чист живот. Аз съм човек, който има много тежка форма на зависимост. Бях емблема след хората в София, които употребяваха. И въпреки всичко, живота ми е наистина много красиво нещо, откакто аз спрях да употребявам.
1: Терапевтът и основател на Център за лечение на зависими Пламен Йотински.
2: Вие слушате

0: страната, един от техните разпространители и оценители е националният конкурс Агент на промяната, който за 8-ма поредна година ще отличи личности и организации, които създават позитивната промяна в България. Номинациите за тази годишното издание вече са отворени и ще продължат до 11 октомври. За инициативата и нейното развитие в ефира на Радио Благоевград разказва основателят на наградите Йоана Колева.
1: Идеята се роди от факта, че самата аз забелязах колко много смислени инициативи, които заслужават гласност и публичност, се случват около нас. И някак си ми се искаше да създадем предпоставка за трибуна на тези хора. Неголяма част от тях са хора, които дори нямат организации и съответно не биха могли да кандидатстват по друг тип конкурси, които да подкрепят дейността им. Но в същото време смятам, че те заслужават не по-малко внимание от една голяма организация, която работи в полза на позитивната промяна в страната ни. Така се родиха всъщност и категориите. Имаме категория, която отличава бизнеси, които случват позитивната промяна в страната. Има хора, които са личности, които сами с добрата си воля и желание да променят живота на някой или средата към по-добро. Промяната в младите, това е една категория, която отличава млади хора, които стават последствие пример за своите връстници. Имаме категория, която е за неправителствени организации и в общи линии целта ни беше да създадем един микс от различни направления, които да покрият абсолютно всеки един човек или организация, които правят добро и виждат напред в позитивен аспект нашата страна и общество напред. За тези 8 години конкурсът се разви от много малка бутикова инициатива, която обхващаше буквално нашите най-първи партньори. До момента, в който миналата година бяхме около 150-200 гости и имахме над 200 номинации, изключително конкурентни номинации и много труден избор. Разбира се, журито ни също се разви като брой хора. Имаме хора от всякакви различни направления на работа и на дейност. Помислили сме да създадем един първо независим избор и второ доста добре информиран, за да можем наистина да... Много е трудно, предполагам се, да сещате от да избираш, когато знаеш, всеки един от тези хора заслужава. Месец е така, до 11 октомври са активни на agentofchange.eu е сайта, на който могат да се направят номинации.
0: За една от емблемите на България, маслодайната роза и това как ще се провокира чуждестранният интерес към българското розово масло, с което сме известни по цял свят, разказва в следващите минути Зара Клисурова, председател на Съюза на производителите на етерично-маслени култури в България.
2: Самата аз не реализирам розово масло извън границите на страната. Но пазарите, съответно във Франция, в Германия, в Штатите, определено продължават да бъдат основен пазар на розопреработвателите. И има интерес, разбира се, има интерес към нашето розово масло, тъй като доказано е, че поради климатичните и почвени условия благоприятстват за добро качество. Във Франция, в Лион правим един празник на розата. Такъв празник направих в Атина, в Гърция. Интересът беше огромен. Всички краища българи дойдоха на този празник на розата. Също така са настроени и тези наши български имигранти, които са във Франция, да направим това в Лион. С жена българка, която работи там дълги години, всъщност сме подели тази инициатива, защото българите в различните краища имат фолклорни групи с български танци, които запазват духа на България. Ще видим възможността, тъй като ние ще стартираме начално тази година, но тази идея ще бъде продължена. Съответно, тъй като финансовите средства, които имаме двете страни, не са големи, ние ще прибегнем към малка зала в началото, но следващата година, ако намерим спонсори, съответно ще поканим и от България.

0: България такива групи с танци на розата, за да може действително да възродим интерес към крайните продукти. Имаме намерение също така да качем на страница всъщност тези продукти във Франция и ако финансовите ни възможности позволят, едно малко магазинче рекламно, което е за тези, за розовите продукти и съответно за ароматерапия и козметика. Ето това, ако направим, ние ще можем, макар с крачки малки, да тръгнем на реализация на крайния продукт.
1: С позитивизъм и надежда за бъдещето поставяме финала на днешния информационен обзор в ефира на Радиото на Югозапада, който реализирахме с звукорежисьора Павел Петлички. От мен Ваня Бахчеванова, спокойна и приятна вечер. Останете с програмата на Радио Благоевград.
2: Чуйте деня.
3: Най-важното в един час.
2: Денят в 60 минути.

0: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
1: Това е утрото на Радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.

18 часа на 7 октомври започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Продължава заседанието на свикани от президента Иляна Йотова консултативен съвет за национална сигурност след нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Подробностите след малко и още в бюлетина. Спасителната операция за издирването на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Двата кораба не са сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври, съобщих от посолството на Русия в България за националното радио. Позицията идва след като снощи украинският президент Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Остава в ареста началникът на клиниката по ревматология на Пловдивската болница Свети Георги, професор Мариана Генева. По-рано прокуратурата съобщи, че тя е направила самопризнание по случай с източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Правителството разпореди проверки в болниците в цялата страна. За страховка гражданска отговорност за мотоциклети и кемпери ще може да се прави и за един месец. Останете с нас!

0: България в Черно море. Подробности, уважаеми слушатели, очаквайте по-късно. Спасителната операция за издирването на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа и има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център, пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
1: Операцията е прекратена в 17 часа вчера. Няма да се поднови операцията, тъй като е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са търпящи бедствия. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето. Няма да се направи подводен оглед, тъй като това не е ангажимент на нашата страна.
2: А що се отнася до изказванията, дали дроновете са руски или украински?
1: Аз не мога да си позволя да коментирам дали са руски, украински или каквито и да е дроновете. Това е база за анализ на военни и политически среди и предполагам, че на консултативния съвет днеска, може би този въпрос ще бъде допълнително изяснен. По отношение на състоянието на втория кораб, моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и товара и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
2: Тоест ще потъне и той?
1: Според мен е 90%.
0: Това каза вице-адмирал Румен Николов пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Корабите Алфа Ватан и Ейбъл не са сред целите поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври. Това съобщих от посолството на Русия в България за Българското национално радио, като цитират информация, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация. В позицията си казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Позицията идва след като снощи във вечерното си видеообращение президентът на Украйна Владимир Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Европейската агенция по морска сигурност предоставя подкрепа на властите в България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море от последните дни. По искане на двете страни предоставяме спътникови данни за по-добра оценка на обстановката след ударите. Това съобщи говорителят на Еврокомисията Кристиан Вигант. Той призова Русия да спре всякакви действия, застрашаващи международното корабоплаване и живота на моряците и да спазва международното морско право. Руска ракета унищожи и пететажна жилищна сграда в Прилуки в Черниговска област на Украйна, като бяха убити поне 14 души, сред които 4 деца, над 50 са ранени. Още жертви има и в други части на страната. Междувременно турският президент Реджеп Ердоган разговаря по телефона с руския лидер Путин за сигурността на корабоплаването в Черно море. Събитията обобщава международният редактор Михалина Димитрова.
3: Русия нанесе удари по Украйна с 70 ракети, много от които балистични, и с вълни от дронове. Загинаха поне 20 души, включително деца, повредени са промишлени съоръжения и енергийна инфраструктура. Президентът на Украйна Володимир Зеленски подчерта, че атаката съвпадна с рождения ден на Путин. Багери, десетки спасители с лопати разкопават развалините на мястото в Прилуки. Жертви има в Киев, Александрия и Кременчук. Зеленски напомни, че руските балистични ракети остават основното предизвикателство за Украйна. Страната получи нов транш от 1,2 милиарда евро от Европейския съюз днес за нуждите на отбраната. Произведената в Съединените щати система Patriot е единственото оръжие в арсенал на Украйна, способно да спре високоскоростни балистични ракети, но ограничените световни доставки са изчерпани от войната в Иран, както и от конфликта в Украйна, припомня Reuters. Москва заяви, че сред целите на атаките на различни места в Украйна са били обекти на украинската отбранителна компания Firepoint. На този фон турският президент Ердоган е заявил в телефонен разговор с Путин, че усилията за осигуряване на безопасно корабоплаване в Черно море са важни и е повторил предложението си да помогне за улесняване на преките преговори между Русия и Украйна. За новините Михайлина Димитрова.
0: Американският държавен секретар Марко Рубио е в Атина, където подчерта ролята на Гърция като незаменим съюзник в НАТО и стълб на сигурността в региона. Домакинът му, гръцки външен министър Йоргос Гирапетритис, подчерта споделените общи ценности в епоха на дълбоки промени. В разговора си двамата не пропуснаха енергийните теми и ситуацията в Ормузския проток. Обобщение на нашия кореспондент в Гърция Катя Пеева.
4: На пресконференция двамата външни министри подчертаха, че сътрудничеството между

0: двете страни е на изключително високо ниво. В епоха на несигурност и глобална нестабилност САЩ се нуждае от партньори като Гърция, каза Рубио. Атина се включва в програма за сътрудничество между гръцките въоръжени сили и Националната гвардия на щата Флорида. Американският държавен секретар отдели специално внимание на енергетиката.
1: Енергийното сътрудничество продължава да се развива и да се увеличава. Ние ще се опрем на разширяването на вертикалния газов коридор, който циментира Гърция като енергиен хъб.
0: Увеличава се количеството на втечнен американски газ към двата терминала в Гърция и това осигурява достатъчно гориво за балканските страни и Централна Европа. По отношение на войната с Иран беше подчертано, че Техеран никога няма да притежава ядрено оръжие. Герапетридис изрази готовност Атина да се включи в охранителна акция в Персийския залив.
2: Ала еписис катестике парохос асфалиас. Парихаме асфалия се гитоникус.
1: Ако е необходимо, ние сме в състояние да работим с Съединените щати и да предоставим морска помощ в Ормузския проток, когато има установен стабилен мирен процес.
0: Двете делегации проведоха шестия стратегически диалог, като се обсъдиха също регионална сигурност и икономически връзки. Днес по-късно Марко Рубио ще се срещне с премиер Кириакос Мицотакис. От Гърция Катя Пеева.
3: Френският премиер Себастиен Лекорню се очаква да направи тази вечер специално обръщение за училищните протести. Френската полиция съобщи, че спира да използва шокови гранати по време на демонстрации на ученици. Повече от 6500 души, предимно непълнолетни, са арестувани от началото на протестното движение, изискващо по-добри условия в гимназиите.

0: гранати по време на демонстрации на ученици. Повече от 6500 души, предимно непълнолетни, са арестувани от началото на протестното движение, изискващо по-добри условия в гимназиите. Стотици ученици, полицаи и преподаватели са ранени. Няколко национални образователни синдиката призоваха за нови стачки и демонстрации в четвъртък. Междувременно в Рим гимназисти започнаха протести заради несъгласие с отношението на правителството към образованието. Те окупираха учебните си заведения, разпънаха плакати от прозорците, пускаха димки и организираха митинги пред сградите. Учебни занимания не се провеждат. Лозунгът на протеста в Риме – правете като във Франция. Премиерът Румен Радев коментира проведената в понеделник акция на Министерството на здравеопазването ДАНС и МВР, при която в Пловдивската болница Свети Георги беше разкрито източване на средства от здравната каса. Министър-председателят обяви, че проверките ще продължат в цялата страна.
1: Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на здравната каса и наша задача е да работим така, че те да бъдат разкривани и най-важното – предотвратяване. Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса и работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. В бюджет 27 залагаме увеличаване на техните заплати.
0: Сега, уважаеми слушатели, се включваме от президентството, където завърши заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано от президента Лиана Йотова. Там е нашия репортер Цветелина Стоянова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Актуалните рискове за и заплахи за националната сигурност беше темата след двата потопени търговски кораба. Слушаме Илияна Йотова.
3: Становището и предложенията, направени след днешното заседание на извънредния консултативен съвет за национална сигурност на тема актуални рискове и заплаха за морската сигурност и критичната инфраструктура на Република България в контекста на войната в Украйна. Войната на Русия срещу Украйна доведе до значително влошаване на средата за сигурност в района на Черно море. Консултативният съвет за национална сигурност обсъди актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на Република България в контекста на войната в Украйна и с оглед на възникналите през последните дни инциденти в Черно море. В рамките на заседанието бе констатирана ескалация на военните действия в конфликта между Руската федерация и Украйна, която застрашава морската сигурност и свободното корабоплаване в Черноморския регион. Налице е тенденция за нарастване атаките с морски и въздушни дронове срещу търговски кораби, водещи до повреда и потапяне на морските съдове и загуба на човешки живот. Това доведе до ограничаване на свободата на корабоплаването, рязък спад на корабния трафик, повишаване на застрахователните разходи, икономически загуби и опасност от екологично замърсяване. Беше постигнато съгласие, че използването на все повече на брой, все по-високотехнологични и все по-далекобойни безпилотни системи съществено увеличи заплахите за критичната инфраструктура на Република България, намиращи се не само в близост до Черно море, но и на цялата територия на страната. С оглед на инцидентите и стратегически обекти на българската отбранителна индустрия беше отчетено, че пред страната ни са налице сериозни предизвикателства в осигуряване защитата на критичната инфраструктура. Отчетено беше, че настоящите рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура са пряко следствие от липсата на възможност за мирно уреждане на военния конфликт в Украйна по пътя на дипломацията. В рамките на заседанието беше постигнато съгласие за продължаване на изпълнението на приетите от Министерски съвет мерки за противодействие на посочените заплахи. Беше идентифицирана необходимостта от извършване на анализ относно промени в нормативната уредба, които да подпомогнат изпълнението на тези мерки. Членовете на Консултативния съвет за национална сигурност се обединиха около следните предложения към изпълнителната и законодателната власт. Отварям една скоба и само да кажа, че тези предложения бяха приети с на 3/4 мнозинство, така както изисква закона, като представителите на три политически групи, на три парламентарни групи бяха против.

0: Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите. След приключване на проверката, изпълнителната власт да уведоми обществото за резултатите. Най-големите гаранции за нашата сигурност е незабавно прекратяване на огъня и използването на всички политически и дипломатически канали за постигане на мир. България трябва да участва активно в този процес. Продължаване на изпълнението на взетите от изпълнителната власт мерки за противодействие на рисковете и заплахите. Усилване на мерките за морска осведоменост чрез използване на безпилотни летателни системи за разузнаване и наблюдение. Ускоряване на процесите за модернизация на въоръжените сили с цел придобиване на антидрон системи с възможности за кинетично въздействие в тясно сътрудничество с НАТО и Европейския съюз. Изпълнителната власт да анализира и предложи на вниманието на Народното събрание промени в съществуващата нормативна база с цел подпомагане мерките за физическата защита на стратегическите обекти и гарантиране морската сигурност на страната. Поддържане във висока степен на готовност на националната система за търсене и спасяване по море. По отношение на НАТО. България да задейства капацитета си на пълноправен член на Европейския съюз и НАТО, за да изрази твърда позиция и да осигури защитата на сигурността, икономическите и екологични интереси, както и стабилността на региона. Чрез дейността на НАТО за повишена бдителност източен страж, съществува възможност за искане от наша страна на увеличаване приноса на съюзниците към сигурността на Черноморския регион. Задействане на възможностите за разполагане на допълнителни средства за въздушно и морско наблюдение, засилване на бреговата и отбранителна система, антидрон системите в контекста на НАТО за засилено предно присъствие. Предложенията не нарушават споразуменията от Монтрьо. Свикването на консултации по член 4 на този етап е непродуктивно, тъй като обсъждане на подобни инциденти бе възприет подход само да бъде разгледан в рамките на Северноатлантическия съвет и няма да доведе до нови мерки. Отношение на Европейския съюз. България да предложи на Европейския съюз да бъде разработен рамков механизъм за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море, като част от стратегическия си подход към Черноморския регион. Отварям тук една скоба. Европейския съюз определя морската сигурност като един от основните стълбове на своята черноморска стратегия и предвижда създаването на черноморски хъб за сигурност, но е необходима в случая повече конкретика, която България може да предложи. При необходимост да се задейства механизма за гражданска защита заради екологичен риск. Задействане на инструментите за наблюдение на сателитния център на Европейския съюз за индикация на заплахите. Финансови компенсации за евентуални понесени загуби. България спешно да предприеме консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на безопасността на корабоплаването. България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море. Искам да ги изборя шесте страни. Това са Русия, Украина, България, Румъния, Грузия и Турция. За мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност. Темата за Черно море, рисковете, заплахите и решенията за безопасност да бъдат представени на всички европейски формати, в които България участва и най-вече на предстоящата среща на върха на Европейския съюз на 15-16 октомври тази година. И накрая, по отношение на Организацията на Обединените нации, отправяне на искане за съдействане на механизмите на Международната морска организация на ООН за технически и правен анализ на инцидентите в Черно море, както и резолюция за гарантиране на свободата и безопасността на корабоплаването в Черно море. Благодаря на всички ви за вниманието.
1: Уважаеми слушатели, чухте, пряко излъчихме от Дондуков 2 изявление.

0: на държавният глава Юлиана Йотова след днешния консултативен съвет по национална сигурност. То бе направено в присъствието на част от политическите лидери, участвали в него. Става въпрос за Петър Витанов от Продължаваме промяната, Бойко Борисов от ГЕРБ СРС и Николай Денков от Продължаваме промяната, както и в присъствието на премиера Румен Радев и министри от правителството. Това, което разбрахме, е, че Консултативният съвет за национална сигурност осъжда остро ударите по двата търговски кораба в икономическата зона на Черно море. И това, което са се обединили участниците, е изпълнителната власт да установи и да оповести на обществото откъде, от коя страна са били изстреляни дроновете, които са ударили корабите в Черно море. Това, което трябва да направи държавата и изпълнителната власт, е да усили мерките за морско наблюдение, както и да се проведат консултации с съседните Румъния и Турция. И шесте черноморски държави да се работи в посока на това, да се постигне мораториум за спиране на бойните действия в Черно море. Допълнително ще добавим още подробности в следващи емисии от Консултативния съвет по национална сигурност за новините Цветелина Стоянова.
1: Сега към останалите теми в бюлетина. Установено е, че поне 15 пациенти в Пловдивската болница са фиктивно хоспитализирани. Лечението им струва 7500 евро дневно. Това обяви на брифинг след заседанието на Министерския съвет вътрешния министър Иван Демерджиев, като добави, че е абсолютно недопустимо обществен ресурс да бъде отклоняван по подобен начин. Сред другите нарушения са манипулации на клинични изпитания.
2: Констатираме обаче, че не само се касае за отклоняване на средства, а при тези дейности се поставя под заплаха, под риск живота и здравето на българските граждани. Такъв е и случая в Пловдив. От една страна, при направената проверка в понеделник довела до затваряне временно на болничното заведение, фактическо. Се констатира, че 15 от пациентите, които се водят там като пациенти на стационар, липсват и физически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани реално.
1: От своя страна, министърът на здравеопазването Кати Ивкова допълни, че има притеснение, че нарушенията в Пловдивската болница се случват на други места в страната. Разпоредени са проверки в 28-те области на България. Ще има проверки за фиктивните телкове.
3: Имаме притеснение, че може това да не е изолиран случай, но държавата трябва да е на своето място и да гарантира безопасността и здравето на българските граждани, а също така и целесъобразното разходване на публичен ресурс.
1: Пловдивският окръжен съд остави в ареста професор Мариела Генева, началник на клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Тя и още четирима лекари са обвинени за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Днес пред съда се изправи и съпругът на дъщеря й, който е счетоводител в частния център на семейството, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Магистратите решиха той да бъде освободен под парична гаранция от 10 000 евро.
4: Тя обяснява това, което ние казахме, това, което и другите лекари обясняват, че са правени фиктивни госпитализации, взимана е кръв, слагане на други пациенти и въобще всичко това, приемане на близки, на роднини, на хора, които са в обкръжението.
5: Цел да се усвояват пътеките.
4: Разбира се. Въобще цялата тази картина, която обрисувахме, се потвърждава. Не случайно сме днеси в съда и не случайно го заявихме, защото имаме много доказателства в тази посока. Аз се радвам, че лекарите от точно тази клиника са действаха много. Там има много почтени хора, има хора, които не са се подавали нито на натиск, нито на изкушението. Те продължават да работят там. Също така апелирам към останалите, ако има такива случаи, да сигнализират. Ние ще бъдем безкомпромисни.
1: Връщаме се сега по темата с приключилия преди минути Консултативен съвет за национална сигурност. Пред президентството говори премиерът Румен Радев. Слушаме.
6: Нека да си помислим за съседното. Колко стотици милиарди долари се изляха за защитата на Украина, специалното удари с дронове. Продължават ли ударите? Продължават. Колко огромни средства отделя Русия за защита от дронове, но дроновете продължават да нанасят удари. Така че ние полагаме усилия, правим всичко възможно, с бюджета, с който разполагаме в рамките на Европейския съюз и НАТО, ние да създадем една система, която да

0: дава увереност на българските граждани, че можем да реагираме в подобни ситуации.
1: Господин Радев, ще поканите ли Елена Митрофанова?
2: И коментира, че това вече е обсъждано с българската страна.
0: Искате да повтаряме? Няма комуникация от нашите военноморски сили и нашите служби за сигурност с украинските

0: Българските военноморски сили и служби за сигурност, в която комуникация да се е дискутирало какъв точно е дрона или дроновете, които
1: тогава
0: са
1: дали хората.
2: Поканите ли Елена Митрофанова?
0: Питайте Зеленски, аз ви казах много добре какво чух и какво се доложи на консултативния
1: съвет. А защо е спряла акцията за издирване на другите моряци?
0: Кой е спряла?
1: В другата, колкото разбрах, акцията е спряла за издирване на моряците от другия кораб, който е готов.
0: Акцията много добре и ясно показа каква е ситуацията с потъналия кораб. Този кораб е потънал за по-малко от 3 минути. Остава да гадаем какво е имало на борда на кораба, за да потъне толкова бързо. Направен е оглед с самолет Су-25, с вертолет и кугър, с кораби на място на инцидент, така че вчера цял ден се провеждаше акция за тази
3: инцидент. Нищо ли не е намерено този товар? Говорим, че може да е оръжие за Украина.
4: Вашето съветник си е ходил на срещи с Никиман Финелата. Може ли да разкажете?
0: Моля. С конспирации не се занимавам.
5: Господин премиер,
2: кажете ми за Елена Митрофанова, ще бъде ли, ще потърсите ли?
5: Само с разговори ще може ли да се сложи край на войната? Говорите за мирни преговори, но това възможно ли е и откъде трябва да се тръгне?
0: Дипломацията не означава само разговори. В арсенала на дипломацията има много инструменти, които към момента не са мобилизирани напълно. Ние сега разчитаме основно на военния инструмент, на икономически санкции, но не използваме пълноценно.
2: Какво ще бъдат действията, ако се окаже, че дроновете са руски? Какви ще бъдат действията, ако се окаже,
0: че дроновете са руски? Ако се окажат, че дроновете са руски или украински, ние моментално ще изпратим нота до съответната страна и ще поискаме консултации с
2: състоянието на пострадалите. Състоянието на пострадалите.
4: Попадения на дронове, само една нота. Това нещо предпазва ли от общите попадения на дронове в пространството морско?
0: Това е дипломатическият инструмент, който ние сме длъжни и ще го приложим. Но ще направим всичко възможно да установим точно какъв е бил дрон. Така както направихме за дрона, който падна при Кардам. Забележете, ние казахме, че е паднал дрон на българска територия, без да казваме какъв е. Едва когато изследвахме останките, едва когато установихме с абсолютна сигурност, чие производство е този дрон, тогава излязохме и обявихме кой е, от коя страна идва този дрон. Така че не очаквайте, че ние ще сменим подхода сега за корабите. Още веднъж ви казвам, когато говорим за такъв сериозен въпрос като национална сигурност, ние не можем да се позволим да работим на основание хипотези.
6: Чухме изявление на премиера Труман Радев след приключилия преди минути консултативен съвет за национална сигурност. Радев заяви, че не е имало контакт между българските военноморски сили и украинската страна. Връщаме се към темите в бюлетина. Управляващото мнозинство отхвърли промените в закона за лечебните заведения, предложени от Продължаваме промяната. Всички останали парламентарни групи подкрепиха законопроекта. Той предвиждаше ограничаване на разликите между най-ниските и най-високите възнаграждения в общинските и държавни болници до съотношение 10:1 и увеличаване на възнагражденията чрез въвеждане на минимален задължителен праг. Като за лекари, стоматолози и магистър-фармацевти без специалност, те се определят на не по-малко от 150% от средната брутна заплата на страната, а за медицински сестри, акушерки и други специалисти не по-малко от 125%. Един от носителите, председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков, заяви, че приемането е необходимо преди да започне обсъждането на бюджета за следващата година, за да могат в него да бъдат заложени необходимите средства.
7: Финансовия разчет е ясен, той изисква около 200 милиона евро годишно и тези средства могат да бъдат осигурени при положение, че през всяка от последните години бюджетът на здравната каса се увеличава с между 450 и 500 милиона евро. Така че средствата са налице, това, което липсва, е липсвата на желание от страна на мнозинството.
6: От Прогресивна България възразиха, че макар духът на закона да е добър, той не отчита факта, че лечебните заведения не попълват фонд работна заплата от държавата, а формират приходи от извършена дейност по договори с здравната каса и конкретни държавно финансирани дейности в спешната и психиатричната помощ. Депутатът Юлиан Димитров заяви.
8: Ако този законопроект бъде приет без допълнително финансиране, той ще произведе дългове, просрочени задължения и ограничаване на дейностите на лечебните заведения. Не може със закон да се наложат разходи за заплати, а после да глобяваме, да санкционираме болниците, че нямат пари да ги изпълняват.
6: Данните за случаи на възпаление на костите след приложение на българската БЦЖ ваксина в Хърватия не доказват проблем с качеството.

0: качеството на продукта. Това съобщиха от компанията Bull Bio, производител на ваксината, във връзка с информацията, че Хърватската агенция по лекарствата и медицинските изделия е спряла имунизацията с този препарат. Репортерът Елена Бейкова допълва.
1: Според българския производител, в два от съобщените случая е записано поставянето на доза, която е 10 пъти по-голяма от предписаната в продуктовата информация, като тези данни подлежат на проверка при разследването, предприето от властите в Хърватия. В третия случай връзката с ваксината е отхвърлена в последствие. Четвъртият сигнал се отнася до имунизация от 2024 година, като възпалението е установено година и половина след това. Производителят посочва, че остеомиелитът е описан като рядка нежелана реакция в кратката характеристика на БЦЖ ваксината с честота от 1 на 10 000 и 1 на 1000. Появата му сама по себе си не доказва дефект на продукта, твърдят от Bull Bio, и допълват, че от 2021 година до момента в Хърватия са доставени 5 различни партиди от ваксината, като количество от тях са доставени и в други държави от Европейския съюз. Справка за 7 години назад не установява други регистрирани съобщения за нежелани реакции след приложение на продукта в тези държави. От дружеството са започнали разследване и ще предоставят информация за резултатите. За новини Елена Байкова.
0: Няма постъпила официална информация от Хърватия или Северна Македония заради казуса с БЦЖ ваксините, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова. По думите и за сега има медийни публикации, че в двете държави ще спре употребата на произведените у нас ваксини.
2: Направихме проверка в Bull Bio. Става въпрос за съмнения за партида от 2021 година. Това са само съмнения, за 4 случая не са потвърдени. На този етап мога да споделя тази информация. Отделно от това, на интернет страница на Министерството на здравеопазването тази сутрин публикувахме информация, която сме получили от Bull Bio.
0: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Енергийните съоръжения са в готовност за зимния сезон, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Депутатите от парламентарната ресорна комисия осигурени са и необходимите количества природен газ, но остават проблемите около топлофикация София и ниското ниво на река Дунав. От столичното дружество са уверили, че ремонтите ще приключат до началото на отоплителния сезон. Подробностите от Даяна Маринова.
3: Проверките на енергийните съоръжения са започнали през месец септември, като част от тях продължават и през този месец. При необходимост са създадени щабове за действия при аварийни и кризисни ситуации. Булгаргаз разполага с количества природен газ за зимните месеци, а нагнетяването в газохранилището Чирен продължава. На заседанието на комисията стана ясно още, че ремонтите по топлопреносната мрежа на София все още не са приключили, но от Топлофикация София са уверили енергийното министерство, че мрежата ще бъде готова за началото на отоплителния сезон. Задълженията на дружеството към Булгаргаз и Българския енергиен холдинг обаче остават проблем. След като вчера беше намалена мощността на двата блока на АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на Дунав, министър Петрова определи това като превантивна мярка.
4: Очакванията бяха, че нивото на река Дунав ще върви към стабилно и увеличение след средата на месец септември. Те обаче не се спъднаха. Същевременно изисква и по-внимателна преценка извеждане в тези дни за планов годишен ремонт на блок 6. Блок 5 ще продължи да работи с леко намалена мощност. Това са превантивни мерки във връзка с ниското ниво.
3: Министърът увери депутатите и че бюджетът на фонда сигурност на електроенергийната система е балансиран и към момента няма дефицит. За новините Даяна Маринова.
0: Застраховка гражданска отговорност за мотоциклети и кемпери ще може да се прави и за един месец. Това гласува Комисията по икономическа политика в парламента. Промените в кодекса за застраховането бяха внесени от Прогресивна България. Липсата на такава възможност изведе на протест в началото на лятото на мотоклубове от цялата страна, припомня нашия репортер Наталия Ганчовска.
5: Според приятите промени между първо и второ четене в кодекса за застраховането, застрахователите ще бъдат задължени да предлагат застраховката гражданска отговорност с съкратен срок за превозни средства с временна или транзитна регистрация, както и за мотоциклети, къмпинг-ремаркета и къмпинг-автомобили. Застрахователните дружества са длъжни да отговорят на изискването веднага след обнародването на промените в Държавен вестник, каза пред депутатите заместник-председателя на комисията за финансов надзор Пламен Данаилов и обясни, че тези, които не изпълнят изискванията, ще подлежат на санкции. С промените в кодекса за застраховането се прецизират и правилата за финансовата обезпеченост на гаранционния фонд, така че да се създадат по-добри условия за ликвидност и платежоспособност на управляваните от него фондове. За новини

0: Наталия Ганчовска.
1: И днес продължиха сигналите за поставени взривни устройства в различни институции в страната. Такива имаше за съдебните палати в Бургас и Стара Загора, както и за болницата в Бърковица. Продължава работата за овладяване на големия пожар в източните Родопи, който започна в неделя от землището на ивайлоградското село Горно Луково и се прехвърли в Гърция. На терен днес са 8 противопожарни автомобила, 30 огнеборци, 2 булдозъри и екипи на горското с пожарни коли. Огънят изпепели над 3000 декара в българска територия и общо около 10 000 декара. Вероятността от разпалване на нови огнища остава, като пожарът е на голям фронт в труднодостъпна и силно пресечена местност. Днес усилията бяха насочени към довършване на просеки, които да ограничат разпространението му, тъй като според прогнозата се очаква утре вятъра да обърне посоката си от Гърция към България, което увеличава риска от разпалване на тлеещи огнища. Екипи остават да дежурят и през нощта. Два пожара гасят екипи на пожарната в Кюстендил и горски работници в Треклянско. Единият премина към 12 часа днес на обяд от сръбско и похвана около 50 декара сухи треви и храсти. Другият пожар е от вчера и с нощи между селата Горни Долни Коритен, който обхвана площ от 150 декара сухи треви и храсти и навлезе низово в смесена гора, унищожи необитаема къща и стопанска постройка. От опожаряване бяха спасени 15 сгради. Там все още имат тлеещи огнища. Още информация за това от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: 4 екипа на противопожарната служба гасят пожара в района на село Побит Камък. Фронтът му е около 1 км. Засегнатата площ у нас е около 50 декара. Местни хора казаха, че в сръбско овчари палят стърнища и по синорите, за да почистят пасища за животните си и често предизвикват пожари. Селото Побит Камък е на самата граница под Милевска планина. Там екипите продължават да гасят, говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
3: Този е локализиран работани от вчера, Горни Коритен. Дими торф е това. По-бавно става. Периферията има димящ, тлещи, торфени участъци, но има екипи и дежурят.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Учените Анри Кагани и Кенсо Солай получават Нобеловата награда за химия за 2026 година за откриването на нелинейни ефекти и автокатализа в асиметричния органичен синтез. Решението беше обявено в Стокхолм от Шведската кралска академия на науките. Германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung поставя българския писател Георги Господинов сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, която ще бъде официално обявена утре в Стокхолм. Припомням, че Шведската академия пази в тайна имената на номинираните. Сега в бюлетина е ред на спортните новини. В студиото вече е Христо Денев. Добър вечер.
4: Добър вечер. Националният ни отбор по футбол се завърна в България след вчерашната победа над Люксембург с 2-0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0-3 гостуването си на Исландия и преди последните два матча на тима от четвърта група на трета лига на турнира през ноември, България е на третото място в класирането с 4 точки. Зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Рибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. Подробности в предаването на финала след новините в 19 часа. И още футбол. ЦСКА 1948 отпуска 300 билета за феновете на ЦСКА за матча от 11-я кръг на първенството. Двобоят е в неделя от 20 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. А ръководството на Черно море предостави 1400 билета за феновете на Левски за предстоящия матч, също в неделя, но от 17 часа и 30 минути във Варна. Дунав Русе се подсили с полския вратар Бартош Желазовски. За последно той бе част от състава на френския Ница, но имаше матчове предимно за дублиращи отбор на клуба. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високоплатеният треньор във Висшата лига на Англия, като според медиите в страната ще получава по около 35 милиона евро годишно. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков записаха загуби на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан. Джордж Лазаров и Александър Толев се класираха за втория кръг на международния тенис турнир в Бургас. Лазаров надигра румънеца Стефан Илия Богдан Петреса 6-3 и 6-3, а Толев отстрани Михай Александро Коман с 6-3 отказване на румънеца. Схемата при жените Елизара Янева преодоля Джулия Попа също от Румъния след

0: 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 2. А Русица Денчева победи полякинята Джина Файстелс с 4 на 6, 6 на 3 и 6 на 3. От надпреварата отпаднаха Лия Каратанчева, Никола Иванова, Галена Крастенова и Денислава Глушкова. А Анас Маздрашки се класира за втория кръг на турнира по тенис в Монастир Тунис, побеждавайки Реми Дюгарден от Франция с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 4.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса във Варна и Перник до 25 градуса в Сандански, Пловдив, Черпан, Кнежа и Ямбол. По върховете температурите са от 4 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. В София сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. През нощта времето ще е ясно, със слаб южен вятър, минималните температури отново ще бъдат в широки граници, от 0,1 градус на места по високите полета и в котовините, където ще и тихо има условия за слана, до 12-14 градуса по Черноморието. В София ще е около 6 градуса. Утре времето ще е слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. В петък от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб в източна България и на север от планините до умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, а минималните между 10 и 15 градуса. В събота в източна България ще продължи да духа юг-югозападен вятър. Там облачността ще е разкъсана, докато над западната половина от страната ще е значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд. Вечерта вятъра ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него в страната ще започне да нахлува хладен въздух. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата слушам от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно от платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проход

0: ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И сега в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 7 октомври. Консултативният съвет за национална сигурност осъди ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоя за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите. Това заяви след заседанието на съвета президентът Илияна Йотова, а премиерът Румен Радев обяви, че няма пряка заплаха за националната сигурност и посочи, че не може да се твърди, без да има доказателство, че ударът е извършен от Русия. Като той определи тези твърдения като хипотеза към момента. Спасителната операция за издирването на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Двата кораба не са сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври, съобщиха от посолството на Русия в България за българското национално радио. Позицията идва след като снощи украинският президент Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Остава в ареста началникът на клиниката по ревматология на Пловдивската болница Свети Георги, професор Мариана Генева. По-рано прокуратурата съобщи, че тя е направила самопризнание по случая с източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Правителството разпореди проверки в болниците в цялата страна. Застраховка гражданска отговорност за мотоциклети и кемпери ще може да се прави и за един месец. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактори Георги Марков и Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан Маринов.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. 90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Ефир за приятели.
8: Всеки ден от 19 до 21 часа.
7: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
8: Ефирът на Радио Благоевград.
9: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
10: Радио Благоевград.
9: За реклама, телефон 885350.
11: Код 073.
7: Вечните хитове.
12: Хитовете, които не остаряват.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казвах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: Пиринско злато.
8: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
7: По Радио Благоевград.
9: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: 105,2 FM стерео. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Радио 19 часа. Новините представи Екатерина Николова. Добър вечер. България ще предложи на Русия и Украина да спрат военните действия в Черно море. Това е едно от решенията, взети на днешното заседание на Консултативния съвет по национална сигурност при президента. Беше постигнато съгласие, че използването на все по-далекобойни системи застрашава критичната инфраструктура на България, намираща се на цялата територия на страната. Отчетено е, че пред страната ни са налице сериозни предизвикателства за защитата на критичната инфраструктура. Това каза президентът Иляна Йотова.
2: Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите. Най-големите гаранции за нашата сигурност е незабавно прекратяване на огъня и използването на всички политически и дипломатически канали за постигане на мир. Усилване на мерките за морска осведоменост чрез използване на безпилотни летателни системи за разузнаване и наблюдение. Ускоряване на процесите за модернизация на въоръжените сили с цел придобиване на антидрон системи с възможности за кинетично въздействие.
1: Каза държавният глава. А след консултативни

0: Руското министерство на отбраната твърди, че неговите сили са поразили през нощта срещу 6 октомври. На това се позоваха от посолството на Русия в България в позиция за инцидента. От дипломатическата мисия заявиха пред Националното радио, че двата плавателни съда, цитирам, не са сред целите, поразени от руските въоръжени сили през въпросната нощ. Установено е, че поне 15 пациенти в Пловдивската болница са фиктивно хоспитализирани. Лечението им струва 7500 евро дневно. Това обяви на брифинг след заседанието на Министерския съвет вътрешният министър Иван Демерджиев, като добави, че е абсолютно недопустимо обществен ресурс да бъде отклоняван по подобен начин. Сред другите нарушения са манипулации на клинични изпитания. От своя страна министърът на здравеопазването Катя Ивкова допълни, че има притеснения, че нарушенията в Пловдив болница не се случват, се случват и на други места в страната. Разпоредени са проверки в 28-те области. Ще има проверки и за фиктивни телкове в НОИ. Пожар от Република Сърбия се прехвърли на българска територия, съобщиха от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Огънят гори в землището на село Побит Камък, община Трекляно. Пожарът е възникнал днес на обяд. Ангел Павлов допълва.
1: Фронтът на пожара е 1 км, навлязъл от Република Сърбия, като засегнатата площ на българска територия 50 декара. Горят сухи треви и храсти. На място гасят 4 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил, както и горски служители. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Трети пореден ден на бомбени заплахи в Благоевград. Днес сигнали за поставени взривни устройства бяха получени за сградата на общинската администрация в центъра на града и за съдебната палата. Хората бяха евакуирани, а сградите претърсени, взривни устройства отново не бяха открити. Серията от бомбени заплахи започна в понеделник, когато сигнали бяха получени за поликлиниката и за сградата на съда в Благоевград. Тридневна програма Община Дупница ще отбележи празника на града на 19 октомври. Изабела Соколова информира.
2: Празничната програма започва на 17 октомври, когато жителите и гостите на града могат да видят куклен спектакъл, изложба живопис в джамията, премиера на местния театър «Вечеря за глупаци» и концерт на Вениамин и Елизабет. За 18 октомври, неделя, са предвидени концерти на местни фолклорни състави, на Нелина и представяне на книгата за Свети Иван Рилски с автор Живка Мантаркова. Празничният ден 19 октомври ще започне с водосвет с участието на мъжкия хор Свети Иван Рилски и оперния певец Диман Панчев и с тържествена сесия на Общинския съвет. В 12.30 часа в спортната зала ще бъде открит паметника на Стефан Чапрашиков и изложба посветена на него. В 17 часа е началото на концерта на децата от детските градини на площад Свобода. Следва представяне на стихосбирки с автор Веселин Вучков. От 19 часа на площад Свобода започва концерт на Deep Zone Project. При лоши метеорологични условия събитията, предвидени за открито, ще се проведат в театралния салон. За радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Спортните новини ще ни каже Петрана Кимчева. Добър вечер.
3: Добър вечер и от мен. Близки приятели, фенове и легенди на Ботев Пловдив изпратиха Илян Филипов в последния му земен път. 53-годишният бизнесмен, който беше собственик на клуба, бе изпратен от представители на първия отбор. На поклонението присъстваха старши треньорът Станислав Генчев и един от любимците на привържениците Тодор Неделев. Двамата отказаха коментар пред медиите. Българският национален отбор по футбол се срина с 5 позиции в новото издание на световната ранглиста на FIFA. Националите вече заемат 90-то място. В последните си 4 мача в Лига на нациите България записа 1 победа, 1 равенство и 2 загуби. Световният шампион Испания остава начело в класацията. Добър старт за сестрите Габриела и Стефани Стоеви на турнира по бадминтон от категория Супер 500 в финландския град Вантаа. Петкратните европейски шампионки, поставени под номер 3 в схемата, победиха квалификантките Стине Кюсперт и Изабел Лохао от Германия. Българките се наложиха само за 33 минути. В тениса водачка в схемата Елизара Янева се класира за втория кръг на турнира за жени от категория 50 в Бургас. Българската националка преодоля 16-годишната румънка Джулия Сафина Попа. В следващия кръг Янева ще срещне германката Соня Женихова, която отстрани другата българка Валерия Гърневска. И във футбола от острова Микел Артета ще остане начело на Арсенал до 2030 година. Испанският специалист подписа нов дългосрочен договор с лондончани, съобщава BBC. Споразумението ще направи Артета най-високоплатения мениджър във висшата лига. Той ще получава 17

0: 10 милиона паунда годишно, а с бонусите сумата може да стигне до 20 милиона. Това беше спортът в емисията.
1: Прогнозата за времето утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг-югозапад, температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Така завършват новините в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Всеки ден е нова страница. Не е важно какво било вчера, а какво ще изберем да напишем днес. С тази позитивна мисъл поставяме началото на ефир за приятели в сряда, 7 октомври. Добър вечер! Аз съм Петрена Кимчева. На звукорежисьорския пулт тази вечер е Павел Петлички, а музикалната атмосфера в предаването е дело на Анастасия Трайкова. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

приятели. Първия част на ефир за приятели ви очаква една голяма сценична премиера и среща с хората, които стоят зад нея. Пренасяме се на голямата сцена на Народния театър Иван Вазов с Физика на тъгата по романа на Георги Господинов. За пътя от литературата към театъра, за човешката чувствителност и за новия сценичен прочит, разговаряме с писателя Георги Господинов и режисьора Йерней Лоренци. Но ще започнем с един треньор, който ще разкаже историята на Костадина Воденова, 16-годишната състезателка от клуб по кикбокс Френц Гоцеделчев, стигна до финала на световното първенство в Италия и спечели вице-световна титла още при дебюта си на най-големия форум в този спорт. За да успеха стоят години тренировки, дисциплина, труд и преодоляване на немалко трудности. Докато младата състезателка продължава с ежедневието си в училище, нейният личен треньор Костадин Кърджалийски разказва пред Радио Благоевград за пътя, който Костадина е изминала от първите си стъпки в залата до световния подиум. Театър и спортен успех, съвременни истории. Останете с нас в ефир за приятели. Вторият час е за вашите поздрави и пожелания и любими фолклорни песни. Започваме след малко.

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.
6: Радио Благоевград.
7: Нашето радио.

0: ефир за приятели. От първата тренировка, започнала с счупена ръка, до финала на световното първенство и сребърен медал. Това е пътят на 16-годишната Костадина Воданова от клуб по кикбокс Френц, град Гоце Делчев. При дебюта си на световния форум в Италия, младата състезателка стигна до финала след тежък жребий и победа над номер 1 в световната ранглиста. Как се изгражда един млад шампион? Колко труд и дисциплина стоят зад успеха? И какви са следващите цели пред Костадина? Какво беше вълнението вчера на девойката при награждаването и от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов? Чуйте в разговор с нейния личен треньор Костадин Кърджалийски.
1: Ами, огромна радост, защото този медал е плод на много труд и на много, много воля и дисциплина. Костадина тренира от близо 7 години в нашия клуб. Започна първоначално без абсолютно никакви познания този спорт, буквално от нулата, и с дисциплина, постоянство и желание успя да стигне до най-високото стъпало и малко ни достигна да спечели златния медал. Чувството

0: Стоил, че си в България, се чувстваме горки.
1: Това е първото и участие на световно първенство от такъв ранг. Очаквахте ли още при дебюта, както ви казвате, Коки, да стигне до финала?
0: Честно казано, очаквах, защото знам на какво е способна, знам колко труд положи и колко много тренира. И наистина очаквах. Дори очаквах да го спечели. Ако трябва да съм честен, тук вече дори смятам, че падна си в най-тежкия жребий, игра с така най-силните противнички, игра един матч повече, просто показа страхотна физическа и психическа устойчивост. Повярвам това състезание, а тя не излиза от България. Сега е играла само в България. Да, една два международни турнира, но в България, както и републикански, тук се утвърдила като фаворит в нейната категория.
1: Наблюдавайки отстрани като треньор, вашата възпитаничка едва на 15 години, нали така?
0: 16,
1: да. Извинявам се на слушателите. Наблюдавайки така отстрани, какво ни достигна на финала?
0: Ни достигна, може би, опит, като кажа опит, имам предвид игра на игра, игри, по-точно мачове извън България и опит на такива големи форуми. Говоря като, да речем, има освен световното първенство, такъв тип големи форуми, като световните купи, които провеждат отново в Италия и в Унгария, както и в Гърция. Там голяма част от фаворитите на световното играят и трупат опит, както и точки, а тези точки служат за ранглистата и ако имаш повече точки и си на челните места в ранглиста, това ти позволява на самото световно, което е най-важния форум и най-важното състезание за годината, за тази година, да ти стигат по-напред. И примерно вместо да започнеш от 8 на финал, ти можеш да започнеш от 4 финал, което или от по-напред, което е доста голям плюс, защото си спестяваш един матч, така да го кажа, и играеш срещу победителя от 8 на финала, докато те си хвърли силите, ти пестиш доста сили, както казах, Коки започна като последната в ранглистата, като underdog, за разлика от нейните съпернички. И въпреки това успя да победи номер 1 в ранглистата, номер 2 в ранглистата също победи. Номер 1 и мисля, че 3-та или 4-та в ранглистата. И в крайна сметка успя да стигне до финала по най-трудния път, което естествено добавя така по-голяма тежест към нейния успех и е по-сладка победата, така да го кажа.
1: Казвате, тя е на 16 години, вие като нейния личен треньор познавате най-отблизко нейните качества. На 9 години, значи, е стъпила в залата. Кое нейно качество я остави до края и я доведе до този успех, познавайки я? Първо се започва от любовта на децата към спорта. На 10 години все още е малко момиче. Не че сега е много голяма.
0: Да, кое нейно качество? Значи тя започна доста колебливо и още в началото, между другото, си чупи ръката още на първата тренировка, ако не се лъжа. И отсъсваше, въпреки това не се отказа, просто защото беше ни видяла как тренираме и беше много харесала. Продължи да тренира след щупването на ръката, продължи да тренира, но беше колеблива. Смисъл, как да кажа, беше едно така дете, което беше по-мързеливичко. Не си даваше много зор в тренировките и не се раздаваше. Но постепенно, така може би с всяко едно посещение в залата, това е плюса на спорта, особено на бойни спортове, че изграждат характер и дисциплина. Нейната дисциплина се подобри и нейният характер се закали, по-силен. По-силен характер се
1: закали просто
0: нейният характер просто стана по-уверена, по-дисциплинирана. Въпреки това все нещо ни достигаше да се подготви за състезание. Било то лични проблеми, било то малко отсъствие от залата и това беше причината два пъти да я спираме, да не ходим на състезание, защото не беше готова. Но на третия път за щастие, успя да се подготви за състезанието. Като отиде на Европейска купа в град Пловдив, това е силен международен турнир.

0: там успява да спечели сребро, сребърен медал. И оттам нещата тотално и драстично се промениха. Тя стана още по-дисциплинирана, още по-трудолюбива, още по-целенасочена. Оттам просто всичко друго странично, което е разсеева, изчезна от нея. Просто тя стана най-дисциплинирания човек в залата. Не пропуска тренировка, мисли постоянно за това и още за тренировките и заседанията. Още тогава се видя, че тя ще ступи на световния върх и на световната стълбичка.
1: Вчера беше наградена от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. Как прие тя това признание и какво означава подобно внимание за едно младо момиче, което тепърва изгражда своя път в големия спорт?
0: Ами тя беше много радостна. Аз си казах, че още в момента, в който влезе от ринга след последния матч и казах, защото се разплака, беше разочарована все пак, че не успя да спечели първото място, но тя просто не осъзнаваше все още какво е постигнала и докъде е стигнала. За нея беше голямо щастие и голяма радост за тази оценка на нейния труд, защото да те награди министър на младежта и спорта е наистина признание за твоите усилия и за твоите успехи. А реално за дете като нея и за всичките деца от националния отбор, които бяха наградени, всичките медалисти, това е една огромна мотивация и от огромно значение, че техният труд се оценява и имат подкрепата на Министерството на младежта и спорта, както и на федерацията, за да продължават, имат подкрепата да продължават да печелят медали и да прославят България по целия свят. А това е много важно за нашите деца, защото в днешно време все повече нашите деца, дечиците се нуждаят от спорт и от дисциплина и увереност. А спорта дава точно това. Най-вече увереност и самочувствие.
1: Вече направихте промото на световната сцена. Какво трябва да подобрите в подготовката и от тук нататък, за да може следващият път да атакува златото и това, което има за доизчистване, да е окей?
0: Нещо, което трябва да подобрим е нейната игра с крака. Най-вече говоря не като удари, а като придвижване и нейния бокс. Но като цяло промените са много малко. Тя е наистина доста, така да го кажа, завършен състезател. Въпреки, че винаги цял живот има какво ново да научиш, какво да подобриш. Просто тук тя сменя категорията и сменя годините. В момента беше на юноши младша. От другата година тя ще играе в юноши старша. Това ще рече при 17-18 годишните. Там се сменя категорията, както и това, че най-вероятно ще играем с по-големи като години деца от нея, с една година естествено, но все пак една година е голяма разлика при децата. Другата година ни очаква европейско първенство, но за да стигнем до европейското първенство трябва да спечелим републиканските, така че целта ни е да спечелим републиканските, да се наложим като фаворити в новата категория и новата и в юноши старша, в новата възраст. И оттам нататък европейско, а по-другата година отново най-високия върх, световно първенство при 17-18 годишта, защото те са през една година. Това са нашите цели. И естествено първото място, защото тя има абсолютно всички качества, за да стъпи на първото място. Френд Гоце Елчев, клуба е така горе-долу, той е млад, на под 5 години, изпълнява, говоря чисто като регистрация, нали, като пълноправен член на федерацията, е горе-долу от 5 години, но тренираме. Има борят с тренировки в град Гоцелчев от 7 години. Тя Костадина е още от началото в нашия клуб.
1: За Радио Благоевград чухте треньора по кикбокс Костадин Кърджалийски.
2: Ефир за приятели. Радио Благоевград. Нашето радио.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
1: На всеки кръгъл час.
0: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073 88

0: 5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Вие слушате

0: Дефин за приятели. Сценичната адаптация на романа на Георги Господинов «Физика на тъгата» беше представена снощи за първи път на голямата сцена на Народния театър Иван Вазов. Спектакълът беше очакван от публиката още от миналия театрален сезон. Часове преди премиерата Георги Господинов и режисьорът Ерней Лоренци се срещнаха с медиите и почитателите на писателя, за да разкажат за пътя на романа от литературата към сцената. За втори път един от най-актуалните европейски театрални режисьори, словенецът Ерней Лоренци, работи с трупата на Народния театър. След спектакъла «Орфей» той постави на сцената и романа «Физика на тъгата», превръщайки неговата история и теми в театрален разказ. Романът е публикуван през 2012 година и от тогава е преведен на повече от 20 езика. И е отличен с редица международни награди. През 2020 година анимационният филм «Физика на тъгата», режисиран от Теодор Ушев, попадна в краткия списък на наградите «Оскар». Как литературата на Георги Господинов заживява на сцената и какво е новото театрално препрочитане на «Физика на тъгата», чуйте в интервюто с писателя и режисьора.
1: Някои срещи просто се случват преди реалната среща, преди физическата среща. И аз мисля, че с Ерней се случи така. Когато се видяхме, аз бях сигурен, че това е мой брат по чувствителност, мой брат по тъга, по меланхолия. И

0: И за мен това е най-важно. Това е най-близкото до мен представяне на мой текст.
1: Режисьора Ярней Лоренци избира за голямата сцена на Народния театър за Физика на тъгата голяма част от звездите на първата ни трупа. Теодора Духовникова, Валентин Ганев, Параскева Джукелова, Радена Вълканова, както и младите попълнения Анета Иванова и Дарина Радева.
2: Я, Тори, так предно са се сричала, дъби с Горгием съм се никак бал. Велики Георги, господинов.
3: Преди да се срещна за първи път с Георги, някак ме беше страх да видя Георги Господинов, та той е голям писател. После пихме кафе в Любляна и след 2 минути имах усещането. Аха, всичко ще е окей. И имах усещането, че от известно време го познавам. Това, разбира се, е така през неговите книги, които бях чел преди. Но за мен беше важно, че за първи път контактувах с него наживо. За мен смисъла на всичко, което правя и което предприемаме в комуникацията и в човечността, в щастието на хората, независимо от това кои са те, какво правят и колко са успешни в живота си. Срещата между хората, това е единственото, което най-общо ме интересува и че всеки такъв, какъвто е, да се чувства окей. Не обичам някой да ми казва какъв трябва да бъда или да ме насилва да бъда някой друг. Срещата е среща в разнообразието и в различията. Това е най-прекрасната среща, тази на разликите. От друга страна се питам, какво общо имаме помежду си и кое е онова, по което всички сме братя и сестри. Това страшно ме интересува. Тъгата без съмнение е това, което...

0: 20 часа. Новините представи Екатерина Николова. Добър вечер. Произходът на дроновете, участвали в атаките срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България, все още не може да бъде установен категорично. Това заяви президентът Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите може логично да насочи към руска версия, но към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде заявено категорично, че атаките са извършени от Русия. Отхвърли твърденията, че българските служби вече са установили руски произход на дроновете. След заседанието Ивайло Мирчев заяви, че Демократична България не е подкрепила общата декларация. По думите му причината е, че две предложения на формацията не са били приети. Първото е било България да изпрати нота до Русия за нарушаване на морското право и да поиска гаранции, че подобни атаки срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона няма да се повторят. Второто предложение е било България да потвърди позицията си в подкрепа на незабавно прекратяване на огъня и започване на мирни преговори. На свой ред Николай Денков призова да се изчака приключването на разследването. Той посочи, че не е логично Русия да атакува собствени кораби, ако целта й е да продължи износа на зърно от региона. Станиславът Анастасов от ДПС заяви, че консенсус в консултативния съвет не е постигнат. По думите му, четири партии са били против текста, което според вътрешните правила поставя под въпрос дали той може да се счита за подкрепен. До 14 октомври Централната избирателна комисия ще проведе обучение с всички състави на районните избирателни комисии, ангажирани с провеждането на президентските избори на 25 октомври. Слушаме говорителя на комисията Стоянка Балова.
1: Като за нас е много важно наистина обратната връзка, която получаваме от тях, защото предстои да приемам и подготвим методическите указания и възнамеряваме всякакви въпроси и препоръки от хората на терен от районните избирателни комисии да ги включим в методическите.

0: 23 октомври, по изрично искане на гражданите, ще се издава специално удостоверение, служещо пред секционните избирателни комисии. За да бъде издадено удостоверение, желаящите трябва лично да подадат искане в областната дирекция на МВР в Кюстендил или в съответните районни управления в региона. Приемът на заявление ще се извършва в период от 19 до 24 октомври във времето от 8.30 до 17 часа. В изборния ден, 25 октомври, заявления ще се приемат от 8 до 19 часа. От полицията уточняват, че удостоверение се издава задължително след приемане на редовно заявление за нова лична карта. Ако заявлението е подадено по постоянен адрес, документът може да бъде получен във всяко районно управление или звено български лични документи, независимо от обявения постоянен или настоящ адрес. Удостоверението е валидно единствено за изборния ден 25 октомври и служи само пред секционната избирателна комисия. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Археолози от България и Гърция се събират в Сандански на международна научна конференция, посветена на движението на хора, идеи и култури в Средна Струма през различни исторически епохи, от бронзовата до късно средновековие. Подробностите от Елена Николова.
2: От 8 до 11 октомври форумът под надслов «Мобилност, взаимодействие и културен обмен в долината на Средна Струма» ще обобщи новите проучвания за региона, включително откритията в Хераклея Синтика и македонските основи на Средната Струма. Нощното събитие се организира от Националният археологически институт с музей при Българска академия на науките, Археологическия музей Сандански и Община Сандански. За раждането на международната инициатива директорът на музея Антон Ковачев споделя.
3: Тази идея се роди, ако може така да се каже, като част от един по-голям процес, който още 2017 в края започнахме с колегите за една по-дългосрочна стратегия за проучване на региона, тъй като, за съжаление, през изминалите десетилетия нямаше сериозни изследвания.
2: Четиридневната програма предвижда още и теренни посещения на епископската базилика в Сандански, архитектурният резерват Мелник и музеят в град Петрич. За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
1: Прогнозата за времето. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Така завършват новините в 20.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

Радио Благоевград. Благоевград. Радиото на Югозапада. 102,3 мегахерца. От двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрена Кимчева. На звукорежисьорския пулт е Павел Петлички. За музикалното оформление на предаването се грижи Анастасия Трайкова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас тук във второ студио на Радио Благоевград. Скот за Благоевград 073 88 33 15 и 073 88 33 16. Ефирът е ваша.

0: ефир за приятели.
1: Имаме слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте.
2: Добър вечер. Обажда се баба Грета от Блаживо. Искам да поздравим Тодорка и Васил от Червен брег. Също така Верче Токричкова, баба Гелина от Рила, Байданчо от Благоевград, от Дуба за стари хора. Живи и здрави да са всичките. Поздрави от баба Грета.
1: Благодаря ви, приятна и спокойна вечер. Още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте.
3: Добър вечер. Искам да използвам вашия ефир. Нали е удобно?
1: Да, заповядайте.
3: Така, да ви кажа, роден съм в най-хубавото село Перничко и Ярджелото. След образованието отидех в Благоевград. Там завърших Лумишкия институт. 71-73 година випуск. С курсов ръководител Страхил. Нали мога да говоря?
1: Да, можете, но по-кратичко.
3: Добре, кратичко. Страхил Смилков. Така, както и да е, оттам ми тръгна живота. На днешния ден ти имах хубавица и още я имам. Включих договор 53 години от както сме. Така, имам две дъщери, двама зетя. Първите имат момче и момиче. Имат и деца. Оставим живи и здрави. Пожелавам на всички българи. Другата също има момче, момиче и момче. И така, имам правнуци. Имам, това ми беха внуците, които ги изредих. Имам правнуци. Три правнуци. Едната е ученичка, другата е предучилищна, третата е на 3 години. И на 20 дни имам правнук. Правнук, което пожелавам на всички българи, на всички български семейства да го имат. Така. И като завършък искам да кажа, поздравявам всички български зетове, защото аз съм зет. Да бъдат живи и здрави, да се стараят да увеличават това българско население.
1: Кой се обажда?
3: Атанас Захариев се казвам, аз съм, с вас не съм говорил, госпожо, поздравявам вашия екип, но другите всички да ме знаят и ме познат. Извинявам се да не досаждам на никой.
1: Добре, благодаря ви.
3: Бъдете обединени. Саши, ако има начин да чуете една хубава песен, която заслужава цяла България.
1: Благодаря ви, приятна и спокойна вечер. И следва песен от нас.

Следващият музикален поздрав е за слушателят, който преди малко ни се обади, Атанас Захариев, да е жив и здрав още толкова години в брак, от село Ярджиловци е. А поздравът е от Виолета и Спас Богданови и още много правнуци да дочака и песента.

0: Имаме слушател на линия. Добър вечер, чувате ли ме?
1: Да, чувам ви отлично. Добър вечер, уважаема госпожо Петрана Кимча.
0: Заповядайте, господин Георгиев.
1: На телефона Васил Георгиев. Моят поздрав е специално за вас тази вечер, за прекрасното предаване, което направихте по първи петли във вторник сутринта от 4 до 6. Прекрасно предаване на един голям професионалист. Желая ви да бъдете жива и здрава и все такива хубави предавания да правите.
0: Благодаря, благодаря.
1: Така млада и красива. Това от Васил Георгиев, редовен слушател и приятел на радио Благоевград, за Петрана Кимчева да бъде следващата песен. Много ви благодаря. До чуване.
0: До чуване. И още един поздрав тук от студиото. Венцислав Шопов поздравява всички родени на днешната дата, живи и здрави да са. И следва песен от нас. –

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Утро с Радио Благоевград.
5: Утро с Радио Благоевград.
4: Полезна информация и добро настроение.
6: Това е утрото на Радио Благоевград.
4: Всеки делник между 6 и 7.
5: Между 6 и 7.
4: Утро с Радио Благоевград.
7: Очаквайте.
8: В утрото на 8 октомври търсим добрите информационни посоки на деня. Докъде стигна проектът за изграждане на комбинирана площадка за деца с и без увреждания в община Симитли? Град, който спасява животи. 5 външни автоматични дефибрилатора ще бъдат разположени на ключови места в Кюстендил. Старо или ново строителство? Кое е по-качествено? Ще чуем съветите на строителните експерти. Тези и още теми в четвъртък сутринта в посоките на деня. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
9: Дивертименто.
10: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
9: По радио Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Краси Миленко поздравява своята приятелка Аничка Христова от Кюстендил, като й пожелава да бъде жива и здрава. Митко Илиев от Дупница поздравява нашият екип тази вечер, който се грижи за вашето добро настроение, и треньорът от Гоца Делчев Костадин Кърджалийски, както и неговата възпитаничка Костадина Воденова, а песента ще бъде от нас.

0: Имаме слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте.
1: Искам да ти благодаря, Атанас Захарев се обажда, искам да ти благодаря, исках много работи да.

0: Добре, благодаря ви, защото предаването приключва. Лека и спокойна вечер ви пожелавам. И така, благодаря ви, че избрахте нашият ефир. Нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Павел Петлички и музикалният редактор Анастасия Трайкова, ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.
1: Вие слушате

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Вълев. Рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина и нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море обсъдиха участниците в заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Илияна Йотова. След разговорите стана ясно, че съветът осъжда ударите с дронове и настоява
2: за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.
1: Държавният глава открои другите действия, които ще предприеме България. Сред тях са консултация с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране сигурността на корабоплаването и още.
2: България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност.
1: След заседанието председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че е постигнато съгласие след разследването на инцидента информацията от него да бъде оповестена пред обществото. На подобна позиция застана и съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев, който очаква окончателните резултати от разследването и заяви, че по време на заседанието е имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. Станислав Анастасов.

0: Спасов от ДПС заяви, че консенсус в консултативния съвет не е постигнат, тъй като четири партии са били против текста и допълни, че според него правителството разполага с достатъчно информация, за да посочи кой стои зад инцидентите. Същевременно стана ясно, че четири парламентарни групи не са подкрепили позицията на съвета. Това даде повод част от политическите сили да зададат въпроса дали предложените текстове събират необходимата подкрепа от 3/4 от участниците, за да бъдат одобрени. В отговор президентът Йотова заяви.
1: Тези предложения бяха приети с 3/4 мнозинство, така както изисква закона.
0: Произходът на дроновете, участвали в атаките от ранните часове на 6 октомври срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България, все още не може да бъде установен категорично. Това заяви премиерът Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите

0: издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа и има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център. Русия нанесе на Украйна серия от удари с ракети и дронове. Убити са най-малко 24 души, сред които деца, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който определи атаките като подли. Щети са нанесени на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Най-много жертви има в Прилуки в северната Черниговска област, където руска ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда, предаде Reuters. Загиналите там са най-малко 18 души, сред които 4 деца, съобщиха местните власти. Зеленски отбеляза, че ударът е съвпаднал с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Днес, като подарък за рождения ден на Путин, руската армия разруши жилищна сграда в Прилуки, заяви Зеленски, като добави, че още 6 души са загинали в Киев, Александрия и Кременчук по време на масираната атака. Общо през нощта Русия изстреляла срещу Украйна 70 ракети. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева, която заедно с още 3 души са обвинени за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации от болница Свети Георги в града. Под парична гаранция беше освободен счетоводител в частен здравен център, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Третият задържан по случай, 82-годишен лекар, е освободен заради тежкото си здравословно състояние. След проведената акция в болницата Свети Георги в Пловдив, премиерът Румен Радев заяви, че проверките за това има ли източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна.
1: Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса.
0: Христо Денев вече в студиото. Очаквам от него спортните новини. Добър вечер.
2: Добър вечер. Балкан Ботевград загуби в своята зала от турския Бахче Шехир с 60-101 точки в матч от втория кръг на турнира по баскетбол за мъже Еврокъп. А Локомотив Пловдив претърпя поражение с 83-106 като гост на латвийския Рига в турнира за купата на ФИБА Европа. В Адриатическата лига при жените Монтана победи като гост в Самоков рилски спортист с 88-87 точки след едно продължение. Националният ни отбор по футбол се завърна в България след вчерашната победа над Люксембург с 2-0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0-3 гостуването си на Исландия и преди последните два матча на тима от четвърта група на трета лига в турнира през ноември, България е на третото място в класирането с 4 точки. Зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Рибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. И още футбол. ЦСКА 1948 отпуска 300 билета за феновете на ЦСКА за матч от 11-я кръг на първенството. Двубоят е в неделя от 20 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. А ръководството на Черно море предостави 1400 билета за фенове на Раневски за предстоящия матч също в неделя, но от 17 часа и 30 минути във Варна. Дунав Русе се подсили с полския вратар Бартош Желаковски. За последно той бе част от френския Ница, но имаше мачове предимно за дублиращия отбор на клуба. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високо платения треньор във Висшата лига на Англия, като според медиите в страната ще получава около 35 милиона евро годишно. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков записаха загуби на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан.
0: Калин Петров с прогноза за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 11 градуса в Смолян и Дупница до 19 в Сандански. В София 15 градуса при 40% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури

0: Температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Stereo. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Където музиката няма граници.

0: където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. Представяме ви.
1: Български и световни имена.
0: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Дивертименто.
0: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
1: По Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Не стихва гнева на протестиращите гимназисти във Франция. В обращение към нацията тази вечер френският премиер Себастиан Лекорню обеща бърз отговор на недоволството с мерки за намаляване на цените на горивата на фона на продължаващите демонстрации, съпроводени с сблъсъци. Нови протести се планират и за утре, предава нашия кореспондент в Париж Юлия Талева.
2: Гневът на гимназистите не идва от никъде. Никой не може да остане безразличен към техните тревоги, призна френският премиер Себастиан Лекорню в обращението си към французите на фона на нестихващите ученически протести и безредици. Той обеща до края на месеца да обяви решение, за да отговори на най-належащите нужди на гимназиите. Вече 40 000 души са се изказали в откритата от кабинета платформа за диалог. Силите на реда нямат указания да предизвикват сблъсъци с учениците, каза той относно насилието по време на протестите. Цените на тока не бива да се повишават през зимата, препоръча още премиерът. Той потвърди също, че ще предостави на дистрибуторите 10 милиона барила дизелово гориво от стратегическите резерви на страната и обеща нови мерки за помощ на земеделците, освен договорените през септември. Целта на кабинета ще бъде да задържи дефицита на 5% в следващия

0: следващия бюджет, заяви Люкурню и призова политическите сили в парламента към отговорност и готовност за компромиси. От Париж, Юлия Талева.
1: 11 души бяха арестувани по време на няколко пропалестински демонстрации в Лондон днес. От британската столица предава нашия кореспондент Веселин Пълнов.
2: Сред арестуваните са петима души, задържани по подозрение в подстрекаване към расова омраза по време на протест пред офиса на съвета на представителите на британските евреи в Северен Лондон, съобщиха от лондонската полиция. От полицията уточниха, че останалите арести са извършени по време на студентски пропалестински протести на други места в столицата, проведени въпреки призивите за тяхното отлагане. Днес се навършиха 3 години от нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври, при което загинаха около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници от въоръжената групировка. Израел отговори на атаката с военна офанзива в Газа, довела до смъртта на над 74 000 палестинци, според данните на управляваното от Хамас Министерство на здравеопазването. Кадри от демонстрацията пред офиса на съвета на представителите на британските евреи в Кямдън показаха няколко десетки протестиращи, някои от които са с маски, закриващи лицата им. В изявление след арестите, най-голямата организация на еврейската общност в Уединеното кралство заяви, че няма да се подаде на заплахи или сплашване. Благодари на полицията за бързата реакция. По време на протеста са скандирани лозунги, призоваващи към интифада, съобщиха от полицията. Други петима бяха арестувани на пропалестинско шествие с участието на около 100 души в централен Лондон. Арестите са за нарушаване на условията, наложени за шествието, включително забраната за носене на маски, скриващи лицата, съобщиха от полицията. Един човек беше арестуван по подозрение в нанасяне на лека телесна повреда. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: У нас свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който е обвинен за

0: Записите не ги е съхранил. Слава Богу, че в автомобилна администрация ги има. Да бъде допуснат господина, който е закарал количката. Всички тези неща трябва да бъдат установени, защото аз твърдя, че направят най-ходово това пътно превозно средство и то най-изправно, защото явно има проблем.
1: Данните от автотехническата експертиза категорично посочват, че АТВ-то е било технически изправно, заяви адвокатът на пострадалото семейство Георги Радков.
2: Така го наричат механик, но към момента на нещастния инцидент той е бил на 18 години. Силно казано механик, поне такава ни информацията. За нас няма значение той какво ще каже при наличието на цялата тази доказателствена съвкупност.
1: Борим се за справедливост, каза майката на загиналата Христина Здравка Соколова.
3: Ще се борим до край. Искам справедливо за моето дете, което загина без причина. Беше на тротуара и го убиха. Искам справедливост.
1: Собственикът на фирмата за АТВ-та и служителя отдал под наем АТВ-то във фаталния ден на инцидента ще бъдат повторно разпитани на следващото съдебно заседание. То е насрочено за 3 ноември. От Бургас, Даниела Костадинова.
4: Централната избирателна комисия ще проведе до 14 октомври обучение с всички състави на районните комисии, които ще работят за деня на вота за президент на 25 октомври. Това обяви говорителят на комисията Стоянка Балова.
5: Като за нас е много важно наистина обратната връзка, която получаваме от тях, защото предстои да приемам и подготвим методическите указания и възнамеряваме всякакви въпроси и препоръки от хората на терен от районните избирателни комисии да ги включим в методическите указания.
4: Стоянка Балова съобщи още, че 200 машини ще бъдат включени в предстоящото обучение. Сега следва прогнозата за времето. Слушаме Калин Петров.
6: През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Новините в 22 часа представи Лъчезар Вълев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: Здравейте! Слушате предаването пред

представяме ви по Радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес ще отбележим рождените дни на Тони Бракстън и Луис Капалди. Започваме с Тони Бракстън. Тя е родена в Мериленд, в консервативно семейство. Баща ѝ е свещеник, а майка ѝ учителка. Музиката в дома е позволена единствено, ако е религиозна. Петте сестри Бракстън пеят заедно в църквата от малки и точно там Тони открива, че гласът ѝ е нещо специално. Пеенето е единственото нещо, което никой не може да забрани. Първоначално тя планира да стане учителка по музика. Записва се в Bowie State University, но авторът на песни, Бил Петауей, я убеждава да пее професионално и тя напуска следването. Решение, което променя всичко. Групата The Braxtons, петте сестри, издават сингъл и привличат вниманието на продуцента L.A. Reid. Но когато той предлага договор, той не е за сестрите, а само за Тони. Тя приема и това решение я преследва с години. Вината, която изпитва заради приетият договор, изключил сестрите й, помрачава огромната слава, постигната в началото на кариерата. По-късно, сестрите й Тамара, Трина, Туанда и Трейси стават звезди в собствено реалити – Braxton Family Values. И кръгът се затваря по своеобразен начин.

Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg /. Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: Представяме ви.
1: Дебютният ти албум от 1993 и носи грами за най-добър нов артист и се продава в над 10 милиона копия. А вторият ти албум, Secrets, от 96-та съдържа Unbreak My Heart, вероятно най-разпознаваемата й песен, оставаща на първо място в Billboard Hot 100 в продължение на 11 последователни седмици. Само за тази песен тя получава грами за най-добро женско поп-вокално изпълнение. Сред по-малко известните постижения на Тони Бракстън е едно исторически значимо. Тя е първата афроамериканка, играла главна роля в Бродуей, постановка на Дисни, изпълнявайки ролята на Бел в Красавицата и звярат. На сцената тя открива нещо, което студиото не може да й даде. Директна връзка с публиката, живата реакция на хората я зарежда по начин, по който никое радиоизлъчване не може. Интересното за Unbreak My Heart е, че песента е написана не от самата Тони, а от авторката Даян Уорън. Жената написала стотици от най-известните

млади в историята на поп-музиката. Когато Тони я чува за пръв път, веднага знае, че това е нейната песен. Балада за загубена любов, изпята от глас, преживял загуби далеч по-болезнени от романтичните. Именно това прави Unbreak My Heart безсмъртна. Тони Бракстън е спечелила 6 грами, 7 American Music Awards и е продала албуми и сингли в над 60 милиона записа по целия свят. Оставям ви с музиката й.

0: представяме ви
1: български и световни имена,
2: уникални звезди,
1: незабравими песни
0: и любими хитове. Луис Капауди е роден в Шотландия в малко градче близо до Глазгоу. Израства в музикално семейство и започва да пее от съвсем малък. На 9 годишна възраст вече изнася малки концерти по местни барове и кафенета. На 17 решава изцяло да се посвети на музиката, качва демозаписи в SoundCloud и именно оттам го открива менеджерът му. Без лейбъл, без продуцент, без шоу-бизнес връзки. Само глас и интернет. Луис Капауди е братовчет на актьора Питър Капауди, известен с ролята си в Доктор Ху. Именно Питър Капауди участва в музикалното видео на Someone You Loved, семейен проект в буквалния смисъл на думата. През 2019 година певецът издава дебютният си албум Divinely Uninspired to a Hellish Extent. Заглавие толкова самоиронично, колкото и самият той. Албумът незабавно оглавява британските класации и се превръща в най-продаваният британски албум за 2019 и 2020 година. Заглавният сингъл Someone You Loved остава номер едно в Обединеното кралство за 9 седмици и се превръща в най-продавания сингъл на годината. По-късно достига първо място в САЩ. Когато излиза, мнозина предполагат, че песента е за бившата му приятелка Пейдж Търли, участничка в реалити-шоуто Love Island. Капауди разкрива истината. Песента всъщност е написана за починалата му баба. Someone You Loved е номинирана за Грами в категория Песен на годината и се превръща в най-дълго задържалият се топ 10 сингъл в Обединеното кралство от британски изпълнител за всички времена. I'm going on during this time, I feel there's no one to save.

След бързото издигане на Льюис Капалди към славата, животът му нанася неочакван удар. Малко след бързият си пробив, той започва да изпитва тревожност и неволни тикове, което води до диагнозата синдром на Турет през 2022. Капалди разкрива диагнозата публично, за да избегне слуховете за употреба на забранени вещества. Той споделя, че рамото му потрепва, когато е развълнуван, щастлив, нервен или стресиран и обяснява, че се учи на нови начини да се справя с това. Интересен факт за него е, че той дори участва в изследвания на университета на Нотингам, тествайки устройство, носено на китката като смарт-часовник, което помага за овладяване на симптомите на синдрома. На 25 юни 2023 година се случва нещо, което целият свят запомня. По време на изпълнението на Someone You Loved в Гластънбъри, Капалди е обхванат от неконтролируеми тикове, причинени от синдрома на Турет. Той не може да продължи да пее и тогава се случва нещо невероятно. Публиката поема песента вместо него и я изпява до края. Десетки хиляди гласа на Гластънбъри, пеещи за него, докато той стои на сцената с очи, пълни със сълзи. Видеото обикаля света за часове. Клипът от концерта в Гластънбъри се превръща в едно от най-трогателните музикални мигове на десетилетието. След това той отменя цялото си турне за 2023, за да се съсредоточи върху психическото и физическото си здраве. Преди паузата излиза неговият Netflix документален филм Льюис Капалди – How I'm Feeling Now, в който той се открива напълно пред камерата, без филтри и без защита. Завръщането му идва с нова песен Survive, написана заедно с Romance. Това е балада за психическото му здраве и борбата с Турет. Льюис Капалди е нещо рядко в съвременната музика. Изпълнител толкова автентичен, че публиката го обича не въпреки слабостите му, а именно заради тях. От момчето, открито в SoundCloud, до сцената в Гластънбъри, където 80 000 души пеят вместо него. Неговата история е за смелостта да бъдеш уязвим пред целия свят и да оцелееш. Оставям ви с музиката му.

0: Българско национално радио.
1: часа новините представи Лъчезар Валев. Трима души са загинали, 306 има ранени при атаки срещу две международни летища в Саудитска Арабия, съобщиха в изявление от гражданска авиация на кралството, без да уточняват кои са сред тях. Отговорно за атаката поеха подкрепаните от Иран бунтовници хути в Йемен, още от Лиля Герчева.
2: Атаките са били извършени вчера и днес срещу съоръжения на летищата Абха и Крал Халид. Двама души, граждани на Египет и Алжир, са загинали на летище Абха, а судански граждани на международното летище Крал Халид в Рияд. Полетите са били временно нарушени. По-късно тази вечер подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен поеха отговорност за атаките срещу двата аеропорта и военни обекти в Саудитска Арабия. Военният говорител на бунтовниците Яхия Сария заяви в социалните мрежи, че са изстреляни балистични ракети и дронове срещу международното летище в Рияд. Говорителят на предвожданата от Саудитска Арабия коалиция, която се сражава срещу хутите, турки Ал-Малики, заяви, че силите й са прехванали балистична ракета северно от Рияд. Рано тази сутрин две ракети, изстреляни от хутите, бяха насочени към международното летище на град Аден в Йемен, но няма информация за жертви. Атаките идват на фона на възобновяването на сраженията след офанзивата на хутите по крайбрежието на Червено море в Йемен и контраофанзивата на подкрепяното от Саудитска Арабия правителство, което отвоюва обратно райони около стратегическия проток Баб ел-Мандеб. За новините Лилия Герчева.
1: Германия за сега няма да освобождава нови количества петрол от стратегическите си резерви след решението на страните от G7 да пуснат на пазара до 100 милиона барела дизел и суров петрол. Подробности от нашия кореспондент Капка Тодорова.
3: Германия няма да освобождава допълнителни количества петрол, въпреки решението на страните от G7. Говорител на Германското министерство на икономиката е заявил пред Политико, че Берлин ще разчита на вече поетите през март ангажименти. Страните от G7 са поискали от Международната агенция по енергетика да следи за бързото и пълно изпълнение на договореното през март. Към този момент допълнителни количества от германските резерви няма да бъдат освобождавани, е заявил говорителят. През март 32-те страни, членки на Международната агенция по енергетика, се договориха да освободят общо 400 милиона барела от петролните си резерви заради високите енергийни цени след началото на войната с Иран. Все още не е ясно каква част от планираните от G7 100 милиона барела вече е била поета като ангажимент през март. Германското министерство допълнително проверява какво количество може да бъде освободено от страната и за какъв период. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Сигнал за забелязана пума предизвика мащабна операция по издирване в района на летището в германския град Мюнхен. Акцията започна след обед, като в нея се включиха множество полицаи, хеликоптери, дронове, но следа от животното все още не е открита, предаде ДПА. Сигналът е подаден вчера от ловец, който е използвал уред за нощно виждане и забелязал необичайно срещано животно в природен резерват, който се намира само на няколко километра от летището. Ловецът е успял да заснеме животното и предположил, че може да е пума, съобщи полицията. Записът е предоставен на експерти за анализ. Властите за сега нямат информация откъде би могла да е дошла голямата котка. Те призоваха хората в района да бъдат предпазливи, да не оставят без надзор малки деца и да не пускат кучетата си свободно. Няколко предишни съобщения за големи котки на свобода в Германия в последните години се оказаха фалшиви тревоги. Предполагаеми хищници, издирвани в Кукшхафен и Франкфурт, са се оказали плюшени играчки, припомня ДПА. Обратно у нас, кметът на Бойчиновци Светлин Сретениев връчи почетен знак на Сашо Бънков. Фелчерът с над 35 годишен опит стана почетен гражданин на Бойчиновци. За празника на общината с грамоти бяха отличени директори на училища и детски градини. Репортаж на нашия кореспондент в Монтана Любо Андреев.
4: Община Бойчиновци отбеляза днес своя празник. Местния храм бе отслужен на тържествена света литургия, а в Народния дом бяха връчени награди на хора за заслуги и за развитието на населените места в общината. Сашо Бънков

0: Бонков е член на Националния съвет на съсловната организация на фелшерите, сега наричани лекарски асистенти.
1: Бих работил да се направи всичко възможно във всяко село да има съответно лекар, лекарски асистент и възможности, нали, според квалификацията, да бъде още по-добре обслужен.
0: Почетният знак му бе връчен от кмета на Бойчиновци Светлин Сретениев, който отличи с грамоти директорите на училищата и детските градини на територията на общината.
2: Това са хората, които учат и подготвят младите в нашата община. Ние затова си позволяваме и да дофинансираме училищата с около 100 000 евро, за да не бъдат закрити малките училища в Мърчево и в Мадан, защото моето виждане е, че в едно село, което няма училище, и самото село приключва неговата дейност.
0: Сретениев съобщи, че предстои изграждането на нов физкултурен сал в основно училище Владимир Минчев, село Владимирово, което е на над 170 години. Цанка Карчева е директор на единствената гимназия в общината, транспортната във Владимирово.
3: Това е признание и за учителите, които обучават децата, които се грижат за тях, които ги възпитават, които се отнасят към тях с любов всеки един ден.
0: За новините от Бойчиновци, Любо Андреев.
4: Времето с Калин Петров.
5: През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Така завършват новините в 23 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна нощ, уважаеми слушатели!
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Дивертименто.
2: Класическа музика за всеки.
1: По Радио Благоевград.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Консултативният съвет за национална сигурност при президента обсъди рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Трима души са загинали, а 36 ранени при атака срещу две международни летища в Саудитска Арабия. Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишният Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Следват подробностите по тези и други новини. Рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина и нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море обсъдиха участниците в заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Илияна Йотова. След разговорите стана ясно, че съветът осъжда ударите с дронове и настоява
1: за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.
0: Държавният глава открои и другите действия, които ще предприеме България. Сред тях са консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването и още.
1: България да поеме активна роля за преговори, намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност.
0: След заседанието председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че е постигнато съгласие след разследването на инцидента информацията от него да бъде оповестена пред обществото. На подобна позиция застане и съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев, който очаква окончателните резултати от разследването и заяви, че по време на заседанието е имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. Станислав Анастасов от ДПС заяви, че консенсус в консултативния съвет не е постигнат, тъй като четири партии са били против текста и допълни, че според него правителството разполага с достатъчно информация, за да посочи кой стои зад инцидентите. Същевременно стана ясно, че четири парламентарни групи не са подкрепили позицията на съвета. Това дата е повод част от политическите сили да зададат въпроса дали предложените текстове събират необходимата подкрепа от 3/4 от участниците.

0: И Радев отговори.
1: Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината. Тук на консултативният съвет получихме много ясни доклади от министра на отбраната, от началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Какво е казал Зеленски, това се е за негова сметка.
2: Има ли за страната ни, господин премиер?
1: Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове. Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своят пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България. Но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност.
0: Заяви премиерът Радев. По-рано през деня Русия отрече двата кораба да са били сред целите поразени от въоръжените и сили в нощта срещу 6 октомври. В позицията се казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа. Има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди, съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център. Русия нанесе на Украйна серия от удари с ракети и дронове. Убити са най-малко 24 души, сред които деца, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който определи атаките като подли. Щети са нанесени на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Най-много жертви има в Прилуки, в северната Черниговска област, където руска ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда, предаде Reuters. Загиналите там са най-малко 18 души, сред които 4 деца, съобщиха местните власти. Зеленски отбеляза, че ударът е съвпаднал с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Днес, като подарък за рождения ден на Путин, руската армия разруши жилищна сграда в Прилуки, заяви Зеленски, като добави, че още 6 души са загинали в Киев, Александрия и Кременчук по време на масираната атака. Общо през изминалата нощ Русия е изстреляла срещу Украйна 70 ракети. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева, която заедно с още 3 души са обвинени за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации от болница Свети Георги в града. Под парична гаранция беше освободен счетоводителя в частен здравен център, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Третият задържан по случая, 82-годишен лекар, е освободен заради тежкото си здравословно състояние. След проведената акция в болница Свети Георги в Пловдив, премиерът Румен Радев заяви, че проверките за това има ли източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна.
1: Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса.
0: Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишният Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Инцидентът стана на 14 август миналата година, като Никола Бургазлиев блъсна 5 души на тротуар в курорта. Защитата на подсъдимия твърди, че управляваното от Бургазлиев АТВ е било технически неисправно. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: 18-годишният механик без опит и квалификация, който е поддържал АТВ-тата отдавани като атракциони в Слънчев бряг, беше разпитан на днешното съдебно заседание. Според Ивайло Найденов, адвокат на подсъдимия, управляваното от Бургазлиев АТВ не е имало технически преглед.
4: Това, за което съм настоявал, да бъдат допуснати до разпит тези, които са извършвали прегледа, защото се оказа, че в Каблешко изведнъж пункта записите не ги е съхранил. Слава Богу, че в автомобилна администрация ги има. Да бъде допуснат господина, който е закарал количката, Всички тези неща трябва да бъдат установени, защото аз твърдя, че напреглед най-ходил от това пътно превозно средство и то не е изправно, защото явно има проблем.
3: Данните от автотехническата експертиза категорично посочват, че АТВ-то е било технически изправно, заяви адвокатът на пострадалото семейство Георги Радков.
5: Така го наричат механик, но към момента на нещастния инцидент той е бил на 18 години. Силно казано механик, поне такава ни е информацията. За нас

0: няма значение той какво ще каже, при наличието на цялата тази доказателства на съвкупност.
1: Борим се за справедливост, каза майката на загиналата Христина Здравка Соколова.
2: Ще се борим до край. Искам справедливост за моето дете, което загина без причина. Беше на тротуара и го убиха. Искам справедливост.
1: Собственикът на фирмата за АТВ-та и служителя отдал под наем АТВ-то във фаталния ден на инцидента ще бъдат повторно разпитани на следващото съдебно заседание. То е насрочено за 3 ноември. От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Трима души са загинали, 36 ранени при атака срещу две международни летища в Саудитска Арабия, съобщиха в изявление от гражданската авиация на кралството, без да уточняват кой стои зад тях. Отговорността за атаките поеха подкрепените от Иран бунтовници Хути в Ямен, още от Лилия Герчева.
4: Атаките са били извършени вчера и днес срещу съоръжения на летищата Абха и Крал Халид. Двама души, граждани на Египет и Алжир, са загинали на летище Абха, а судански граждани на международното летище Крал Халид в Рияд. Полетите са били временно нарушени. По-късно тази вечер подкрепените от Иран бунтовници Хути в Йемен поеха отговорност за атаките срещу двата аеропорта и военни обекти в Саудитска Арабия. Военният говорител на бунтовниците Яхия Сария заяви в социалните мрежи, че са изстреляни балистични ракети и дронове срещу международното летище в Рияд. Говорителят на предвожданата от Саудитска Арабия коалиция, която се сражава срещу хутите, турки Ал Малики, заяви, че силите й са прехванали балистична ракета северно от Рияд. Рано тази сутрин две ракети, изстреляни от хутите, бяха насочени към международното летище на град Аден в Йемен, но няма информация за жертви. Атаките идват на фона на възобновяването на сраженията след офанзивата на хутите по крайбрежието на Червено море в Йемен и контраофанзивата на подкрепяното от Саудитска Арабия правителство, което отвоюва обратно райони около стратегическия проток Баб ел-Мандеб. За новините Лилия Герчева.
3: Не стихва гневът на протестиращите гимназисти във Франция. В обращение към нацията, френският премьер Себастиан Ле Корню обеща бърз отговор на недоволството с мерки за намаляване на цените на горивата на фона на продължаващите демонстрации, съпроводени с сблъсъци. Нови протести се планират и за днес, предава кореспондентът ни в Париж Юлия Талева.
5: Гневът на гимназистите не идва от никъде. Никой не може да остане безразличен към техните тревоги, призна френският премьер Себастиан Ле Корню в обращението си към французите на фона на нестихващите ученически протести и безредици. Той обеща до края на месеца да обяви решение, за да отговори на най-належащите нужди на гимназиите. Вече 40 000 души са се изказали в откритата от кабинета платформа за диалог. Силите на реда нямат указания да предизвикват сблъсъци с учениците, каза той относно насилието по време на протестите. Цените на тока не бива да се повишават през зимата, препоръча още премиерът. Той потвърди също, че ще предостави на дистрибуторите 10 милиона барила дизелово гориво от стратегическите резерви на страната и обеща нови мерки за помощ на земеделците, освен договорените през септември. Целта на кабинета ще бъде да задържи дефицита на 5% в следващия бюджет, заяви Ле Корню и призова политическите сили в парламента към отговорност и готовност за компромиси. От Париж, Юлията.
3: Следва спорт с Христо Денев.
6: Националният ни отбор по футбол се завърна в България след победата над Люксембург с 2-0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0-3 гостуването си на Исландия и преди последните два матча на тима от четвърта група на трета лига на турнира през ноември, България на третото място в класирането с 4 точки. Зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Рибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. И още футбол, ЦСКА 1948 отпуска 300 билета за феновете на ЦСКА за мача от 11-я кръг на първенството. Двубоят е в неделя от 20 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. А ръководството на Черно море предостави 1400 билета за феновете на Левски за предстоящия матч, също в неделя, но от 17 часа и 30 минути във Варна. Дунав Русе се подсили с полския вратар Бартош Желаковски. За последно той бе част от френския Ница, но имаше матчове предимно за дублиращия отбор на клуба. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високоплатеният треньор в Висшата лига на Англия, като според медиите в страната

0: ще получава по около 35 милиона евро годишно. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков записаха загуби на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан. Балкан Ботевград загуби в своята зала от турския Бахче Шекир с 60 на 101 точки в матч от втория кръг на турнира по баскетбол за мъже Еврокъп. А Локомотив Пловдив претърпя поражение с 83 на 106 като гост на латвийския Рига в турнира за купата на ФИБА Европа. В Адриатическата лига при жените Монтана победи като гост в Самоков рилски спортист с 88 на 87 точки след едно продължение. Джордж Лазаров и Александър Торев се класираха за втория кръг на международния тенис турнир в Бургас. Лазаров надигра руманеца Стефан Илие Богдан Петре с 6 на 3 и 6 на 3, а Толев отстрани Михай Александро Коман с 6 на 3 отказване на руманеца. От надпреварата отпадна Йоан Найденов. В схемата при жените Елизара Янева преодоля Джулия Попа също от Румъния след 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 2. Русица Денчева победи полякинята Джиня Файтел с 4 на 6, 6 на 3 и 6 на 3, а Лидия Енчева надигра Мари Фокт от Германия с 6 на 7, 6 на 0 и 7 на 6. От надпреварата отпаднаха Лия Каратанчева, Никола Иванова, Галена Кръстенова и Денислава Глушкова. А Анас Маздрашки се класира за втория кръг на турнира в Монастир, Тунис, побеждавайки Реми Дюгарден от Франция с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 4.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 5 градуса в Дупница до 17 във Враца. В София 12 градуса при 52% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде с разкъсана висока облачност и слаб предимно южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градус на места в високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Консултативният съвет за национална сигурност при президента обсъди рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Трима души са загинали, а 36 ранени при атаки срещу две международни летища в Саудитска Арабия. Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

Добър вечер от екипа ни. Звукорежисьор е Георги Чунчуков. Музиката избира Иван Нотев, пред микрофона е Момчил Драганов. Тази вечер поглеждаме към българското образование, защото преди няколко седмици от Министерството на образованието излязоха с няколко предложения, с които се предполага, че ще се затяга дисциплината в училищата. Доколко обаче тези предложения са коректни спрямо настоящата система на образование, ще разговаряме с директора на Първа английска езикова гимназия в София, Александър Чахмаков. След това, скъпи слушатели, ще чуете повече за филм, чиято премиера е следващата седмица – «Хроники за неудобната истина». Филмът се фокусира върху отразяването на аварията в Чернобил в България и доколко тогавашната власт е предприела адекватни мерки за безопасността на хората. След новините в два сме ви подготвили срещи от Военноморския музей във Варна и парк музея Владислав Варненчик. Много разговори, много музика предстои. Останете с нас!

0: средата на миналия месец на пресконференция заместник-министъра на образованието Таня Панчева представи мерки, с които се очаква да се подобри дисциплината в училищата. Мерките са съставени от 4 различни стълба. Единна информационна система за детето, карта за проследяване на личностното развитие, въвеждане на длъжността специалист по личностно развитие и няколко нива на поощрения и санкции. Тези нови мерки, които са на етап все още предложения, бяха подкрепени от Диан Стаматов в качеството му на председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България. Бяха подкрепени от Асен Александров, председател на Сдружение на директорите в средното образование. В студиото на Хоризонт тази вечер пък е директорът на първа английска езикова гимназия Александър Чакмаков. Добър вечер!
1: Добър вечер на вас и слушателите ни!
0: Нека отправната ни точка за разговора да бъде това дали изобщо има необходимост от нови мерки за дисциплина в училищата.
1: Много труден въпрос за отговор. Дисциплината за мен е една от основните неща в едно училище. Знаете ли, във време, в което живеем, е много трудно да имаме реални устои какво е важно и какво не е важно. За мен е много важно обществото ни да знае едно, че в момента по начин
2: 105,2 FM стерео. FM стерео. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Композиторът Петров ми изтънаника песен. Искам текст. Текст да е готов в понеделник точно в 10. Текст ли казах си? Добре, на любовна тема значи. Нощ, луна, звезди, море. Той се смее, тя пък плаче. Драги слушатели, вие всичко разбирате, но за нашия труд не подозирате. Как се потим, как се мъчиме здравата, не за парите и не за славата. Има ли мисъл, има ли чувство, само тогава става изкуство. Сядам да пиша текста върху мелодията на композитора Петров, а мелодията е такава.
1: Ла-ла, тра-ла-ла.
0: А след като мелодията е такава, ето какво се получава.
2: Как да ти кажа, как да ти кажа, тука при бялата лодка на плажа,

разбирате. Как се потим, как се мъчиме здравата. И не за парите, и не за славата. Здрава идея, мисъл и чувство. Само така се създава изкуство.

искаш си нищо, а всичко за мен.

мисля си за теб. Дали без мене ще си по-добре? Гледам снимки, липсваш повече. Не гледам снимки, липсваш още повече. След всеки наш скандал,

Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на benerenews.bg /. Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.